0: waye nak da nañ len top damay wax ne damay ñëkke bala ma ñëw ci deug deug débat émission bi damay ñëw ci Seigne Abdou Samad bi fi Seigne Moustapha Salihu bayiko xol yépp sëngem ci caractère ak fulla gu mu amone ci yoonu mouride waye bi xel yi delu ci waté ci Seigne Abdou Samad kenn yabul yoonu mouride jaarale ko ci Seigne Abdou Samad amul ben yitté amul ben soxla budul lu yak ñak yoonu Serigne Touba bi barki dembu ci semaine bi ñu genn dama and ak ben seut Serigne Touba seut Seigne Abdoulat ñu dem ci kilifa khalifa généralu Kaolack bi ñasseen yi bi ñu démé nuyo ñu nuyo le ko kilifa gi kilifa dama li tax duma mëna jaar ci turam dama ko lajul ndigal biñu toge ak khalifa bi ne ko ki seutup Seigne Abdoulat la khalifa bi da di genné xaliss bu takku dal di ko koy jox bim ko ko joxé seutup Seigne Abdoulat bobu da di nuyo jamanté ba nopi da ne ko man tay dama fe ñewoon rek ngir nemmiku yoon wu bax jugé Touba ñew Kaolack fekk fi khalifa Kaolack bi di ko ziyaré ci waye luñu am indi wuñu biñu paré mu di ci waxtaan ak Seigne Abdou Samad mbétti mi ci Seigne Abdou Samad am xamal ko ne ko li moy wartéfu ko xamné da ngay mbubone da nga bayiko Touba muy fulla jo xamné gis na Seigne Abdou Samad def ko ñukoy ñaanal mbacké mu yagg fi té wër bu fi yaggé yoon wi dina gëna fégu dina gëna ñago ginaaw lool nak Seigne Soxna Assou Gawane mi ñi waxtaané tay xeyna man wax deug yalla sama xam xam sori wu ci waye mën na xey suba 8h ba 24h di waxtaan ci Soxna Assou Gawane lolou liko def moy kep ku jaxaso ku Soxna Assou Gawane nopi ci mom rek danaka jikko yiñ lay mengalel ci Soxna Assou Gawane yep dang koy gis ci mom muy Soxna Mam Fatou jëmi nga xamne mom la yalla dogal ma jaxaso ak mom muy nit ku yaru ko xamne ñaari bak rek la koy bak muy jaamu yalla ak liggey ak dimbele ñu mëna indi wa ta'awunu anil birri wa taqwa muy Soxna Mam Fatou Hudja day xey di liggey 24h sur 24 leneen lim koy bolel rek moy liggey ci yoonu mouride jaarale ko ci yoonu Soxna Assou Gawane wi nga xamne ku ko xam xamne ci jewri ni la bok tay so gisee lim réaliser ci matériel bo xamné ay jumtukaay yo xamné dañ koy soxla lepp jëm ci liggéeyal Soxna Assou Gawane da ngay xamné ki ku ci pestéfu la te téewul mu bolé ko ak di liggéeyal bopam dem dama ko fekk mané ko sula neexoon nga tok lepp loy soxla suñ borom fagul nalako waye téewul mom liggéey rek la bëgg ñu diko sant bu baax man de jël naa ci jikkoy Soxna Assou Gawane jaarale ko ci Soxna Mam Fatou muy mandu ak nangoo liggéey ak sax ci di jaamu yàlla ak dundal xasida yi kon yaakaar naa ne ñi ngi nuyu mboolem ñi fi toog ci jataay bi di ci jiital Cheikh Murtala mi di ko ñaanal mu yàgg fi ñaanal Seigne Abdou Samad yéene ji mu am ci dëkk bi suñu borom àggale ko ci barke Serigne Touba maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu nak wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf
1: kon ni ma ko waxewal léegi rek mboolem mbokk yi nga xam ni àdduna ñoom ñëpp day mel ni kenn ku nekk andi na ay kàddu yu am solo ci dund soxna si waaye ak li nga xam noonu la daan yare muy loo xamante ni doy na sëkk rek ci ñu mën koo royee ci moom ci ay jikko ak ay melokaan ñi ngi sant bu baax di gërëm di ñaan suñu borom defal tawfiq xam naa kon Seigne Djibril Sarr bu fekkee jekk na ñu dugal ko bu fekkee jekkul Badian ma bàyyi la nga indi sa kàddu yi tàggoo ma door a jox bàyyi di incha allah soxna Mam Fatou bisimilah
2: asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba naa di sant yàlla julli ci yonente bi sant Serigne Touba sant Cheikh Habib Mbacke sama wayjuroma boole woon ak Soxna Assou Gawane delluwaat di santaat Seigne Abdou Samad borom kër gi rek di ko ñaanal ab taxawaayam yàgg lool dama ànd ko wér di sant sama borom kër bu baax ba ma bàyyi ca kër gën sëñ Tayet, ndax su ma amutoon digalamit lu ma am am yéene du ma mën a ñëw. Ñu koy sant ci taxawaay bi, sant mboolem ñiñ bokkal plateau bi, di dëggal nag waxi soxna Mame Boussa Ndiote ji ak soxna Asloo ci soxna Baali, di ko sant moom itam bu baax, di ko ñaanal suñ borom guddal aw fatam te wéeral di cëram ba li mu yéenee lëggéey ci kër soxna Sougane gi mu mën koo mottali te ànd koog noonu. Am na ci yéene lool te am ci ab taxawaay. Coono bi mu ci sonn sax du ko sonn ci màggalu soxna moom bi. Ni ko soxna Mame Boussa waxee itam noonu la amee. Ba barki démb ba ci mujj sëñ Mame defe naa saako pepp bi ma indil bis bi del seegut. Lépp luñ ko indil ci turu soxna Sougane, njabootu soxna Sougane la koy séddalewaat, soxlawu ci dara. Muy xarit tabaski ba ci ndogui koor gi sëñ Mame ni moo koy séddale moo koy indi sama kër. Kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax, ndax su ko neexoon tëye ko ndax yëf yaayam am na ci ab sañ-sañ, waaye defu ko lekkul dara bàyyinu. Ba noppi nag jël lépp bàyyeenu ko. Jël sag bépp bàyyi ko ci suñ loxo, mel ni nun noo yor màggal gi noo koy doxal. Kon sant nañ ko ci bu baax, tey ñaan taxawaay bi yàgg. Noonu la ñuy sante sëñ Mame mi itam, ndax wax dëgg fu lëggéey bi yegg rek yeggale na ko fa. Sëñ ci bisaar ak mboolem ñiñ ko bokkal. Di sant soxna Asloo mais nag jëriñ ju ko mate lool. Jël lépp tegaat ko ci sama loxo. Nangu wuta xam, nangu wuta jiite dara, loo wax mën a waxal soxna Mame Fatty. Xaalis sax buñ ko ko joxee mën la koy joxaat, ma dénkaane ko ba yegg ca bis ba. Ñu ngi koy sant bu baax. Noonu la ñuy sant soxna Mame Fatty Bass ak soxna Mame Sambake, ndax ñoo naroon a bokk jataay bi waaye dañoo am gàllankoor. Ak mbooleem rek ñiñ bokkal soxna Sougane, ñëpp ñu ngi leen di sant, ndax kër gi muy mag ñi muy gono yi ñëpp ñu jox wàccuwaay bi ñu suñ borom jox. Xeebuñu ñu ci dara, yëbuñu ñu ci dara itam, te duñ def dara te tàgguwul maanu laa ñu ci xalaat. Loolu ñu ngi leen ci sant bu baax te di leen massaw coono yi. Tey ñaan suñ borom yeggalenu ca bis ba ak jàmm, ñu fekkee ko tal ko te man ca dara. Di sant nag mboolem mbaa daayere bi rek, ndax damaa yëkkati ab jaayante boo xam ne dama leen ni soxna Sougane moom léppam dafa war a mat, kenn waru koo luyal ay bagaas. Lépp kër gi da koo war a am, te bi ma ko wootee ñëpp dañ ma ci wuy si. Muy ay mbana ak ay fourne, ay palaat, ay paani raxasu.
1: Masha
2: Allah. Fi mu ne yaakaar naa ne asu mu nekk ba ci góor ñi dama leen a sase kenn ku ne mbana. Ak inde ba ak kudd ga. Lépp indi nañ ko. Palaat yi gone yu jigéen yi nga xam ne amaguñ doole yi mbana, ma ne leen gone gu ne dama yéen ñaari palaat. Ñëpp dañ lépp dañ ma koo nangul. Palaat yi yaakaar naa ne bu mëtul ñett téeméeri palaat it yaakaar naa la ko manqué bëriwut. Paani raxasu yi egg na foofu. Mbana yi nag moom maa ngi koy dollee soññee. Ku dikkagutoon maa ngi lay soññi nga ñëw, ndax téeméeri mbana laa soxla te amaguma ko. Ndax gannaaw màggal gi dem nañ baytaal juróom ñetti fukki mbana. Kon ci téeméer lañ jëm. Su suma sañoon kenn du ko luyee ji matériel bépp dañ koy am.
3: Ci
2: mbaar mi sëñ Mame di wax itam ba ma ko dalee di ci wax ak soxna Baali ak njaboot gi ñoom ñëpp
3: yàgg. Salaamaaleykum.
2: Waaye nag xëy na ren la ko yàlla door a dogal, ñu ci door a am ndigal. Moom itam ñi nga dox jëm ci.
3: Ñoo ñaan yàlla
2: bu màggal bi jàllee liñ am rek ñu daal di tàmbali. Nga xam naa ne soxna Sougane moom xanaa ñàkk a tàmbali, waaye bu ñuy tàmbali muy àgg. Bu ñuy tàmbali muy egg ci carton
3: weer. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Loolu yéen maa ngi ciy sant ñëpp. Di nettali benn xesa boo xam ne nag ci baatinam.
4: Mawla Sayyidina Mohammedin wal Ali wa sahbi fi
2: ku jigéen ak ni mbokkaloon daara soxna Mame Sack, soxna Ndeye Fatou Seck, soxna Khady Niom. Dañ daan def léeg-léeg ñu siyaale ji soxna Sougane walal ko cere wala sunguf. Defar ba mu baax ñu muur ci booli bi yan ko soxna Fadja sama mag ñoo bokk lépp moo daan togg añub Serigne Abdou Khadir bi aju ma ci jot. Soxna Mame Fatty Lamine ak soxna Ndeye Bakay Massata. Bu ñu ko yenee soxna Fadja mu ñu yóbbu. Ba benn bis nawet ñëw ñebe ji ñor rafet lool. Sama yaay daan ne ah ñebe ji dañ ni mu rafete dañ cee war a wutal soxna Sougane yëtika ko. Moog soxna yim nekkaloon ci kër gi ñu daal ne bisimilah ñu daal di tànn ñebe ci defar leem ko ci bool bi ba mu fees. Jël napp bu weex daal biñ ci daan muur ci yan soxna Fadja. Ne ko ñu dem siyaare ji soxna Sougane. Defar Seck daan ne ah waa soxna Sey bu ñu demee. Waa soxna Seydou defee
3: nag moom
2: daan indi lañ indi. Wala sunguf si. Mu ne ko ah nañ dem rek siyaare ji moom soxna Mame sa ñoom ñu ànd dem. waaye biñ jubee soxna si mi ngi toog nii biñ nee tëll ci néeg bi rek fekk soxna Fadja sama mag boobu daa dee yenu bool bi bi mu duggee rek ne soxna loo yenu sëb ñu xam ne kon moom ko daa di ne soxna loo yenu sëb
3: assalamualaikum
2: dañoo daal war rek daal seen gi ñu yenn ko daal ne ko tipp ci dem tawana ñaaral ma ci togal ma ci ñaar ta boba ñoom ñu nga doon tiit di xalaat naan yalla buñu tax yaakaaram defé ne ciéré lay sentu wala sungu wala dara ayam daal bimu duggé rek da ko soxna lo yenu sepp yennikul ta dem ñaaral ma ci
1: assalamualaikum
3: warahmatullahi
1: ku deg ni nga waxe di nga xamni da nga dundu soxla ci yalla yalla defal guddu fa ngand ak wir ngeen and ak
3: assalamu alaykum
1: ak la liggey bi ci barku serigne touba wa alaykum salam wa rahmatullah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: wa mo ngi di ñep di ziar ñep
1: ak yalla yalla nangu ziar
3: man serigne jibril sar bu sonna ci gawan di bay falam
1: wa ke serigne jibril sar ngi lay nuyu bax dina ziar ya nga and télévision Asama Dieu TV kon ñu bayila rek nga indi comme mbokk yi niñ ko waxe sa digënde soxna ci waye soxna ci ak ni nga xamanteni non la doon yare ak soxna ci ak ni nga xamanteni non la jaxassoon ak jabotu Serigne Touba
3: wa Serigne Kosso ñu gën di nuyu di leen ziaré bu baax baax
1: jërëjëf
3: tay ñu suivre en direct depuis Dakar ndax amna ligne bi man ko doon xol di suivre émission bi diko rafetlu bu baax baax baax baax ginaaw bima nuyo kilifa gi Serigne Abdou Samad ma ngi nuyu mbolam yi nga xamni ñoo tew ci plateau bi tamulé ko ci sama cheikh bop bop nga xamni sonu su gaaw dag ñu séxale won ñu xam ma ñaar nooru daara yi xawma lu tax soxna ci joxon ma ñaar nooru daara yi bima gënne yëm ci mom nako ah yo day sonu ci kon yow yow la ma doon wax nooru daara yi bop Serigne Aliou Diop bop ñu ko yor ba légui ci lañu soxna ci séxale ci xassidé yi man ak mom ak aluma ñu wakan ak mu yëkati sindi li jox adama ñu ba kan akat waye nak loolu bala ma ca ñu ci li nga xamne mom lañu sonu ci boole won ci liggéey ci xassidé damay ziaré wa kër yëpp ginaa bu mu ziaré Cheikh Mamadou Muntaha di ñaan suñu borom yagal ko fi loolu ci wërul ko ak mbolam jëmatu Serigne Touba gi ñi gi ziaré bu baax sonu bali ak mbolam ñi ko fa téwal ñoom sonu ma faté ko joom sonu aslo bi nuyu bu baax tamit Serigne Cheikh No Diakhal suñu jërbat Serigne Mamoud Gueye jëru gi nga xamne moy coroner asabul jannati ak mbolam ñi fa tew yëpp bayuma kenn goor ak jigeen bak ak daw sonu mom bu so jotté ñu koy nuyu bu baax té diko ziar mom tan waye xamna ni téléphone bi soro na soro way bo xamne lama ci bëggon développer yëpp xamna duma ko man ndax man dama nekkon ci kër ga ci ndigal Serigne Abdou Khadir man ak Daru Diagne le Serigne Abdou Khadir joxon sonu skawal kon Serigne Aliou Diop mom dañu andal liggéey bi lu yagg ak bay burul geey bi nga xamni moko fa indi won kon xamna ni mom fofu mu tok tay ji man la fa togal lum leen ci wax rek xamna ni bay na lu ci lu bari lo xamni li temps bi may ko pour mu mën ko mëna développer ñi ci sant nak bu baaxa baaxa baax xamna ni awma dara lu ma ci yok lu wessu xam la ni fofu mam sonu mam fatiko je dagale man koy dëmmul legi ci suuf ci école bi nga xamné sonu sugaan dafa mësse dañ kumpu ci lepp té lolu ci sañ bamu am ci borom ak nguuru sëriñ ak nguuru sëriñ bi ndax sëriñ bi nguuru suñ borom da ko ci xassal daf ko ci ak xajj bo xamné bi lu ko ci sopp la ci jëfëndiko non ni la sonu sugaan nekkon xajj ci biir nguuru sëriñ ci wadi ba nga xamné lepp lu mu ci bëgg sëriñ bi da ko ci fekk ci fi saasa té lolu xamna né bu fekkon na temps bi mayewon nako wala benen émission bo xamné bi dañ koy tok ak wa Sama Dieu di leen ci indil ay firnde yu leer nañ yo xamné ci mom lañ ko jëlé won ci lamiñu bopam wa ila mak ñi nga xamné ñoo jëkkon and ak mom ci ndolu jëk jël ba ñu ñëwé Touba lool daal moy sama contribution tay waye wax deug yalla lepp lo xamné li ñu wax nañ ko fi ci walu yor bi rek yakar na am na luñ ci bay agon na ci mom waxatu lon da lañ jëf rek ci parti ndum bu reuy ba ak sañ bi mu lay wax ne am na ko ci biir nguuru Serigne Touba gi num bëgg way mel rek dako daf ko daal di mel fi saasa te du ciagan sax mu wax wala mu bind jox la wala mu jëf lolu dara agon na fofu mom sonna sgaawal digënté mak jagne te lolu ci sañ bobu nga xamni am na ko ci biir nguuru Serigne Touba gi rek la ko jëlé won fu mu bëgg mu san bëgg agali goor ci borom ci yar ko ci tarbiyatul hal lo ci tak rek wessunuko barki Serigne Touba koku moy sohna ajoutou mbacke bin cheikh al khadim kon tarbiyé yi mom bi mu doon defal nak njabotu bokkum gi di la njabal ci mom ci Baye Cherno Cissé ak sonu sa dekon keur Seigne Moustapha Seigne Moustapha mu len di jangal alcorane ak di len jangal mbiru keur lolu yakarna moy li gëna élémentaire ci yar bi nga xamni sonu su gawon doon ko yar waye agon na ci fo xamni fi mom ni xasside daan wuto Serigne Touba ci minde fi mo sonu su ak say sañam ak darajam ak martabam agon na ci kum bëgg defar dot la sante dara wala dalay xol rek yegal la kon lolu wala mu mel lo xamni non la bëgg Serigne Touba am Mouride mel té lolu mu ko tambalé ci mag ñi nga xamni ñoo ñëk gaday and ak Serigne bi ci Cheikh Sa ci ay ndéw mi daw ci wa kër Serigne Touba yi mu andu doon ak Cheikh Serigne Touba yi seeni taw leen ci nek fi lañu fekk kon ñi ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp damaay bañu jël taw bu guddu waye lolu daal moy essentiel bi nga xamni dama bëgg ñëpp xamni sonu su gawan mom da fay day jofal fara joju nak ci Abdou Latif ci bopam moko wax ci lam yu bopam ndax bu mu san ñew ci bir kër man ak Mouride Diéye daf ñu daan wax yeen daanu kat ñew leen ngeen dalal seen bay bu tedd bi di señ Abdou Latif bu ko defé mom mo ñu daan yé ci lu bari mo ñu ag ci li ñu wax né sonu su gawan moy jofal fara man nak par curiosité musna ko laaj nako lan moy jofal fara mu ne jofal fara day rab bo xamné da nek ci digg aljana nga xamne mbolam neex ci aljana yef dañu dajje ci rabba kuko mos rek mos nga mbolam neex ci rabbi mune koku moy sonu aïchou mbacke bi ci alkhadim seigne abdou latif la lo xam te lolou lañu japp te nit lil waraji moko waral kon dafa jaay ak njabotam jënde ko serigne touba mu jidi du umul mouridine gëna bam neek umul mouminine ci ganis ci ganis aduna ngu teddu gu reego nga xamni lan lu ci nek mu ñu ko développer kon li seigne aliou diour wax job wax rek doyna seuk ak barke duma ci yok len ñu diko sant mom tamit te diko gërem te diko xamni li rek lañu fi sonu su bayyo moy nada hayati li shukuri kawni mujizatul muhtari nurul kawni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf serigne jibril sar ndo bayani jop ni ngi lay nuy baaxa baax dina ziarra waye dina sant bu baax dina gërem li nga andi amna solo lol ma sha Allah te ni mako waxe rek ma fekk mom du Allah daylu am solo xamna résumé man lañ ma wajala rek bu ko def gaay buñu taggo cadre yi Seigne Abdou Sawar yoy moko ubbul way moko tejjat inshallah bayima bayila kon nga indi sa cadre yi taggo to
5: waxna Serigne Kosso di santat yalla bu baax rek di jël ci yentibi sallallahu alayhi wasallam santat Cheikh Khadim di sunu cadre tay di kendal go xamne wër na Serigne Touba bekk na ci
1: alhamdullilah
5: ndax jëm ju sel ci ñi waxtane légui rek bi soxna mom Fatou di wax da am luma dikkal muy Serigne Moustapha neena day mas ñu am jotaay ak Serigne Bassirou mu waxtaan ñom ci Serigne bi neena ba yag Serigne Bassirou tang nga xamne neen loolu mu jëw wax di dem ba ni teju bayi len ci jotaay bi ci bobu la ne ci hal waxtaan Serigne bi am fu mu yegg neena bi Serigne Bassirou joge taxaw dene ay Serigne Touba mom kom ful la way Serigne mom kom ful la fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow néna fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow lay wax ba fatu loolu nak boko dé sétantal manam Mouride bi na man nga ci nat sa digg ak Serigne Touba fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow loolu bi soxna mom Fatou wax rek daf ma dikkal ndax waxon na sank né soxna ci mom wax né Serigne bi mo len wax né ni ngeen mo wootu ci seen mam soxna Bousso ñuy taxawé soxna mam Bousso no xamné soxna Fatou Mbacké mi dañ ab doom lan doomum ju jigen ko fi néwon mën ta taxaw bu maté non yi loolu dama cey dégg légui bi soxna si wax mané la Serigne Bassirou waxon mo dal soxna Sougawon fi mu tollon ci Serigne bi fofu la ko Serigne bi toll ndax tay soxna mam Bousso ak rakam yi kenn dessu fi ñom ñepp yalla dogal na njabotu soxna si ñi ci doon goor ak ñi ci jigen ñepp ci kanamam lañu wacce liggey delu ci seen borom soxna si bayiko fi 84 ni ko mamun waxe ba tay ji mbiram melni kon famu tollon Serigne Touba lako Serigne Touba toll motax Serigne Touba dajale njabotam gi ñu wootu ko ci ba dare soxna su gawan la suuf soxna bali mu bax mu tedd bi jite ko and ko ak bokkam yi bax yi ñi ngi taxawu soxna su gawan taxaway wo xamne dom munu ko taxay wajuram ndax ñom fiñ saña ak liñ saña def su ko dom dañ defal wajuram ñene lim ko jura tax motax señ bi faxas ay domam bayyi fi njabatu bopam gi ñu mëna taxaw taxaway bi digey bi kon fam tollon señ tuba fa la ko señ tuba tollu loolu la deg ci waxi señ muntaxa ji kon nako señ tuba tanewon mok bokam ya ñu wootu soxna jaara ne len leer na yeen ñi non la len señ tuba tanne ngeen wootu soxna sa gawan ci digey bi manam du seen cobaray bop way tanne fu señ tuba ngeen soxna mom fati soxna bali ñi ngi len di ndokel bu baakha baax ndax yeen señ tuba len tan ngir ngeen fetel ko soxna sugaan fi ngeen ko fetel te aduna sepp sere nañ ne niko mamul waxe keur ga nam melon ak soxna sugaan nim doon dundé bimu fi bayiko leneen na warona xew ndax ma ngi fatiliku bañ ko ñaanale ci talata ja ci aljuma ja mu fi bayiko won astaghfirullah te talata ja la fa bayiko won ñu waran ko ñaanal talata simple nañ ko def aljuma buñ xamanté jaxlé sax far talata ji mu faato bi mu délusé ci la señ abdou sakor wacc ligéy ci la ñepp yegg né nak señ abdou yegoon né señ abdou sakor day wacc ligéy té bëggul ñaari bi ci dajé motax mu xëccat li ndax señ abdou mo joxewon digal né bis bi délusé nañ ko ñaanal ñu dem ba ca alal ba ca guddi mu yonné né ñaan gi aljuma lay doon té bobu min ñu sax lool ci Touba ba mu jaaxalon nit ñi way ñom dara umpulen li soxna mom fatti di netti legi ci seub ji soxna ci mbiram nonu la mourid gey mi señ jibissar di tudd ma ngoy nuyu te diko siaré te diko ñaanal señ bi dolli ak wëram momit ci kangam yi la bok na ci manam ñi téyé ligéy soxna sugaan ba la luñ suuf señ jibi bam tay nek wétal na ci lool taxaw ci taxaway bu mat seuk gal na señ bi gën ko tax katanal di siaré señ daawur señ daaru jaagne mom wax momit wax deug ko koy tuddu bis bi rek sam xel dana dem ci mom bamuy jafé mo ci taxawon and ci ak soxna bali ba magal gi eksi mu eksi kon señ daaru ñu ngi koy ñaanal bu baax ay ngeureum chance gawan dole ko mourid gey mom soxna da mu sam bis mu ñuy gorlo garab fofu ci garab gi neewon ci kër gi xam nga niñ sawara ci liggey soxna rek ko ne yeeg defé mourid na day yeeg ñu wax wax mu daal di nongu ki daal di yeeg gis nga mourid bi muy yeeg ci kaw laata mo gor ben tiar bi muy yeeg ci kaw rek da soxna ci fel buntu bi aksi da xana mourid da yeeg ñu ne ko mourid kay mu ne ko waccel nga xam mourid jotta gor ben tiar daal di wacc soxna ci ne ko yow ñepp wara yeeg bu mu dess yow ha mourid mi daal mourid da daanu won da mu seeg daanu motax bëggatu mu yeeg mourid de yo xamne ba kër gi jaxlé bi mu dalé né manam man bima daano ak légui bima ko xolé fanwer ak ñett la bobu xawma sans gan ci sam men mbokk musuma fa fek kon lu soxna ci xamné dama daanu te soxna ci da mom da ma seek daanu na wacc yow kay yeg waratu la mu reñ né dama daanu bima daano sama faar yépp dam dañu japp na damay faatu wayé sam borom def ci sutura ndekete bobu mom mi mom fa fek fa ma teddon fajj ma mom indi wat fi nga xamné soxna ci dara da ko umbut kon mbiram mom niñ ko waxe won legi rek yo xam dañ koy junjure ngir ñu xam mbiram muy ko xamni nima ko waxe legi doyna seuk cieur niko serigne cheikhna waxe won feñe ganar ak ganar etape bi mu don serigne touba te mom da dan wax ne man ci payuk serigne touba la bok kon moy li gënal wax ganar mom lepp lu fa feñ ci serigne touba rek lu ko yalla fayela demu fo won ngir liggey di ngi ko waxe legi dafa demone ngir fayiko dim don liggey nga xamni dana wax ne mak minanu baxil khadim ak wakana aqan ñoo masé donte lu bokk ñu wén at ñoo masé nga xamné jang minanu baxil khadim ak jang wakana aqan ak ligéel sans gawan daam yu bi jariñ daana wax na sax na ngeen fonk khasside yépp rawati na ñaari kanding yoyu non la ko don waxé daan na sëriñ bi daana wax né bu ngeen démé ba jamono jafé na ngeen delluat sama ñaari kanding yi té moy minanu baxil khadim ak wakana aqan lool sans gawan daana ko soñé nga xamné yalla dogal na bi mu gane jamono ba yoyu xew ci bañu andi ko ndam gannaaw bi yoyé jallé sëriñ bi dalen wolo wat soxna ci delu wat gannar xew xew bi mu do wax ci la xewé bamu fa démé biir nak soxna ci melni nangootu la jëfëndiko wénu soxna ci bamu jaxlé ci mu wax ko sëñ am sëtu mu wax ko sëriñ bi mu ne ko bo démé neeku ne xadi na am xélam dal astugan may def ci alcorane may def ci mom alcorane ci neppeguma ci doomi señ tuba fofu lañu jaar ak señ tuba manam jang gi ñi dem di jangi aw yoon la rek ndax señ bi mbiram non la demé ku ne xamne ne boromum nopi na ci mom laata mo feñ waye teewut bi mu ñëwé da defar gi ko borom defal da ko tek fa jaar fi ñepp wara jaar ba am lu kenn mësta am ci lañu xamne señ ci amul morom waye bu neewon ciëpp rek indi ak defaram tek lu mu indi dañ ko nan man na nek ndax yow suñ borom mo la wajal waye bimu ñëwé wajal ga da ko tek fele jaar fi ñu wara jaar nak di def li gaay yi def ba def lu gaay mësta def ci mënu ñuko def suñ borom tek ko ci seen kanam ñepp nangu fofu la jaar réponse gawan ba mu joggé ci njang mi itam niko señ ma señ ma cheikhuna waxé señ bi andu ko ci wétam jaarém fekk bop mokon alcorane bind ko ku rafet mind la mind nit boko gisé buñ leno li mindum señ touba doko xamé señ abdou samad mi doone ci firnde ku fa dem won la mindum sans gawan ndax ko bari la waye mindam mëna ko xamé mindum señ touba ngir bëgg señ touba gi taxna da roy loxom señ bi jangal ko xam xam bolé ko ak mag ñi fa néwon ci daan jangalé xam xam téré buñ tollu ñoko ko daan jangal ci digël señ bi kon tawfiq ji mu am ak señ bissirou ñom ñaar ko bokkulé ganaw bi mu nekké fofu bu señ bi doon ko liggé la ci xassida ak bokkam yoyu ba jox ko ab jarba tamit señ gawan yobbu ko gawan ab dir bu gatt la fa xaw alfa am xew xaw bu kémané mo xew gawan moko fa jëlé waye li señ cheikh nañ xew xaw bobu du lu ñu netti ci ay radio waye mbirum batin na mu yéme mo xamné man na wax né ci yonti yalla aïssa lañ ko gëjë déggé sans gawan def ko fofé ci gawan moko fa jëlé andi ko ndula ndula nak nim ko waxe moy étape bi nga xamné mom ab liggéey ko fa addi won mu liggéey fa liggéey ba señ touba bu ko mu liggéey tabax fa itam kangam yi nga xamné ñom la andalé fi touba nga xamné ku xemem sans gaman ci ñom goko xememé fe ñu fess del bi mu ñëwé touba itam wéel liggéey bo bi ko fi señ bi andé won ci digalal señ fallu bis bi nga xamné mom lañu woté nak muy ak magalam ma ngi ci sañu mourid yépp ndax magal guñu wotal señ touba amna barké waye magal gu señ touba diglé nek yombut buñ la lañ laaj magal yi señ touba diglé bokoy woni sa baram bo né ben ñaar ñett doona ñent dé dontel magal yi ëpp na jundi waye magal yi señ touba diglé bi ci ñëk moy bi wéss bëkk dem muy magalu daru salam lolu señ touba ci wéssuna diglé ko ay duko dundu ndax mom lañ ko défalon ñi diko fatiriko kon lolo moy magal gi jitu ci magal yi bi ci top nga xamne señ touba ko diglé defal ko bopam itam moy fukki fan ak juroom ñett ci safar lolé magal la go xamne señ touba ko diglé magal ko ab dir bayiko fiñu diko wël xam nga bu ko ñetté la moy bi sonos gawan bi ñaar fekk fan ak juroom ci aw diggi señ touba ko digël sonos gawan ci ndiarém té bo sax tout tank la ci zahir señ bi digël ko nako ñaar fekk fan ak juroom bu accé ci diggi wi nang koy magal sonos and ak bokkam yoy diko magal ndiarém jëgë ndiarém dem dëkk ba ñu koy xati gawan wël ko diko magal gawan bi mu ñëwé ndula nak ba nga xamné fofu nak melna ni sax ma amna sañ sañ ndax nekatul ci ron kilifa kenn ku lu señ touba fofu nak la gëna yëkëté magal gi nga xamné bo démé ci wolofal gi señ Moussa kay def magal yi ma nga wax né son instant koy magal ca ndulo magal gogé di wéy ca ndulo ba ñi bi jibisé touba gi diko magal waye muy lo xamné dana wax né magal gi luma ci sonal kenn du sonal ci bindi lettre du yëglé day xana sama magal gi bis sangam la rek waye bala jant bi fenk njabatu señ touba gi lu fa war ñu andiko amna bis bo xamné ablay ñang bañ koy wax magal gi bo fekk na mu xey liggéey ci bëkk jogé na ndar ndax sané rek la néwon ñu am fuñu demone ci all bi kër bi mu ñëw touba tëndé travail la ëndalé bi mi ñuy sans gaan tëndé travail la ëndalé nga xamné dañ ko abal fi mbup mom sol ngir jang magal gi té mom rek la sans tamon ci mu diko jang kon magal la go xamné señ touba ko diglé bi fi sonna ci bayiko itam nga xamné señ mamoun mu ngi koy wax légui ké manam lepp day woné né sans gawan sans gawan
6: sayyidina muhammad
5: señ bi ko andi wax boko sok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci aw lum teyati baraxlu ci la gëna jamono señ bi wax né
7: bo démé ci al milhul miskin
5: magan gi di ñew bu accé mom da bok ci ñuko wara téral wax ko soxna khadi nga xamné sans gawan wé at mo mi nga xamné ci la gëna jamono ñetti fan la magé wéru koor do ko wor wa kon lol doyna tektal ci kuy xol sonu sugawon xamne kon fi la tek tankam ndax kuñuy wor ci ñett fan ci aduna waxuñu la ngay sagane manam ponki di ni manam ñaaral bi itam moy bimu fi nekké ba am juroom ñett fet ak tuti wéré di magat at mu mujjuma cheikh blad la ñewul bopam yonewul ken bimu ñewé ba ñuyok soxna ci neko lima andi moy koor ga nga jégé ci xamna ci digg koor ni nga fonk jamm yalla waye at yi mayatulako wër gi mayatulako
8: kon am nga sañ sañu baña wor nak sun borom mi lako tegon moko teggi man nak don gi ma don domi Seigne Touba warul na lo ci daan am warul na lako rek ngir rek bëgg xaram dal ndax xam bëgg Seigne Touba gi muniko Abdoulaye da nga bari yermane rek waye xana wara upp sa bay yermane té yow fi ma toll ba nga yermane dima baña worlo fama tollon bama sa bay di worlo boko gëna metti ndax ya gi wax ma dila tontu man na la gungé sa bay bam may worlo ñett fan la am ci kaw suuf kon wara upp sa bay yermane ci xamona né fofu mënu mako won ci téewul mu def mu sant mako bayim ma jëm rek Abdoulaye damay waja delu ci sa bay ci dama fa dem mukk difa yob borop koor manam astugaw na lako tek bayim ma wor ba dogalu yalla bi dik koor goge Seigne Touba da ko fe bayyi mu wor ko andado ko ñun wor ko bo koor ga jeex keman gi moy ci ñetti fan yi koori ga ci la wacc liggey lolu dul hasard de ñetti fan lako koor gi magé won ñetti fan la magé koor gi kon manam mbirum sax sugan bokoy xol ko ci koor dafa dajale mboram xéetu ibadat yi ndax koor mom koor la waye liñ ci julli duñ ko julli ci ben wèr liñ ci jang alcorane duñ ko jang ci ben wèr kon manam mbirum sans gan bokoy nat ko ci koor rek kon koor da dajale mbolam xéet yu bax yi motax sans gan ku koy liggéeyal saxal ci lu bax lenen lo ci bolé sa mbirum bop la waye du mbirum sans gan ki moy sans gan señ ko sama ngi wacc sama kaddu fofu di santat señ Abdou Samad bu baakha bax te diko ñaanal ay dongo lañu waye ñaanu dongo nak amna solo ndax ci Seigne Touba lay tibbi ci Seigne Touba lay soti te sunu xel ak sunu xol dal na ci mom ni ko soxna ci waxe Seigne Abdou Samad mosna ko wax ci nekk ci kanamu Seigne Muntaha fekk ñu and fa ak Seigne Hamsatu dama ne Seigne Muntaha Seigne Bara de bi muy Seigne Touba li tax ab liggey melni mu mel ba ñepp diko kañ dara mayu ko won lu dul amon am Muntaha ci wetam Cheikh Seydine Mukhtar bi mu toge di Seigne Touba fi ab liggey ak limu jëfël Seigne Touba dara mayu ko lu dul am Muntaha ci wetam yow na nga tok di Seigne Touba japp na Seigne Touba dalay setan nga wet xam nga ni Seigne Touba dula setan de yow it am nga sa Muntaha ci moy Seigne Abdou Samad bi li bama koy wax Seigne Muntaha gi tok te aduna sepp man nañu séré né fa Seigne Muntaha fété won magam yoy fofu la fété Seigne Muntaha te sonoluko te mi ngi koy jappalé ci wër waaw ndax li rek jappalé Seigne Muntaha la bok Seigne Abdou Samad dara yoon wi nangul mu laal suuf dara yoon wi nangul ñu yeb ko dara yoon wi nangul ñu koj ko lum ci deug lu dul nona dana jël tankam ba mu jël awla miñam daj ko bam set taxawal li Seigne Touba ba ñepp xamne li Seigne Touba mu joxon ci nit ñi kon ki ko am jariñ la suñu borom mo waxon ci alcorane ne ko am jariñ ci kaw suuf ma yagal la ci kaw suuf kon yalla ko fi yalla yagal ci barkam wajurum yu teddi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf Serigne Aline Diop xadimatu xidma Aline Diop jëwrinu Abdou Khassida ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaanu am solo bi nga xamne waxna ko lu bare bare ma fatali wat ko rek moy ñu bari ci ñun bu ñu dundé ci xamne ñu ko nampaté ci yow bu ñu fonké xassida yépp ñu ko jaaré ci yow kon ñu lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom dafa la tawfiq yaatu su barke Serigne Touba non lañ koy ñaanalé mbolem ñi nga xamne ñepp aduna ci plateau bi waye diko ñaanal bokk té spectateur yi nga xamne biñu tambalé ba tay ñoo ñu top ma sha Allah Serigne Moussa Abdou Samad waxna ko mok Serigne Bassir ñom la Serigne bi yabal mom sax mi ngi wax ni tawfiq ju reey jim ci am moy kamil bi mu don defal soxna ci fukki ci bak juroom yi ci desal fi dako agalé lu am solo la lool moy wone tawfiq gi nga xamni Serigne bi def nako ci liggey bi ñu ko ñaan mom su morom dafa ko gudd fan ko and ak wër ci barke Serigne Touba xamna Serigne Cheikh Ola da melni waxtu wi jeex na dama lay bay rek nga taggo ma ngi fatte na ñu ngand gawal café borom sëri ci tukki bi yaw di len ñaanal suñu borom dafa len tawfiq waxna ko bari na fi jotaay yo xam yag nañ ko and di sant ba ba ko xam ñoo nek ci résumé Seigne Cheikh xamna ma bay la nga taggo ñu yëkëti jotaay inshallah daay wajal vidéo Seigne Samad bi Seigne Abdou Samad bi on la yëkëti jotaay inshallah
9: jërëjëf Seigne Kosso ñi ngi am victime réré ci jotaay bi ne ko Baye Ali waxe légui rek suñu xeyum tay ji mom suñu kendalul tay ji kendal lo xamne bëgg lo na Seigne Touba lool ñi sant Seigne Abdou Samad bu baaxa baaxa baaxa baax diko wax ci turu kilifa yi rek diko gëna fétali bu baax ay mom nak ma sa wax jo am solo at mi asamadé ñëk and ngeen magal yi wa japp ne lepp lu ngi defal soxna Sougane ma ci wara jitu at moma aw nak la joxé bokku jël télé bi neen yéena ko mom ba kéro magal gi jeex ren ji itam légui lama mujjul wax ne man ma bëgg fek magal gi jeex solo ma télé bi dara lepp lu ngeen ci wara def rek mi ngi non télé baangi non té lolu man na né jabaru señ touba gep la koy defal waye sono suga nak dako jabar lu ciir mom ndax da xam lim doon ci soxna ci ak tir bi mu ci am kon ñing koy sante bu baax baax baax di sante jabotam gep ci taxaway bi magal gi nak waye ali mi ngi koy wax légui señ Moussa ga dako tariixal dako na xamna ni magal yi mu tariixal ñoy magali ciosan yoon murid bi ba démé ca manam jazaw zakor jeri ji ma nga naan li tax ba soxna astu mbake magal nudi ko wuyji abadan ban agal abadan mo tax ba wa ndulok touré réew mepp tax yaangi né wér alti yaangi fep gane lolu tariix la bo xamné day woné né magal gi du magal guñu sos ginaaw du magal go xamné da magal guñu neexal rek yek jek da ci parti bi soxna ci waye magal gu Seigne Touba digalon la mom histoire bu wër bu ci xew nak waye histoire ba ci xew dafa mu diko magal mom lako Seigne Touba digal mo tax mu diko magal mo tax mu diko magal yimay tayé nak moy de sama Ndiaye Fallou Guèye dama netti lu yéme ci koor gog ngay netti li ci mujj ga néna bisu Seigne Touba yaro ci timis fa lako fekk néna bañ bimu déggé ciowli da nak Fallou Mbake xolal ma lolum doon néna ma ñew xol ne ko da meen dañé wéru fay mu ne ko déet feñu guddé ndax wéru musse ñew ci nuyuut Seigne Touba ta wéru nuyogu wéru musse ñew tu nuyuut Seigne Touba ta wéru koori gi nuyowuma wéru koor gi tagguguma néna bis bobé dëgg Dakar ñoo jéxoon wéru ci la dañé suba buñu wari ginaaw suba lañuy wari nga xamni aljuma jojé ci gaaw ba di wër jëlay wari alterné talata ja soone ci wacc nga xane bobé daana wax ni ma ñeena la ci li ngi mu jëgé soxna ci ndax ba may dem dañé ko bu suba nak ma togal ñam Touba mu dem daral buut fa ñaar gatt ndeen benn gatt bi lu jëg bejje ni ak wéy bu mu ci genn lepp nañ ko défar yewul ko soxna ci kéro bu ngi andi so wajur moko andi kéro soore ci kérok lo mu jëñalal mu ci diber jojé tala aldina talata mu wacc dama la wax na lo dama la ko ñëwé ba tay loolu nak di lo xamni wax deug yalla bu ñuy wax naan ni ñi taxawé ci kër soona sék ni ñi sonni corona mënuñu ko fay ndax lepp lu ne ci ñun dañoo japp ni moko def ci ñun waaw mbolém kuñu mësa andal di jang dañu daan yëm ci ni leen daan rawé waye sama sëriñ ma daan jang li sama sëriñ jëbël dama daan wax ni ma xamugul su digëna soona sugandé jaaxlé wona bi boko xasse xam dara jaaxal luma ci yow loolu mo tax ba luñ def son asugaan dañ koy jema fay bor mo nak mamoun mi munu ñoo def son asugaan dara bam doon luñu yek ci ñun ndax lum def ci ñun la son asugaan mo do defar waaw lolu kon la bëgg adna bëpp xam ko ñi ngi sant suñu wajur yi nak soxna mam fatimi soxna asolomi ak mbolam yi and liggey bi no ngi leen sant bu baax fi soxna bali tok bu leen neexon tok fa ñu leen di ziar leen joxe adiya yeen liggey ngeen soxna ci ba am ngeureumam wacc mo leen déssé ngeen takkaat seen digg gën ñoo jàmbari fuuf ànd ñun ci liggéey bi buñu leen xoolee rek dañuy gën a soññ suñ bopp suñu wajur yi nag moom wax dëgg yàlla dañoo nàmp rek soxna si ndax ñun xamuñu soxna si booba ay tur tànk lañ booba fereguñ sax waaye bu ñu xamee Baye Aliou mii ak Baye Djibi Sall mii doon woote léegi luñ xam ñu soxna si ci ñoom la te ba léegi ñu ngi ànd ak ñun liggéey bi kon ñu ngi leen sant baax di seere bu baax nag taxawaayu suñ moom mii ci kër gi ak liggéey bi ak li mu ko jaral waaw wax dëgg yàlla di sant suñ ko suñu lay sant baax waaye li suñu Aliou wax léegi yaa war a sant ndax son asugaan ab liggéeyam loo ci doon jar naa sant yàlla ndax moo ko waxoon kat moo waxoon ne ku Seigne Touba na dafay doom a liggéeyal kon nag si Abdou Samad kat defal nañu lu am solo tey mooy yenn gi ñeenu ci liggéeyal ko tey jii ñu ngi ko sant di sant mboolem technicien yëpp di santaan njabootam yi si Motora Cheikh Mamadou Bachir tabaarakaalla ak mboolem yi nga xam ñoo tee jataay bi sant nag bu baax Seigne Mohamed Seck mi nga xam ne moom la fi son asugaan moom suñu chan bi yebal mooy ni gaawaan ka fi waaye yëmu ci andi fi ay ndékk yu am solo yoo xam ne ba may ma démb ci guddi laa ko vocal ne ko si Abdou Samad kat dañoo war a waxtaanee soxna si suba ca télé ba mu ne ma gaawaan café dina gàddu ndékki beneen ba ci des mooy itam dinañ andi café ga moo si Abdou Samad mu ne ma maa ngi wàcc yàlla ni jubo ba léegi sama xel maa ngi ci nee na wool soxna si mu andi café ga mu sponsor si jaraay bi far li xew xam ne kon yéene yu daje la kon ñu ngi sant baax di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
10: alaa barakaatu jërëjëf sëriñ Cheikhouna Diokhane yow ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal la toofeex waaye jërëjëf sëriñ Aliou Diop muqaddimatul xitma waaye jërëjëf sëriñ Moudou Mamoun Guèye jëwlinu daairu Ashabul Janna fédération Ashabul Janna waaye jërëjëf soxna Mame Fatty Khoudia Mbake bintu sëriñ Habibou Mbake waaye jërëjëf soxna Mame Boussa Mbake Njoote waaye sëriñ Murtada Mbake mi nga xam ne moom sëriñ bi yebal ak sëriñ Bassirou ñoom ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm soxna Assolo mi nga xam ne mooy jëwlu soxna yi Ashabul Janna muy mbooloo mi nga xam ne ñoo aju ko soxna Assou Gawane
1: ak soxna Mariama Touré momit mu addu fi kaddu yu am solo ñom ñep ñu ngi leen jaajeufal waye di jaajeufal bokk yi nga xam wax suñu lay dama wax ni ñom ñoo ne suñu ginaaw waye ñoo tax ñu leen gis Serigne Mor Mbaye ak Serigne Djibi ñom ñep do nekkal ci résumé ak Serigne Sidi Makhtar ci caméra bi ñu leen sant bu baax and nak suñu sponsor officiel bi nga xam moy Gawan Café Serigne Cheb Tukki bi muy café gu sel bu am solo gogu ñom ñep ñu leen sant bu baax di gërëm di sant mbokk téléspectateur Assamadie TV ak mbokk internet yi ñi ngi gis réaction yu am solo yi nga xamni bokk yi ñu koy def ci YouTube bi ak ci Facebook bi ak bokk auditeur yi nga xamni ñu won ci 102.9 ci radio bi ñom ñepp ñu leen sant bax di gërëm xamna damay bayyi wa resi rek ñu tégal ñu kaddu signe bu sawat nga xamni mo ubb won jotaay bi su ko defé ñu tejje ko jotaay bi inshallah taala ginaaw bo xamni baye andi ñaan la wala soxna bismillah bajal ñaan
2: ñaan
1: ba bismillah señ mutola amin amin
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi rawatina bokk talibi mouride no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fuk yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya ku ko manit mu boole ca suratul mulki ben yoon dari kamili dari alquran yep logo ay mana jangal ci ay kamil mu jangal ko ko durus kati khaside yi lo way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawati na khaside sin didi waye wa kana haqqan yitam waxal na mo bopam ne serigne bi ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal ko ko salatu ala nabi gi itam ma ngi sakku ko ko man mu defal ko ko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci adiya yim koy defal yalna yalla nangu adi yep jotale ko ci yol ba te yok ay njegalam ak yermandem ta taslu ci barkem ta dolli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi rawatina bokk talibi mouride no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fuk yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya ko ko manit mu boole ca suratul mulki ben yoon dari kamili dari alquran yep logo ay mana jangal ci ay kamil mu jangal ko ko durus kati khaside yi lo way man ci durus khaside mu def ko jox ko adiya waye rawati na khaside sin didi waye wa kana haqqan yitam waxal na mo bopam ne serigne bi ko ko joxon jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal ko ko salatu ala nabi gi itam ma ngi sakku ko ko man mu defal ko ko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci adiya yim koy defal yalna yalla nangu adiya yep jotale ko ci yol ba te yok ay njegalam ak yermandem ta taslu ci barkem ta dolli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi rawatina bokk talibi mouride no
12: Assamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
13: Assamadie TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadie TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
12: Assamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'
14: ula sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fil hali wa fil maali wal takfini kifayatan tasurru min qabli qasdin kullama yadurru yallahu ya ahad salli bi salam ala alladhi lak bihi min al qilam sayyidina shafi'ina muhammadin محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طروا وجعل به عمري رضا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه

وصلي يا لطيف وانت سلمي على الذي ينور

dañuy ñëw wax ko ñu defal la ko mo gën nga ko wutal neneen ba lanen dina ci fekk lool tektal la ci gis nga te koku da mujj bok ci gaay yalla ki ma wax ni ba mujj bok ci gaay yalla amna yo xam ni seen ñoo ko wax ci lu mu dund ci kër señ bi nga xam ni lu mu dem ba diko gis la ci lo xam ni nitu yalla deug mo koy gis amna ko xam ni da ñëbal señ bi da doon ñëbal señ bi bind ay bind yu bari bëgg señ bi jox ko xaliss neen bi ñëw ci jotaay bi lu mu jox señ bi mu jox señ bi joxat ko ko neena mu

0: ci ikhtatu lil mukhtaru makhtaru fil mukhtaru lil mukhtari bobu serigne bi jangale na ci sira lo xamne werante la ndax dañuy werante na yenen bi bim rañane suñu borom dako tanalon soow wala dako tanalon lem serigne bi tontu ñu ne soow lako tanalon ndax dafa jël soow jox ko mukhtar mom dal tanal na mukhtar li mukhtar tanalon mukhtar manam li yalla tanalon yenen bi sallallahu alayhi wasallam bokku li ci jikom serigne bi ku am sutur la won ku am sutura am kersa wax nako bo deme ci karamat cheikh ahmadou bamba bi cheikh ahmad misk bindu da fay wax ne da fa massa nek ci mbolo waxtu agn jot seigne mounou moustapha ca yarba beug nako wax nako agn jot na te beug ko wax ci niñ ko xame ada mu jow ne ko as-suwaru rabih hadir ñentelu sar wi tew na xam nga ñentelu sar ci alquran moy al-maida moy la table manam ndabli dal tewna serigne bi tontu ko ne ko ma indakum yanfadu wa ma indallahi bax ay bi yalla lako tonto ne ko li nek ci yeen day jeex taw la nek fa yalla du jeex bi ngeñe ila serigne mounou sallum la tontu mu ne neena dafa wor waye bu ko wax dama wor ci nit ñi ndax sutural jamm yalla am ko gi bokku na ci batay ni mu waxe itam ci dundum ak dimu jeexé won ci yalla bo demé ci al minhul miskiya serigne mohammed lamu job dagana day wax né serigne bi da massa ñew waxtu timis mu ñew ba job jakka ji taxaw jang ab dir manam jang na fukki ayatul kursi daldi wo noddu kat bi nako jangal ñaar fukki ayatul kursi te bo noppé nga noddu fekk gi netal néna mom daf doon sikki sakka waxtu wi jot na wala jotut néna bimu paré mu noddu neena may dab serigne bi bëgg na ko laaj mais amna kersa neena serigne bi ne ko xamna de dafa am lu nekk sa bop ne ko bimay jang fukki ayatul kursi ak yim ci tek bobu la waxtu wi jot sekk ne ko li nga gisone mu xonku nonu mu ne ko du won jant bi malaika yi ñoo fi jaaroon di masyar ci ñoo fi bayyi manam ki bo melo wow nga xamne da ngay gis ne ay melokan yu bari wax na ne benn bis jug na guddi japp na waxtu wi jot na mu teddat man na koy forbut aw xorondom neena moko yek bu ko yegge man xorondom dafa won yow diko wax ne ko waxtu yi nga xam nga fa dewon ba li yalla bind lepp daf don communiquer ak mom koku nak wax deug yalla manam fim agon mom manam bi seigne bi wax man ben question rek ngay manam question rek mom lañuy laj ci sun moy kan moy seigne touba rek fofu rek nga ko meuna teunk question bo xamne yakarna yamal khiyam rek lañ koy meuna tontu kon yalla nañu yalla def deug deug mourid bole ñok seigne touba zahiran batin te yalla bolé ñi nga xamné dañuy déwalé gëm Serigne Touba te bu ëllëgé itam ñu bokk ñi xamné Serigne Touba ñoom la yaram xamna dafa guddii damay jël rek benn laaj donte laaj bari na Serigne bi amna ci bo xamné tontu nga ko ci biir laaj xamna mo nga mujjé kon benn bi ñu jël moy ban dénkaané la Serigne bi dénk wa jaman ndawati na ndaw ñi
1: ok wa jamono de li Serigne Touba dénkaané bari na lepp mu denkane la lu melni tasawu du sirar jal ben ga denkane na ci ne ya ayyuha sibyanu la tastaghilu anil uda wa bil hulum mishtaghilu fashtaghilu bil hifz wa tilawa wajtanibu majalis ash shaqawa ba ni denkane ba agge yeen ndaw ni bok na ci li Serigne Touba digle moy seen yitte jep na don ak jup nak moy bax ta yalla tax bokku tak baxuk ada moy bax te yalla tax fi ne baxuk ada mo gëna yom bax te yalla tax moy gu bax go xamne tag giñ lay tag mo la ca baye way jub moy jublu yalla ci lepp nga xamne li ngay def ak nit ki sax yalla ga ci jublu way nak mu tek tele te ne bala nga meuna jub da nga xam kon seen yitte jep na ngeen ko def ci xam way fofu li ngi fay seddu moy Serigne Touba waxul xam rek xam yi la wax wabil ulum mistaghilu moy bepp xam bu am njariñ ni ngeen ko yitte wo ndax njubug yalla man na ca genn moy bepp xam rek bu am njariñ way ngeen jital ca jang alquran jang xam diine tay takko nit ñu bax ni nit ku bax ko xamne jaamu katub yalla la waya aabid la rashid la mursid la moy ko xamne ni yemut ci mana jaamu yalla amna ño xamne man nañu jaamu yalla way bo takko ñoomit mënu ñu la womat Serigne Touba neen boy and da ngay and ko xamne jaamu yalla day feñ ci mom moy sariham day mat waye mursid la moy haqiqam day mat nit man na am sharia ta du am haqiqa deggin wawla ci nit ki di am moy ko xamne man na jaamu yalla ci kaw jaamu yalla gu rafet waye nim mel ci kaw nam mel ci biira ko raw nga xam dan la meena wamat jeme ci yalla señ mi ne kep ko gaaw ci ndawam jëm ci lu baax bu nekké mag dana noppalu waye kuko deful nak ba doon mag lay tax mu meena am lam bëgg moy farlu ci dundal waxtom yépp jéxal ko ci tuup ak jaamu boromam lolou moy tax mu meena am lam bëgg bokku na ci denkaan yi mu denk ndaw ñi moy sakku xam xam sakku xam xam señ touba wax yi jëmmé aw turam sax lolay tektalé abdullah wa khadimur rasul abdullah moy haqiqa khadimur rasul moy sharia lolou juñ ci inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa gis nga ko wala sturadiya ghayr al ilmi wad din yoyep moy abdullah wa khadimur rasul moy sharia ak haqiqa lolou señ bi do wax legi non la def moy fini gis nga yoy muy wax ci lu melni ay tubab ak yep señ bi lima wax legi moy da bëgg ku ne nuru lam doon fini tubab bi señ bi bëggul mu ñew nuru wolof manam tubab bi da wara nuru ab tubab wolof bi nuru ab wolof te kenn ku ne ci lala yalla wacc ci nga mëna jamo sa borom gis nga nun na fini bu ab tubab tuube dañu bëgg mu nuru ab wolof japp ne nuru gi muy nuru moy ak murid ta fekk lolou du murid da lolou señ bi bëgg ci nun motax niko señ waxe legui lak yep la degul waye lim ñu doon jangal dal moy sakku xam xam bokku na ci lim digal it moy waj'al saghirana yu'akhirul kabir waj'al kabirana yu'inu lis-saghir waj'al qulubana 'ala at-tawaddud bila tanasuhin wala tahasud wala taqasum wala tadabur wala tabaakhud wala tanafur hatta nasira muslimina qasin jikko yoy la señ bi bëgg mu nekk ci ay nitam bu señ mi ne ñaan na boromam ndawam di respecter di wek magam di yeureum ndawam diko dimbele lolou kenn ku nek rek yow la seigne touba yow nekul ne yow lay jappé goné gi jappé kanen mak yow la yépp dajé ci yow ya am ko mak am ko la mak seigne ne la ki la mak jox ko ciir ki nga mak de ko dimbele lolou moy njangalem seigne touba daana wax ne it ndaw lu nek muccu ak djub la war di sakku fum nek daana muccu def nako sakku ci djuroom jubit des nako sakku ci djuroom bo beugé muccu da ngay wormal ku mata wormal lu mata wormal luñ ne bax na nga def luñ ne bon na nga bayyi tay ñaan yalla mussel bo beugé djub bul togn mukk bul fay ak togn bul xëccio luñ ne djub na nga nek ci tay ñaan yalla djubal la lol ci ay denkanem la bokkon bokk na ci denkanem yoy téré waxtani tiaxan señ touba mësuko nangu masna deg kuñu wax señ cheikhou mu reeni rek ba haqtay señ mi ne ko cheikhou yaay kekku fofu melni ku jigi sirat ba nopi nga xamni musse nangou kuy doxinu melni ku sam xel dal ba lula neex def motax masna deg mag ni di waxtane man nga war ku dakk dawal fas señ bi feug sakkani ne len tere na len bataay waxtane mak ab dom moy waxtanu tiaxan dali fatu ay fan ben bis mu tijji dal ne ku ngeen wax ne mo dak nga war ñu beg naan señ diiw sangam de man na nga war señ diiw sangam de man na nga war señ mi ni len jambi man nga war deug day wacce ci jaatam dem tabbi aljana lool la jangale mo da wax ne tallahi laysa yanfa'u shakhsu qada 'inda hululi ramsi khayru huda giñña ci yalla ku tabbi ci bammel te yobale wu ak djub do fa dajek la nga bëgg ak djub rek ka fay jariñe motax masna am nar bu jeblu ci mom señ mi ne ko kay ma wax la sa baxu señ bi nga jeblu mu ñew señ mi ne ko yalla mayna ma ñi aju ci man ñepp buñ faato ndoon ci sen sa ñu robando len ci sen sa te kenn bokku ci ak sa morom bammel yalla mayna ma kuñ ci yor sa bammel man nangul ak sama ñaari lox nam ko maye malaaka mi yor walu de nga xamne man na faato ndo ñepp da mu begg lool señ mi ne ko way deglu lima la ci tegal te koko net leti nang ko ci tek dane ko kep ku dugg ci sa bir bammel te fekko ma fa la te nga fek ma fa ya ko jef mba ya ko wax kon setat jef yi ak wax yi lu am solo la ndax limay faral di wax sun digeunte ak sun tuba fi dañ koy lijeunte te da wax ju xawa day war sun tierno sisé neena dañ sun bi dalena wo bis def len ñenti xaj tok ci digg bi mom señ bi dal ni yeen wa penk damay laaj xif ana lu ngeen xam ci luko mëna fajj ñu ne tek mu ne yeen wa so mu laajal len ko am ko ne ko lek lañ xam ci luko mëna fajj mu ne yeen wa so am ko ne ko lek lañ xam ci luko mëna fajj mu ne yeen wa gannaam ñu tontu lool mu ne yeen wa saalu ñu tontu lool neena señ bi dal di newaat yeen wa penk ne ngeen xif xamu len luko mëna fajj lu lek yeen wa so non yeen wa saalu non yeen wa gannaar non ñom ñep ma sene ko waaw mbacke mune man ahmadou mbacke mi wax ak yeen de xawma luko meuna fajj lu lek nim leen wore ne dara munu ko fajj lu lek na leen wore ne mbugalum bammel dara munu ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di sangu ci bir mbalan moma waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam neen loolu la den wax ci jotaay bobu ko loolu mi tektale moy señ bi dada soñe ci ak jaamu yalla ni xewle nga gis ndaw ñu bari jangatuñ liggeeyuñ amna ay ndaw ñu ma señu ci ñoom señ bi ne len fu nu ngeen tuddu ñu wax ko ko boko ma sa nuyu tay ndaw lim lay ñeekk laaj moy fu alli wa ji tollu señ bi ne yeena ngi jang ñu ne ko dedet mu ne yeena ngi liggeey ñu ne ko dedet mu ne toroxa ci top de ndaw lu jangul liggeeyul ken mënu ko té torox loolu la doon jangale amna ko ñew ci mom ne ko damay liggey te liggey bi melne dama jigut ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara señ mi ne ko ndax man nga bind mu ne ko waaw señ mi ne ko bindal ma baatu moy yalla mu bind baatu moy señ mi ne ko masko mu masko señ mi ne ko jang ko mu jang ko moy señ mi ne ko legi fodal mask ak long gi talal ko def ko mask ak yett mu talal ko señ mi ne ko legi jang ko mu jang ko moy may señ mi ne ko yoonu amango sa bo baye moy yalla yi may yalla itam le dik da bari na ko xamne lamay jambat ci bopam ma yemi may ma yalla moko rek mo do señ touba da wax ni lu bon jigul ken lu bax jigeediwul ken waye day def ne bo nekké ci lu bon ba lu bon xamne yaangi ci mom da la fay def tegg di dem séti bokam né digënté bamuy séti bokam te gisagu len nak kula fi rom da nan ki de lu bon ni mi def jignako waye né bu gisé bokam ba del ci kula fa romba da na xamne lu bon jigul ken lu baxi non motax lolu moy ndigal señ touba ci jamono ji da wax ne ma sa ko wax señ ma djor bax ci jotaay bo xamne fekke nako señ ma djow wax señ bi da tambali wax dané jamono ngi ñew jo xamne la cey musse yeen ñi fi nek da na leen ko wax señ ma djow wax ne ko waaw mbacke señ mi ne ko du nonu de da ngay wuti bindu kay ta karmat ko moy bindu ko mu ñew señ mi ne ko señ mi ne leen jamono ngi ñew jo xamne li ci musse moy ragal yalla ta jaamu ko nango liggey ta ñemek weet neewu bëgg ta barik muñ lol japp na ne moy jamono ji ragal yalla ta jaamu ko nango liggey te ñamik weet neew bëgg ta bari muñ non la ko la jangale ci baati amna ko massa wax ne len wajib ak man dum ak mu baax xam ngeen luñu fi de ñu ne ko deg nañ ñu diko wax de deg nga lima la wax mag ñi duñ nango xam señ mi ne len xam ngeen luy seen wajib ñu ne ko deed mu ne moy wacc lal yi ta dem ci deri jaamu ji yalla xam ngeen luy seen man dop ñu ne ko deed mu ne moy wañandiku ndamu yi bañ ne dembu la won bis penc xam ngeen luy seen mu baax ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne dara yalla sun borom mi ko xam ci mom dara do def dara lu mi téré ndax mo bolé khudratu ak iradatu te bu yëkëté yaram ba kenn du ko téré dara ji ci top moy aduna ji ñu nekk te difi jog ku xam ci mom dara do ko jox sa dara ndax loko jox ñak nga ko ta dara du fi dess dara ji ci dess moy al-akhira jeenu jëm taxal set fa sax ba faaw ku fa xam dara do fa dara dawal dara rabana ko ndax dara du fa doy kon yoy yenn na ci ay ninkane serigne touba salaamu alaykum
2: jere jere serigne bi kon ñi ngi delu di santat bu baax di ñaan suñu borom fay la yiw kaddu nga fi yëkëti yëpp suñu borom fay la ko te bind ko ci téré jëf ñun ñi doon dégg suñu borom bindal ñu tiyaba yi ku doon jot am sala ku doon téway manam ko xamne téwé na ni ko yëndu sala sam waxé né képp ku téwé ji bëru bu zikkar yalla dina yabal ay malaaka yu la mur ci yermane yalla nañ bokk ci ñaan gogu bi barakat cheikhul khadim kon ñi ngi yëkëti kaddu yi di jox kon ñi yëkëti kaddu yi kon di santat señ jiri bu baax di santat mbolo mi kon dañuy jox kaddu gi señ mbacke madina xay nak def commentaire bu ndaw ñaanal señ bi ñu doga wëyel programme bi
3: bismillah arrahman arrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi nuyu mbokk yépp den ziaré di len sant baax baax di len djéggu di len bal wax den bal ñu borom borom djéggal sant baax sey abou khadir ci waxtaan lu am solo yi nga xamné mo lañu dikkel muy lu am mëna xaw wax né manam moy moy lepp motone lol ma sha Allah wax deug yaa ñu ngi gëreem baax baax ci taxawayam ci lu gëjul jotaay bi ñu ngoy top ci waxtaan yi mu fa la def am na joom dañu fa la tewlu waye waxtaan ñu ñu diggé wax deug yaa tay gën na soxo sal ni baax baax ñu ngi sant baax baax ci turu mboro mi di ko ñaan yalla yalla katal ko ba war bi nga xam mo la yor ci tom señ bi di ki di waxal ci mel jotaay bi tam nga ci ci façon yu wuté yalla deugal ko ba fim ko meuna yéne yëm ñu agal ko inshallah bak señ juma señ jël ñu sant baax baax suñu sant baax baax yalla mbolo bi suñu sant ma li taxaw ñu tan la sant la jël waxtaan bi waxtaan mat mat mat mat sa wax rek yalla ñal la wul lepp di wax ni rek ci ko tamay sama bop ne waxtaan ñu mata baye xel la rawati ne li nga xamne mo mo mujjé yepp am solo deug la waye li mujjé moy di su dëng xani ak yi nga xamne moy melak jiko sëriñ ni am melu ka ñoom dara ko xam nga xam ko baax ndax nit ki bu fekké dañu su yaakar do Allah ci alaxira ci laaju jaat na ñu li mëna xam ci li mëna xam ci moom rek ñu xam ko waye li nga xam moy mëna jërëjë deug deug bi moy jiko yi rafet yi am ñu mën ko ci roy ay dem li nga yi nga xam mo lon def ñu jëm ci dugu dugu ko suñu dem katan lool mo ci sama bop li sama mbolam mepp ñu bayiw xel baax baax ba nafarat baax baax bu ubi jalle waxtan ni ñu fexam tasaru ci mbolam ci mbolo yi jara dugu ci wat dugu ci wal balay bari ci jitaay yi am lu melni gudi aljuma yi ak yu mel nonu ndax sa sa yo dugu rek da nga am lo japp da la japp fasina ko jëfé rek da nga mënu la am ci don dolti ben jikko la nga raw ko bu ñu ñu japp baal mënu ñu raw no jup xeyna waye bo ci bu ci nit japp rek bu ci saxé yeneen yeneen yi jikko yi dem do ko fekk inshallah taala loolu wax lu mara baye xey inshallah kon ñu ngi sant baba sun jire ci waxtan wax deug yalla di kon guddé wote jotaay bi yag na jëm ñi ngi doldi ay sant rek ci mbolam ko xamné ñu nga téwé bis bi wuti ci wote mu faru bishri daayir bi ñi sant baax baax bis jott jëru seen ngeer ak cant ak ñaan mu yalla bool bool nang nang nang nang liyep yep waye ñi jott ay cant baax baax rek peral ay cant ci jëru daayir bi seen abbas yal mi nga xamne mo jëru bi mag ji waye seen ala ndjay mi nga xamne mo jëru barab bi moy seen mère manam université bi ak ñi fi nek ak mbolam seen service yi nga xamne ñu and ak mom duko jappale ci liggéey bi da wax ni seen scientifique ni seen liggéey rafa na lolu taam so ndax li nek li ñu def ni mu waxtani fi jaar yépp ci seen ki la nek ci seen seen saytu do wodo saytu lu ak sibu ak si doxal lepp lu jëm ci walu xam xam ak liggéey bi nga ñu koy liggéey ci biir université bi lu mel ñangalam yi ñangalam yaga ñang alcorane ñangalam majalisme ak téré ñu traduire ak di ci xam ci xam xamal docteur bi seen diine lolu liggéey bu reuy la wax ne bu moy base d'ailleurs bi kon ñi ngeen sant baax baax ñoo ñep dem gëna encourager ñi ngi leen gëw soñ ñu gëna gëw baax baax di gëw soñ ñi nak bu baax tam mbolam daayir bu ci bokk ñi ngi sant baax baax di ko gëreem seen taxaway xam na li rek mo lo amal jarign mais set lo xam ne nit ki bu sant baax yaakar lim jappale mbolam mi min bokk nga xam ne dañ ko sos mbolam mi ngir di ci liggéey serigne bi ci jëm defal suñu jikko jëm xam am jàngaloon atani ko top ak di dimbalee di suñu biir loolu mooy li mooy ki liggéeyu daayira bi kon képp ku ci bokk rek wax dëgg yàlla amel nañ ca amel nañ. Li ci walu formation ci walu diine ndax barab bi dëgg la jàng noonu jàng manam ci ñu université yi xam sa ko xam xam mo di wendi waye loolu day and ak nak xam xam kessé rek du doy ay xam xam and ko yar ak xam ci ak yar motax bo liggey wo fu jele ci merci bo liggey bo dewe falen bo defandiko tagal yalla ne yar fi ak dagal jaga ci diine bo defene ni señ ji do wax sax ci bi ngaay señ fo dem rek da nga meuna am yalla meuna dimbali ci nga réussir ci liggey bam bo meuna yor ndax fa dang kessel la xam yor am ci defandiko diine am ci mo waral jamono ji liñ ci def ci Sénégal gep ñu ko jambat ci walu gestion manam walu yoré rew ak ñu démé te jaar yoon la do wonu lu xam xam bo xamné xeyna xam top kessa la am tok xamoo diine am tok yalla diine ñu ngi fekk na yar nga ko ci diine mu tagal ko xam ko yalla mo lan ak raal ko ba tagal ba nga xamné xolam lepp lu def yalla la fi jité bu wa lu ma la xam lu ko denk moko saytu lam fi dekk seer moy digënté wo yalla xamné lim ci ma def ci ak jigeen bo dege yalla dara ko saytu ni tok bo yam kon bo wa da du def dara da sel lam ko dañu denk ci mo xam ni space mo yam kon lolu mo tax ma ngi soñu baax baax mbolo yépp deug la ñu ngeen goor waaju gën ci gën japp daayira bi gën ci gogolu gën ci wone passif bi reuy ndax ko xamné tamul bi ak actuellement fim tollu wax deug yalla ken ngul xamne amna ak dox baax baawa kon lolu ñu soñu mbolam gën ci gogolu xamne wal digelam yo xamne mo ci amé ngeerum señ bi ndax señ bi mom ni ni señ ji do sax mo jëf digu am dagale rek ñu gën gaaw ci am ngeerum mom subhanallah ci go amna mbokk mo ndu waxtaan fa ñe mu wax ni manam deug la señ señ bax mom jappale bax rawaye xew señ sank la lolu do lu itam jappale bo upp solo kon du fexé ba te lolu du fay maye rek moy jëfëndiko am jangaleen bu ko defé rek sun do mom lo dimbalé ñu la jëg ni dajé ngërewul señ ci dengane bi señ mujj yi mujj wax sank bo jangaté da nga gis na gëna gis lolu da gis né lolu moy lu taxam do moy ñi ci aduna jak ak ci alakhirah jak lolu mo fa ñëwul te lolu jëg yi xamné daayira bi ñu ngoy def di ci tagat dinni lolu rek lay wané kon dal ci gattal jiraay bi gudd xawma yagata xala guddi ñi ngi del sen ñepp ci daayira bi di ñaan yalla bis bi mu teew ayat ali bare bare ñan ko taxawal te day jek ñew mu seug bi nga xam mo mako ñu rigolal kon dal ñi ngi delu di sante mo dem ku japp ci bis bi rek ak mo jappé ak fa mëna joggé mbolam ñi ngi sante di gërëm ci turu bayre bepp rek ci lay waxé seen kat lay waxé kon dal ñi ngi ñaan ñepp suñu borom kenn ku nekk li nga xam mo la fi tax ñew muy wasako xam ak fa mëna nekk suñu borom defal ak jappal ba li tax jog muy réussir ci am jang nga am ko waye nak waye itam réussir ci waro diiné itam nga am ko ni ko bëggé té lool dal duko maye lu gën lu gogor nak limi tay jox moy té dama bax wa diko wax sa sens mo jëlé kaddu ci bis bi moy té lool ab base ab ki lu ci layel mu jappalanté ci walu liñu di indi moy jangale bi manam ñi nga xamné ñoo jitu seen rak manam ñu nek ci kaw di jappalé ni ci souf ci seen ndang comme ñu jappalé ci walu social di doon ay almane ni lolu mom bare taxaway ñu ko taxaway bu baax ba waye walu goor ñu gën ci gogol baax jammal seen ñi nga xamné yalla wala ñu gën itam ba jigeen ñu itam ba nek ci ay barab difa jeunesse difa liggéey nit way mëna jappalé ku nek ci mbolo ñi xamné xeyn dañu tollu ci wala jéxal wala ay stage wala ay contrat yu mel nonu way itam ba ma ngi soñu baax baax ñi tollu ci station yoyu ñu gën jappalé baax baax ñi seen ak yoyu nga xamné xey dañu gën tol soxla lu mel non lu tay mëna japp rek ci lolu itam mu gën jaagu gën jaagu jappalé mbolo inshallah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

وبسلوكا مسالكا خلاصي، وتكفني عن جملة المعاصي، وبسلوكا ربي.

وسببا لدفع الضير العيب، وأرضه اجعل أرض رزق وأمان ورحمة.

dal say li eram ba faw di duel moromam ku soobu dak na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox leen na da wex ci biiram ku tàggan sànku faawu jalabte duuduy te doo seddoo seetal doo xam boroomam leway ba maa ngi waaju xamul na dégloo te way roy li jikoom moo xam boroomam day joxa di laaj di dimmili ay dëkkaaleem du tooñ tegu tooñ mu jëggal ngir boroomam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal tafoo ku ko soob ku nu kuy may boroomam di faj aajooga xam lay buandi seexal di génnegoo ci toskaara jox boroomam di fekk gu ñëpp xeeban ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko mu ak boroomam di fekk ku mel ni man jàngul la géeyul mu seexal salba xam xam mu ak boroomam di fekk murit bu dof bu tilim firul baamu fóot ba mu sem tafal mu aroom boroomam nalay kaw yaag nalay biiram dëppoo na du déglu lu bon du digle lu dul boroomam du moy ngir tiit du bew ngir ndég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale lu dul boroomam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonnan te musula tawat lu xew ci ku dul boroomam du rawaay noon du yox-yoxe ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbam ku dul boroomam lu mbi rëy rëy dabay faat dolli àggam du yoqi du daw di mbër mu farak boroomam du déggum nodd mbaab kàbbartee téewuy lu taw-taw ak lu liw-liw tey boroomam du wopp ba taf mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba mu tax mooy farata i boroomam du tab jëbatiim du wuute musul di maamuom du gappro bés du wéeru jullil boroomam du yéexeel wenn waxtu de musla fay faat la koy wax raw na montar mooy boroomam du ñàkk ba tax godd kuril ya koy laaj du denc alal lu dul tiirey boroomam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay kii du lekk ba regg day mos ngir boroomam du dox di tëjuoo ci dëkkaaleem ci ay kër bu yéetaamam ci ay annan mba

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سامة دي مانجي زيار نيب مانجي نيو سري نيب دو سامت يكون يانو سمرم دولي كو توفيخ اك نيمبال با ييني جيغا خامني امنا كو سي مبولم من ديفي مبروم جابال كو سي تاني اندو كو موم دي نوين مبولم ييغا خامني نيو سي بير غروب بي mo xam ñi nga xam ne ñu ngi wacce seen xam xam ci biir lu aju ci walu diina ak li wala aju ci walu aduna ba ci walu pacc rawatina pacc mu ciusaan mi nga xam ne suñu garabu ciusaane lañ koy defe itam ñu ngi ñaan mboolem ñi nga xam ne ñu ci yëngu borom defa leen tawfe ba ci ñi nga xam ne ñu ngi déglu ñoom ñëpp ak ki nga xam ne may taxawe liggéey bi ñaan yàlla moo dolle ko tawfeex ba yéen ñi nga xam ne sëñ bi am na ko ci ñu bokk ñun ñëpp mu dal ko waa tey nag suñu waxtaan mu ngi aju ci benn garab gu ñuy wax féex garab gu ñuy tuddee féex am na ñu ko xamee beneen nag muy yetu dëmu ak li ñuy wax yetu dëmu ba demee ci yenn côté yi dañ koy wax loolu muy garab gu ñuy fajoo nag lu bare bare fi sax am na dëkk bu siiw fii boo xam ne yaakaar naa ko jur ci ku jaar ci yoonu bii jëm sowu ci yoon bu njëkk bi route bu njëkk boobu am na benn dëkk bu siiw foofu ba dem ba jub sow ñu siiwee garab googu la di ko jëfandeko wante soo duggee ci biir réew mi yaatoon na fi surtout ci wetu Saalum ngi bari na fi trop moom foofu lañ koy gën a xamee sax ñoom ñoo koy wax yetu dëmm xëy na beneen côté wati gi jëm si fii ñooy wax lu mel ni ki féex waaye garab gu baax la ni mu tudd noonu féex googu daal dafa mel ni am na ci moom itam ci boo koy jëfandikoo ci renam yi wala xob yi wala xas mi ak féex dala ci mag ñi daan nañ ko faje lu bari surtout renam yooyu ak xas mi ba ci xob yi xob yi rek sax wax nañu saa soo su amee coono sonn rek boo amaan xob yooyu surtout dëbb ko jëmb ko segg boo ci sangoo rek buy fend rek coono boobu day dëñ loolu mag ñi daan nañ ko ci fajoo wa sonnaan ñu la demee wuti xob yi féex nga jëmb ko boo ko jëmbee boo ci sangoo rek yàlla mën na laa defal tawfi ba coono boobu mën na dëñ gis nga ñi nga xam ne dañuy ñàkk kàttanit xale yi di xiiboon wala yu mel noonu daan nañ ko jàmbal li ñu di ko naan wala nga def ko sunguf sax moom xolam yooyu xobi féex yooyu ñu di ko booleeg lu ñu lekk moo xam laax wala fonde wala yu mel nekk li ñu lekk ni di ko ci suyu di ko booleeg moom baax na trop ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci ñàkk kàttan surtout xale yu xiiboon yooyu wala sax ba ci mag ñii moo xam ne dafa bëgg am doole cawar bu njëkk comme ñii nga xam ne dañ daan bëree lambi àll bi nga xam ne dañ ko daan def mag ñi daan nañ ko jël di ko boole ñoom bëri daan nañ ko jëf sunguf léegi di ko boole bi ñuy lekk di ko jëfandikoo ndax bokk na ci li nga xam ne day may kàttan moom xobi féex yooyu xobam yooyu ba tee baax na trop ci wàllu góom surtout jàmb ko noonu di ko raxase góom yi nga xam ne day na xalee wér wala nga def ko sunguf su amee xobi féex yooyu te ñeen nañu da ko yettu dëmm boo ko ci suyee loolu day tax muy gaaw wér ba tax na daan nañ ko jëfandikoo ci lu mel noonu xobam yooyu ba tey moom xobi féex yooyu ba tey baax na trop ci wàllu jafe-jafe wàllu noy ñu xam ne am jafe-jafe ci wàllu noy mooy xam sëqët wala lu mel ne asthme ba ci bronchite yu mel noonu yooyu yi nga xam ne day laal wàllu xëtër bi pomo bi yooyu yépp xobi féex yooyu moom itam bokk na ci li nga xam ne mag ngi daan nañ ko faje suwa dañ koy baxal di ko naan rek comme ni ñu daan defee duute ba boole sexaw boobu so ci tàngalee kaas lu sa xoba loxoon def ko ci baxal ko ci ndox di ko naan par kaas soo lekkee baax na trop ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu noy boo xam dañuy fat wala yu mel noonu surtout nag yi nga xam ne day laal wàllu pomo bi mooy dënn bi xëtër bi baax na loolu baax na it ba tey ci wàllu biir gis nga góomi biir yooyu ma lu mel ne ki ulcère yi moom it baax na ci lool mag ngi daan nañ ko def ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu góom bu yu nekk ci biir ñu def ko sungum di ko suy boole ko lu ñuy lekk noonu di ko suy wala ñu baxal ko léegi di ko naan moom xobi feex yooyu baax na trop ci jafe-jafe wàllu biir bi metti moo xam biir yooyu di am góom wala yu ko niru yooyu yépp mag ñi daan nañ ko fajee xobi feex yooyu te ñenn ñi di ko wax xeetu dëmm. Ba tey xasam moomit baax na trop dañ koy jëfandikoo ci lu bare moom itam li ma waxoon noonu sauf ak góom yi nga xam ne day naqare faj góomu robaale yooyu baax na lool moom xasam moom ku ko am moom itam mën na koy ut surtout mu am ci xas mi am ci xob yi mën na wal xob yi ba mu def sunguf mu am ci xas mi baxal ko su amee ci xas baxal ko lii muy koy naan lii muy koy raxase su ko defee léegi di ci suy xob yi bu ko raxasee léegi jël ci xob yi mu feex yooyu mu waloon di ko suy ci góom yooyu kon képp koo xam ne gis na ne koo xam ne dafa am góom yu naqaree wér yooyu te mag ñi daan ko góomu robaale yu mel noonu mën na am xasum feex ak xob yi feex su baxalee xas mi takk rek baxal ko ba mu ñor mu segg ko lii mu di ko raxasee léegi góom bi lii mu di ko naan saa yu lekk mu naan ci kaa su ko defee xob yooyu ma amoon sungu si xob soos mu di ko suy ci bu ko raxasee suy ko ci bu ko defee ab di rek mag ñi daan nañ ko fajee góom yu naqaree wér yooyu te moom lañ leen tuddee léegi góomu robaale yooyu bu dee biiru tañ yi baax na trop xas moom moomay dañ ko daan faje xasum feex moom mooy biir yooyu nga xam ne su borom jonk ne day génne deret te muy ànd ak métti loolit nag wala ko jam ñun itam mag ñi daan nañ ko digal ñi nga xam ne dañuy am biiri tañ yooyu ñu xasum feex moom baxal ko léegi di ko naan baax na ci trop ba ci li ma waxoon ni ci wàllu xob yi ci wàllu tawat yi di laal wàllu xësër bi it moom itam xas mi ko amul xob yi xas mi baax na ci trop moo xam asma la wala bronchite wala yenn xeeti sëqët surtout lu mel ni pneumonie mooy yenn tawat yi nga xam ne day laal wàllu pomo bi xëtër bi di jam wala kook di métti kookit bu amee xasum féex mi moom itam xoj ko léegi di ko naan baax na ci lool bokk na ci yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko faje ci wàllu jafe-jafe yi ñoo ñu di sëqët wala ñu am jafe-jafe ci seen wàllu dënn te muy aju ci wàllu xëtër boobu ak xeeti sëqët yépp sax xasum féex moom da ko daa faj. Bokk na ci njëriñel garab googu ñuy wax feex te li ma wax ñenn ñi di ko wax yetu dëmm surtout renam yooyu moo ci gën a bëri ren yi baax na lool gis naa sax fu ne daanaka comme ren yi yombatul sax fu ne car yi la ñu dagg fu ne di ko takk di ko jaay comme ren yi boo demee ci jaaykat yu bare fu ne ren yi daanaka ni mënatu ko am bant yi la ñu dagg noonu takk ko comme ay ren di ko jëfandikoo moomit baax na trop surtout yax yu métti wala gannaaw guy métti wala coono mag ñi bu njëkk daan bind la toog mbind muy yàgg moomu dañ daan wax sax képp koo xam ne léegi da ngay bind kaamil na nga am njaqal feex reni feex tekku sa wet loolu mag ñi daan nañ ko def saa soo sóoboo ab kaamil di bind xoojal njëkk ci reni feex yooyu teg fale moom itam yàlla mën naa def toobu feex ba bi ngay noppi doo ci am coono boo xam ne wala looy sonal loo xam ne dan koy ma tax kon képp koo xam ne day jàmbat yaram wi métti wala yax wi métti te bëgg mu feex nu reyni feex yi su ko mën laamee mën naa bant yi noonu mooy cari nga xam ne dañ koy def takk mu xooj ko léegi di ko naan baax na lool ci wet googu gis nga ci wàllu jafe-jafe ñi am tur ndoxit baax na lool ak léegi tawat yi nga xam ne da koy def surtout lu mel ni xeeti prostate yi wala yu mel ni kii yu ko niru ba ci tawat yi di laal wàllu dencante yi dañuy indi jafe-jafe yooyu ci wàllu tour ndox suba moomit na am reyni feex yooyu xooj ko moom itam di ko naan par cas saa yu lekk takk bi rek ñetti ran ñeenti ran mu def ko ci butéel vian yi di ko naan par cas saa yu lekk baax na trop képp koo xam ne da nga yëg ni léegi yaa ngi am jafe-jafe ci wàllu tour ndox mag ñi daan nañ ko fajee lu mel noonu. Ba ci lii ñuy wax ndoxum city mi te bo demé fi mo wax non sax ci gëna siiw dëkk bobu lool mo ci gëna siiw daan nañ ko faje yu bare bare so ko xojé lu yam wante nak momit bokk na ci garab yi nga xamné dafa lewet nak safu dara wante ñak safam gogu bokkul ak limay def bo ci naané lopp mom legolé nit xoj ko non di ci faj lu melni loolu tawati der yoy nan ko nak mu génné ko génné wo xamné jigéna rek ba melni sa nga na li baaxul fekk liñ ci nan mo bari ndax mom wexul ñak wex gogu nak soko topé nit ki man na koy def sax def ndoxum nan wante su boba budé tawat yoy cité tawat yoy di laal walu deri yépp baxna ci trop waye so ci nané lu bari nak da koy génné ba mom day gëna trop sa ba jéggi dal génné no ñaaw lay gën mata su baye dañ koy xoj lu yépp ndax té likoy défé moy da saful dara ndax day woyof da wexul su ba nak la ci nan lu yem ñettaran ñentaran kep wala ñetti bant doyna ma def ko ci bouteille de vin su ko day di ci nan par casu lekke koku mom lu ko gën ci xéti tawal yi di laal walu deri mom itam amul mo xam ci ndoxu siti la wala bo xéti infection yi nga xamne tay day feñ ci walu deri yoy tañu diko jawale ak mom baxna ci trop ba ci jangoro yi biri mom itam renam yi mom it baxna ci trop su fekke do am reni feex yi mom it xoj ko diko nan sun borom man nakoy defal tawfiq ba tawad yi di laal walu biri ci gëna bari mom itam ma ngi daan nañ ko faje gis nga tawad yi batay di walante ci walu kër gi may limu waxo non walu sutu nak sopis bobu nga xamne lay japp kanam mo xam ko gor wala jigen bay genné lu wéx ndox mo xam day wéx té lolou duko tay toujours day gis muy genn ci mom bolé ko pap xassan wala muy metti go xamné jigna dé wala sax mu roccé koku na am réni feex wi mom tam xoj ko légui diko nan baxna ci lolou da koy safara ba ci ñi nga xamné dañ am jëfë jëf ba ci walu put tawal yi di laal walu put comme agi mi wala waxu yi mom tam lolu boko xolé li ci gëna bari xéti tawat yi di walu wax ci walu kër gi tawat dencënt yi nakoy indi lu mënon momitam su amé réni fiix yi momit xoj ko de ko nan yalla man nakoy defal tawfiix ba lolu man nakoy safara baxna lol batay ci li ma waxon gënaaw gi metti légolé nga dis ko fay jambat momitam ak diggul yi metti soto ci aji walu ci wax walu yaxi awta yuy nga xamne tay likoy def moy togaay yu yagg yi wala liggey bu tar ko gi dem su fekke legi amna ñak yoy mom itam ben tak rek legi mu xoj ko ci feex reni feex yu xoj ko diko nan mom itam bok na ci yi nga xamne mag ni daan nañ ko faje ci lu mel non waxna yi nga xamne batay walu njabot xeyna dafa xama jëfa ci ñom te amna tawal yu koy def mo xam goor wala jigen mom itam baxna ci trop surtout tawal yi di walante mom itam suko amé mom itam ci renam yoy lu yam rek mo xoj ko diko nan say yu lekke mu nan ci kaas doli daf ko ba mu salimu mu dal dina def ko yalla mën na koy defal tawfiq ba lol mën na koy safar wante nak limay waxe garab gu lewet la waye garab gu bari dole go xamne ko koy xoj diko nan na ci xoj lu yam ndax lewetam gogo sokay nan do ci yeg dara lool nak mën na tax nit ki nan ci lo xamne day rom te soto ñu nit ñi faje xamne tay bo ne ben ñu ne fukk wala bo nit ki nim ko yegi rek la koy bëgg jëfëndeko non man na ci xoj ren yu bari te du saf saf gi du bari non wala mu nan ci lu bari lo xamne kay taf gi du bari non waye su ko defé mom da nga gis lool day gënné da koy forcé lu bari bari mu gën ci rom bu ba sax man na japp ni li baaxul fekk nak yim ci jël moy lu bari kon lool mom dina ko yé ci képp xamné gis nako bari ko jëfëndiko moytu yi jëfëndiko lu bari ndax su ci xojé lu bari diko jëfëndiko bu ci nané sutu lol ci walu dér bu man na gëné ci ram lo xamné sax mom musu ko gis yaw kon dégg nako wañ ndax té lol likoy def moy lewet gi dafa lewet ndax saxul dara kon gis nako lol ci tënk rek ak yu bari bari xeyna xataay waxtu bi tax ñu tënku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind asamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di asamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki li moy ñentelu tontu bayiko ci majmu'atul marja di yittewo tontu laaj diine yi tay di ben ci wéru mamu koor 1447 deppok fukki fan ak ñaar ci décembre 2025 laaj bi moy luy atep ku ne ci bitim rew yor fa soxna waye bayyi soxna fam dekk nu muy jëflante ak ñom ci tontu li ñu xam la né maandu digënté ay soxna rawati na ci panan lolu lu war la ci deppok borom xam xam yépp sunu borom wax na ci alquran ne su ngeen ragalé baña manu yam leen ci ben ibn al arabi bi mi firi ay joju da wax ne borom xam xam di wax nañ ne lolu manami moy seddelé yamalé digënté soxna yi ci aqidan ci lolu farata la te yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diko dan bayyi xel lolu bobu masana def lim wara def lepp it yekki xolum ne day melne xolum da gëna jeng jëm ci sohna aisha day wax ni yalla yow sama borom li moy lima man mom la mom kon yalla boma yedd nak ci li nga xamne ya ko mom te man mom mako moy xol bi ñew na it ci hadith su wër yaronte bi alayhi salatu wassalam wax ne ko am ñaari soxna jeng jëm te ka ca dess bu yowal xiyamé ak wetam day jeng dana mandarga mi woné né mom mi dafa jengon ci aduna ci lolu nak kon képp ko xamné yorna ay soxna lopp ben soxna da wara mandu ci sen digënté yamalé len ci panan ya donte dafa nek ci ay réew yu wuté lolu nak day xol bu féké né bokkuñ ay dëkk yu nek duñ wax né na jox ki bis way day xol nam mëna amé na lolu mëna amé waye du dagan mukk mu ne and ak kenn ki nek ak mom rek bayyi ki ci dess ci anam go xamne yamale du ci am su lol mën ta nek nak xamne mom ci barab lu nek fa kenn te mënu leena yamale ndax xeyna liggeyam wala bok nekene mo demé nonu te lolou moy li gëna not ci ñu bare bare ci jamono ji buñ tukke yor fa soxna bayyi soxna fañ dekk su boba nak dañuy xol mbirum soxna si kam nekkal mom ki ci dess lañuy xol mbiram bu fekke ne mom fi nek man na muñ ak joju te yit loru wuca su boba lolu leer na dagan na mu def ko ndax panan momu ak la jo xamne jigen ji moko mom su ko nexe maye ko donte borom keur bi man na tew tan nako maye donte borom keur baangi fi sax am nañu dan maye seenu kay kon bu fekkene loru wuñ ci waye bu fekke nak ne mënta muñ wala dafa loru ci ñaka yamale gi su boba nak benne borom kër bi yobbu soxna ci ñu bok boole len ñu bok fuñ nek mu nek fa ak ñom wala mu fasé ko su ko nungu ta fasé soxna ci wala ay jabu ay mbokam dañuy dem ci yoon ngir ñu lijeenti sey bobu man leena boole jox akam wala mu tass ko ndax l'islam du nangu kenn kuy loru wala ñu laré té lor sa bu amé yit dañ ko wara dindi li nak da bokku ci ñi wax nawazil yi nga xamné xeyna jamono yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam lu melni amé wutot ni motax li ñu ci leungal nak marjeex leungal ko dako dello ci jublu wayu sharia yi ci dencante ak gis ne sa bu lor amé dañ ko wara dindi sa bu lor amé nañ ko wara dindi ak it mandu it da wara am digënté ñaa ay soxna ku yor ay soxri bokku da nga war man seen digënté ak lu mëna xew lool boy su ko koy fal هذا وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وخدمه وأمته أجمعين
3: بسم الله كن نويل بندوب جروم نيتيل بي تي تيرب سيرن مولاي بوسو موم سيرن باكي بوسو رضي الله عنهما تي نيغالل سيرن عبد السمان باكي موم سيرن شعيب يالنا في ياغ لول تا وير والخامس خطبتان قبل الصلاه تتصلان بها ويغتفر الفصل اليسير وكانت الخطبة بعد الصلاة وإنما ردت قبلها من حين انفضوا من حوله صلى الله عليه وسلم ووقتهما بعد الأذان الثاني غخمني فإن صلى الإمام بلا خطبة خطب وأعاد الصلاة ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة فقط ويشترط كونها داخل المسجد وعلى المنبر والجهر بها وكونها عربية وكونها مما تسميه العرب خطبة وتطلق عندهم على ما يقال في المحافل من الكلام المسجع المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مآلية aw ka da wax ni chartu juromel bi ci charte yi tax julli juma gi wer moy fa waré ko mu am yaar khutba ñeeku ñu julli yaar khutba yi def ñeeku ñu julli mu da ñak ba bo mu rek kon julli juma ga du wer julli juma ga du bax fa waré ko mu am yaar khutba momit lay nek khabla salat ñu ko waxe ñeeku ñu julli la ba'da salat way du nek ganna bu julli te fa witam khutba yi ganna bu jexé imam bi dal di taxawal julli fa sansa ganna bu khutba yi jexé imam bi day taxawal julli fa sansa nga xamné ganna khutba yi day taxaw julli gi fa sansa sansa musacha téwul nak suñ khutba as ndir doru julli waye yegut kon lolu djéggelé nanuko waye bu yagg rek faaw mu ban wat khutba ya ndax musacha julli ga di jamono ko bak ci ngel ben nak mom da da khutba gëna bu jullé bu nopi la waral mu dig la ñukay def ñëk julli moy xew xow ba nga xamne mo taxoon ñi ëpp ci mboro ma dem bayiko ta lolu moy li yal di ñu ci alquran wa yitar aw tijaratan aw lahwan in faddu ilayha wa taraku qa'ima yal ni len xala dañu xamul ni khul ma indallahi khayrun min allahwi wa min tijara te wallahu khawrasikhin ta lolu moy rek ci gatal istiwaru ñu jukk way ci teunk rek ko ñu wax dahirul kalbi yu bokon ci gaayu baax ci chambay neenañ mo demone sam yobbon jeli won am jegg fofé nga xamné ñu ko baxo xamé won ko dara ko ne da nga jox sa alal ngir mu jëndal la nga bëgg ci ab dundu ta jamono joju neenañu dund da mangon lol makka yoy jamono bi mi ñew nak mom jegg ma ci gatal tombe ku baax gi jeli ba selmal ba tole ci khutba way biñu teggé ngir xamlé né jegg ma ñew na rek ñepp ci mboroma dal di fakh dem ci ñeuguma baye fa ku bax ki nenañu ñu neewu ñu fa déssone ci tolole am nañu ko wax fuko ak ñaar am ñoo sax lu ko am ñoo lu ko yees waye mën na né fuko ñaari mom bar nañu ko wax motax nak yalla wacc ayé bobu ci lu jamana joju nak ci la ku bax ki wax né digla né khutba bi nañ koy def ñeeku julli manam wala bok ci ko tambay def bok ñeeku ñuy julli mom nak gannaaw bu imam bi ñëwé ba ki noddu li woy noddu ñaaral legi mom lay imam bi doora khutba kena ma bi ñew ba tok ba ki noddu ba nopi okay lay do taxawul khutba bi te do ko def khutba bi nax ko xamna sax ci jawne ku bax ki noddu go rek mo amon sayna usman mo diglé ñu noddu gu ñëk ngir ñu mëna téla wacc waye dañ da bayyi rek dañ da bayyi rek bi imam bi ñew ñu do ko noddu nenañu kon dal gannaaw noddu gi ñi def mu noddu ñaaral gi nga xamne mo wax na du ñaaral donte mo neex noor gu ñëk ci ngeel ben ndax mo rek mo amoon waye jëmono ji moy noor ñaaral rek ci gattal ñeen nga xamé ganna bi ñëwé bañ noor ko dal le imam bi doora khutba doora julle waye su imam bi julle te khutba wut kon faaw rek mu khutba te baamu julli ga su julle it doora khutba kon khutba mo baxna waye faaw mu baawar julli ga seccia seccel wu ci khutba ba waye julli ñëk mom du baax mom khutba nak amna ay charte moy fawo dañ ko def ci bir jakaji waye dañ ko def ci biti jakaji moy lañu xamne ci gannaaw ni imam mom fawo ci bir jakaji la julle ne sapé genn jëw biti ma atum jakaji mom ma yoni sestia yeer ya xam ñoo jëm ci jakaja waxana ñen ku dul imam mom bu ci julle ngir sabab man na

خير الخديم المصطفى فإنني أقديمه بمصطفى أقديمه إلى

عليه رضوان الناس علاني رضي عني سبته جيلاني عليه

I'm gonna have to.

0: fallo. Fallo.
1: Cosa mi fa?
2: Abbiamo fatto.

materi. Belajar aja.

0: tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
1: Asama Dieu TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asama Dieu TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
1: Asama Dieu TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asama Dieu TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
1: Asama Dieu TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asama Dieu TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
1: Asama Dieu TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asama Dieu TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
1: Asama Dieu TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asama Dieu TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
1: Asama Dieu TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asama Dieu TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asama Dieu TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأجابك وشركتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بك الشيخ القديم سدد لساني نبي جناني صفي أماني وشبراني بركة بربوة بكو كبير لي سيطان تدينيو ما يخل في نطلو تريما باقو تدبي وأسما جي نونو لني مبارك لسيارة جيت تدبي ñaan borom subhanahu wa ta'ala bu yagal fi xam mom ni muntaha ba li nga xam ni yeen ko liggel ci wa ci muntaha yalla nako defé na bëgg té tanal ko mom nonu itam lañ koy ñaanalé jëwul ni ma cheikh baye fall serigne khali ak bolem ndebbon ma cheikh yeb yeen ci ci wa amon ci sa serigne bi yalla lañ ko motal ba ci xam qadim ñom amon bëgg ba baax baax tok fi ci jotaay bi and ko leen ci bokkari bi xam ni ñepp xam na leen ci liggéey serigne bi ci daayari yi ak mbolem association yi yep ngir waxtaan li livre serigne bi tay dañu mbé bék ñoo mbé té baax baax dalal ci daayari de mag bu tedd ñu digg wax daayari miftahul na wasul ñu jité té serigne fa dara fa woon ñoo ngi baax baax dañ ko ziaré di ziaré serigne Ousmane Sall ak mbolem ñu li nga xamné ci daayari bi daayari woon nak amna ci mag bu ñuy wajal ko defé bu démé bay jéxal waxtan bi ñu jëjë nak ci mag bu té nga xamné mom la wote Serigne Touba fi ci Touba Madiana kon bañ lañuy bayyi kaddu ci Serigne Mbara ko defé mu nuyo ñu mëna tambal ci soxna Serigne Mbara bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah bokk ak sama dé TV ñi ngi ñu tay ziaré ba xax bokk ñu bayyi xel bi di jité ci ziaré bi Serigne Khakha Serigne Cissirou di ñaanal sun borom ko defal fa ñu rek ko bayyi na lepp man mat di ñaanal la baax sun ñi xali tok ci tata yu cheikh waal mom itam sun borom deggal na naalam di ko ñaanal boolem kilifa yi nga xamne ñoo ñu nek ci yoon di ko ñaanal boolem kuy dox santan ci jéggu ci l'islam fu mu mëna nek di ziar baax jabo sun barra faali di ñaan sun ñu la nga xamne mo nek ko ko jabot sun borom yeral ko di beral siar sun salu de nga xamne mo sun kunte kar ga di siar bu baax sun cheikh touré yow tam ni mo ko ka tataay bi di ñaan lu fi waxtane rek sun borom def ko ak xewul mu do lay jeriñ yo xamne da lay lay jeriñ yo xamne ni may xel dama ko jeriñu di beral siar dama ko nga xamne ñoom lañ bokk ba liggey mu taxul na so sol nga xamne mo no yabal bari yu tewul len sen sekel na xamne mo nek bu ligue ñu ñu ci xal yeb
2: ñu ba dajé def ci mëne bu matalé bo xamni ñu ko mo no jabotu ci Serigne Balla Fally gi mo no wax ni moy ibnu tam ci Cheikh Khadim ngi ci ba wax jëru mo Serigne Mohamed Sida ak mbolem wa wa Serigne Balla Fally yeb amna na melni waxtu bi taxamu mu dul lol dañu daadi dug rek ci li nga xam mo ñu taxaju mo waxtaan ya gaay nga xamni moy miftahul munna wasul xamna kon ci baba bi ñu jëkke rek ci daayari bo bu ngeen xam daayari miftahul munna wasul moy ba daayari ak daayari bi kañu la soso ak ndax daayari bi ay mag ñoko soso wala ay ndaw ñoko soso loolu li nga xamal bala ñu dugg deug deug ci waxtaan bi inshallah
3: wa ko geere jere jeuf ci cheikh ci laaj bo solo bo miftahul munna wasul moy daayari bi nga xamne bo la kale rek kañu nekk ci rew mi animateur nga xamne dañu ñoo jaayen ci sëriñ bi di liggéey ci sono waye nak duñu ci def lu lu bëgg ci sëriñ bi muy fi fu ñaan xa say wala fu ñu do yaalla mu soso ñaan ag nak ndax 2005 ci sono liggéey bi sunu way way jur ñoo ko soso tam ñeneen ni sax ñu ñu jël sun borom ñu ñaan na sun borom yeeram leen da fa ci sen kaw ko men baye jagam nga xamne mo bo jité won nek ci bop ligéy mo tam doon jambar xo xamne def na ci xaway.

0: moom ci lamam ñu bopam ak xelal ma ko xol lu jégué tabab ci mbolo bi dañu ñu dégg ci sékkal nga wax ni suñu way way bay ñaga may xaar ci jàmono joju mo ci ci won liggé bi ñu ko and ak ñoy bay bacci bay bacci jaay bi ñi neko ci bakké am suñu borom mo dolli ko gërëm ak leer parce que xol xadim jëm ñu taxu mu na la wusul muy mbolo bi nga xam ñu ñoo dëkk takka dara gi jëm ñu bëlé lan mo tax mu jox
1: way li ko taxa ju moy liggéeyal seigne touba rek ndax xana la wax bari ne bokkum yi ñu ko kat liggéey mu jang ko xassay nga xamne ñoom lañu ci seigne bo liggéey bi kenn ko xamne barab mu jang xassay ñu fa ñak ta barab mu nekk ta dañ ko jang xassay kon mo na seigne bi bo liggéey ak ñoom may may degg ñu wax bari bari ne ñoom metti ci ñu yoro seigne bi seigne bi ta tanal bopam
2: lool mo waral sos liggéey yalla def na ban sos
1: dañ ko son rek mu yam ci dekk bi nga xamni Touba ak Barké wax bay Barké yaay mo ak Barké la fété won te jàmbaar ci liggéey bokku ci liggéey mo ak jottam bay dégg fay fété Touba nga xamni liggéey ci jàmono bobu.

0: touba ba barkel ak lawone waye nak mbiru seug bi mana barkel mo yob tay liggey mo wor senegal kep
1: ay dina liggey ko ak
0: bo demé dakar liggey ba nga fa bo demé dakar liggey ba nga fa dugoga tawlak lak bo dem ci rew fu mana don rek ci région yi am nañ fay man lo xamné ñen la so seenu wala ko liggey bi lay
1: kontal Allah ñeñu ci bar ci lera bi muy nga xam moy jëm ci li tax da ya irta mun na ososo djok ndax ko to li sen lu ko leral gel sama bind ci ak jamono yoy da naka fu fegal 2005 te baye ko fi 2007 mu djumut ñaar ara rek lañu defi lay defi gal ko dam na sax man na bok da yi señ mu ci tuddu li tax li señ bi legi da bok nan lañ ko nosé moy ndax am nañ ab bureau bo xamne da nan señ bi bassi mo ci yor li señ gal mo ci yor li wala daire bo xamne mo lañu lañu dajj rek ngir ci señ bi
0: dede dañ ko nos xam nga bureau mo meuna ci xadi rek day am programme ni daire yi dox rek lañ dox xam nañ yo leneen lo la ci liggey bi amna ko dëndé ko xamne moy sa saytu man ni protocole la ci liggey bi ak kaddu daire mo do wala jabal ma fi sa sénégal mo wax na sax sax mo nek ci ko liggey bi sa safa sar bu dé lay solution yi sa ci la mo ko ko ko la ci ñu dañ wax rek tay am nga solution xo xamne ko war nga fa dem ko do wone déggal té yeen ta taxaway joori mo ko def kenen ko nek ci mbolo bi amna lu la dégg lo lu la dégg xo xamne ci liggey bi ya sa saytu mbolo do dëng la xo xamne du mbolo la xo xamne rek dañu dañu dajé ni ni dédé mbolo do dëng ko li jox programme waaw sinim lay doon yo xam social bi la def sinim yo xam ci xadi li la def ni def ci serigne
1: da ñi am bisiss bo xamne dañu jamm ngeen jëbël fi nekk ci serigne
0: waaw da ya am ak ne ñu jëbëgé da ya bisiss bo xamne dañ lay jëbël fi nekk ci serigne sun xadi ñu ko daayere ba
1: ci dëgg yu serigne bar yi sa sa baaw ñu xana ñu lay jox xam taw na naaw su xam ni mo leung tak tak tak yi ñoom xaxal rek lañuy faral di animé wala man xaw xaw bo wona am bo xam ni jëf wala lenen ñom ñom woy woy dañ la ndam ñom comme comme ak rek xaxal rek non non lay wax
0: dedet ñun xaxal rek lañuy sesselé duñu sesselé du xaxal yi waxna na le liggey bi metti ci ci nek ñepp dañu teunk bu bokku serigne
1: Allahu
0: Akbar ku ni sesselé gal sama bu nga xam ni mo nek tuddé ko ko faral di wax lu wax ni ñu tuddu ko ko xam ni boko to ndi leena ji xalaane ko tuddu ngole bay bay la nek ko ci islam nek nek du dur jallu non non lañu def ci radio yi yoy ak radio yi ñu yor ci liggey ba ko ba bi liggey li ñu koy def taxu doon
1: ba mu won jaxal
0: waye nak lu ñu mëna def ba exclu ñu loxo ci seen lay lay nek la la neewul dur jallu wat
1: lu mu non do bakal seen loxo ci
0: liggey ba taxu ba bi liggey ko xay na la mu jaxal nek seen bir bo da taxu ni liggey ko
1: ci la ci teego seen ci gel message do ba wa yo xam tan na nek ci li li
0: ne waaw kay da ngeen def ba do ñu ci islam nga xam na ko xasse bi la da ko tuugul mu ne nek ci islam nga xam la ko def mu do ko defat ne na la ñu non la mel bu xasse sa da ci suñu loxo da na do ko defat lu bëgg ko def ko seri nga xam na ñun ben ci ci ben ko xam na dañ koy def suñu ba ci suñu tokki bay bay ni sax sama mo war ma ñu dem ni leen di bëra ci xiyar wax xam xam ni geey bi du bari bari ñom ñom wax al ñu nekk am ko ñu def tax taxaway bi yalla dogale ñu waxtaan ci walu dekk bi war war ngay dekk bi mel non dekk bi xexel mel non yoy yep kare ban man jappé wax nañ nañ ko bëgg rek ndam la woon do ko ci ne woré nañ ko fekk ci nañ leen ñu leen ci mëna fay fay ci barab mëna doon ñu ko def ndax ndax ñom déggul sëriñ rek dañ ñu da xam na ñu sax ci kiké yoy waye ñu mëna sax dañu gëstu ni dégg ko sëriñ ba xam dëgg mo na mo ñu doon wax ci and ak ñoo def
1: wax na la gëm ni ci sax li ci walu technique ndam na mo la gis ñaar yaa ay tak ay radio ni la abbalu ni jakkalu mu ni man ay yu ko lay solo te def na mi lolu dafa amutul
0: waaw xam nga ko lolu mi batay lolu li dafa don ndariñ ñu nek di liggey bi muy andu ni rek doon daayira bo xamne dañuy dajé siyaara ji dajé cant dajé daayira dédé dañu ñoo am bu bu bu bo xamne spécial bu ñoo nek xam xam bo xam xam bari wa ko xamne ni mi tata ci ci bolo xam xam bari bari bes tassu na ci té légui do non la ko xamné ñu bari bari mëna wotal ci mom té dama bari rek la ko waral li digé ci la bok amna ay ci yo xamné lu ñu xamné amna ci yo xamné c'est c'est né mu waxtané ndax bëccëm la yaatu radio yoy ki digé fay bari dañ wax li bëccëm ñu leen bëccëm ñu leen mooy ci ci ci ko dajal ndax tax moy roppu ñu bari waye amna ay ci yo xamné c'est c'est né jëgël ko lool la xam xam ci son yoy def xam lool lañ ko lool la tuddé nga xamné kenn ku nekk xam xam bi ñu saaru ci nit ñi kenn ku nekk ko ko xamné moy sax xam xam fofu lay jëm ñu leen di bolé ko kenn ku mo mot la ci côté ba xamné xaw ka ta
1: ay formation da la def ci am ci def ci ñu xam ni ci liggéey bi yaaka nam mu ci ñak
0: parce que fi le ñu gënné Touba dem dem ci yenn ci su xassi de ñu mel ba ci salat bu dugg Touba da xam na ko wax ci
1: bu baax ba ñu ñala ko ñoxo ñu ñu ko ci dat
0: tawfiq la ko xamné ci sëriñ bu moko dindé ñi yéer ci mi dëgg dëgg waye nak bokk dëgg dëgg la doon li moy di wala wax
1: moy an am bi
0: an am bi yoro waaw di doon lan lan ci ay xalaat ba ci gis ñuy def def rek su su gis ñuy wajal fu fa ñew da nga gis ci façon tak yi wo xamné ak ci son wo xamné da nga jam ko radio sax di dugg tul fofu ci lu gi ci xam xam radio lepp la koy waral moy bokk yépp ñoy bokk gënël lool ci ñom war xam xam bo xam jàngal ngeexé sax

Kenn ñu ci ci bay sax ñu xam ko nak ñu dëkk.

يا الله يا وهاب يا

ko ñu xam xana deglu do no ma deglu deglu watu won rajo bi

0: ab delluwaay boo xam ne nuñ ci wax kenn du ca mën a jëlee benn virgule ngir xam-xam lay doon lu wér maa fekke wala ka fekke moom wax ma bind. Te ku ne xam ne loolu lu wér la, te damaa ko noonu bokk na ci li fi Serigne bi indi. Waaye beneen bi ci des mooy xam ngeen ni soxna si buñ koy fàttaliku danañ ci jànge ak bëgg Serigne Touba, waaye danañ ci jànge ca kanam ak kanam dana ñëwaale, danañ ci xame ni kon soxna si daa mel ni moom yàlla da koo faye xas da yi nga xam ni Serigne Touba da koo binde. Te loolu buñ ci ñëwee dana gën a leer incha allahu taala. Comme ni ngi ñaanal Serigne bi suñu borom yàggal ko fi, ma fàttali ni moo ay kàddoom moo jiitu ci ñaan yu am solo yooyu nga xam ne joxe na ko ci ñu war koo ñaanal soxna Aïchatu bintu Khadimu Rasoul incha allahu taala. Xam naa ne am na bu ne ba ca kanam danañ ko fàttaliwaat ngir ñi jot topp jotaay bi yëpp ginnaaw bu ñu royee ci soxna si ay jikko ak ay melokaan nu mën koo ñaanal nag ba kenn ko ne mën a taas ci barkeem. Sëñ Cheikh Ablaye Dioxaane, kon damay ñëw rek dégg nga laytaay bu am solo bi nga xam ne moom la bàyyi ak yu indi. Ma bàyyi rek nu gën a xam ne soxna si ngir ci seetaan mën a gën a xam kan mooy soxna Aïchatu bintu Khadimu Rasoul incha allah.
1: Jërëjëf Sëñ Koso, noo ngi jégalu bu baax kàddu gi yëkkati ginnaaw suñu kàddu kilifa gi Ba Aliou Diop mu xadamatul xidma. Xamle bi mu xamle soxna si muy dëgg-dëgg xamle, ndax soxna si moom ma sama dégg Sama Samat bu yàgg ci documentaire buñ defoon ci ay jamono mu ne ak dundam dafa takko xarbaax. Maanaam boo tàmbalee mbiram rek la ngay njëkk a jot mooy lépp di ay xarbaax. Xarbaax nag léeg-léeg am ñu bari ñoo xam ne ñett nit ñi dañoo xaaj ñetti xaaj ci xarbaax. Am na ñoo xam ne dañ ko gëmut ñoom la concerné. Am ñoo xam ne dañoo jàpp ne kenn waru ko waxtaane ñooñu itam loolu ñooñu la concerné. Am na ñoo xam ne nag dañoo jàpp ne wares na ko waxtaane waaye wër su cee yam dañ ko war a def li itminaanul qalbi ngir dalu xol ni ko suñ borom waxee ci suratul baqara ba mu ko Seyna Ibrahim ne arini kayfa tuhyil mawta dane ko awalam tu'min ndax da nga gëmut ne ko balee walakin li tatmainna qalbi waaw nga xam ne kon lañ koy def rek ngir dalal am xel ak dolli yaakaar. Soxna si nag wax dëgg yàlla fa nga fa mu tàmbalee ay tëfeexam ci sëñ bi mooy fi mu feeñee ci sëriñ bi Ba Ali wax na ko lay sëñ bi bu waxee ni yonte bi alei satu wasalaam moo ko bégal ne ko ginnaaw Cheikh Mamour Basir mi nga am mbégay dem ci kikk bi képp ko amaat ginnaawam min akabiril awliya lay bokk awliya yi gën a makki lay bokk. Te loolu góor ñi jigéen ñi kenn gënu ci mboolem ñi amaat ginnaaw rek basharanil basiru salallahu alei wa sallam anna kulla mawludin li baadamnil bashiri sa yakunu min akabiril awliya. Te loolu sëñ bi ko bind ci xekma ñëpp teg na ci seen bët. Beneen bi ci des tam mooy fa mu feeñee jamono nga xam ne boobu sëñ bay dem daa waxoon ne man zanna sayri riba aama aksasin misla masiri rasa aama jaysasin dhahaba kawnuhu jahulan gumra wa huwa tadyibul ali lil umra lam yakku sayru hakada siwa jaza man li yaqaala badu waxdan na jaza. Ku njortu ne dem gi ma doon dem ca géej gi moog dem gànnaar gi ñoo yam ab daf nga dem gee dama doon liggéey gii damay fayeeku ci. Te ba mu fa demee itam wax na luy wane ne mboolem la mu fa am digg bu ko suñ borom digoon la malakanil maliku wal maliku wal maliku alladi lahu tamliku ajran kabiran wa thawaban wa jaza wal waadu li fi ramadan na jaza. Te ramadan joojee muy wax noone bañ koy waajal soxna si moo ko doon teeru ndax moo waxoon ne dama am ma sentu ñaari gan genn gi moo may teerul genn gi.

0: waaye méthode yi nga xam ne moom la yore woon, waaye ni mu daan yaare te bay Aliou séddale ko ci ñetti pàcc yoo xam ne day mel ni ni ma koy waxee saa su nekk rek sëriñ bi méthode boobu la yoroon di ko yare. Te day mel ni bàyyi li mu indi dafay dëggal li nga xam ni moom la soxna Mame Fatty doon wax, mooy li ci jiitu mooy da ngay gis ne soxna si ku bëggal njaboot la. Waaye soxna si nit la woon koo xam ne soxna si boo déggee kàddoom li nga xam ne kenn dawul ne ci wetam dafa nekk loxoy neen. Ah loolu di lu am am solo ci ab yàgg. Te it bu mel neet kenn ku ci nekk daan na la ñimeloo boppam, daan na nawloo ba nga xamante ni nekk ci wetam moo lay gënal ñàkk nekk ci wetam. Kon ma bàyyi nag nga wéyal ci fi nga xamante ni fi nga bëgg a sof lépp rek ci xam ne soxna su tedd si nga xam ni mooy soxna Aïssatu bintu Khadimu Rasoul.
1: Jërëjëf Sëñ Kosso, ñu ngi sant bu baax a wax ni ko suñu wet di waxee Baye Aliou waxee léegi. Bi soxna Mame Fatty wax kenn bëggutoon mu noppi, waaye moomatam mi wax kenn bëggutoon mu noppi. Ndax day mel ni li ko doy ci soxna Mame Fatty moo ñu doy ci moom. Ndax déglu kàddu yi dañ ci bànneex ba nga xam ne moonu gënal sax di wax. Noonu ma ko waxee nag soxna si daa nguroon lépp sëriñ bi, ndax sëriñ bi moo def ci moom li ne ci moom moo waral doxoon sëriñ bi rek la doon dox. Fan yii Diallo maa ngi wax ak Baye Djibi di ko laaj, waxuma la jigéen ñi waaye góor yàlla ñëwoon ci kër gi rek bi mu la limalee ngay jàpp ne ji ay góor yàlla rek lay wax. Te li xamoon nag ci jamono mooy soxna moo daan yor soxna, góor yàlla yor góor yàlla, loolu lay xamoon. Waaye jox na liste boo xam ne daanaka mën na maa wax ne xaajul ba ña fa nekkoon ñu tudd leen, waaye dangay yëg ne ña fa nekkoon rek bu ñu la waxee da ngay xam ne ñii ndax tey ku mel ni Baye Dame sax tey boobu masaa di jàkk dangay am yëg yëgum ne kii defar ko suñ tubaab moo ci moom. Waaye Moussa Guèye waajurul suñ mamu nii noonu, waaye ndax man yàlla dogal na minit ma ko doon. Waaye Baye Moussa moom mii naa ko baax a baax a baax. Jamono bi ma sëriñ bi xiiree ci soxna si ma tàmbali ko gëstu daa bis koo ma ko fekk ca barab ba jar ASMA bi ci amoon une heure 30 minutes la ñu waxtaan ci soxna si. Nee na ma keroog yaroon naa ndab ndula ba tey yëpp suñ ba siru jaay yaroon naa ndab ndula ba tey yëpp suñ fal fii Touba ak jabut ak njabootu suñ tubaab te boobu ñu ne ndula. Ndula étable la boo xam ne nii vigré maa ngi wax ci laay ko noonu demee étable boo xam ne boo ko demee sax day mel ni ci lu sëñ bi soxna si da koy misaale Touba ay sëriñ bi suñu nekk Touba. Ña fa nekkoon booba metti war na lool taroon na lool ci soxna si ci njëlbi la. waaye liggéey ba ko suñ tubaab doon liggéey yow te Cheikh Mamadou Fall xamal na ko ne daa am lu tooñ góor yàlla yëpp ku fa si bi yebal rek waa agri mu tëla ba soxna si ñëwee defal ko suñ tubaab. liggéey boobu noonu defal suñ tubaab moo taxoon moo fa dund dumaraay ki koog yi. ndax suñ fa daa wax ni gërëm la nag bu nekkoon diggante ñaari ak tubaab boo xam ne dafa sabab mooy pël yooyee jëloon bakkanu Mamba Laysa te ndap kenn rek bu muy jub ndula ñu rey ko te ba léegi boo demee ñu la salaan gee fa xeewa moo waraloon lëndëm boo gee amoon fa ba diggante bi njaari ak tubaab leer gi daawut xëttal. soxna si fa la nekk am fa at yam fa am dund ko la fa dund ba xëttalee leer suñ fa ne ko ñëwoon toog sa dëkkub bay bii nekk rokk na te woon góor yàlla yëpp def nga ko suñ tubaab. loolu dafa waroon ba mu nekkee foofu dumaraake metti woon loolu waaye góor yàlla yi dafa nekk ñoom Baye Dame Sall ñii ñoom Baye Moussa Guèye ñii ñoom Baye Cheikh Fay Baye Bassirou Cissé dèjà Baye Mbacke Wade Ndar bu nga xam ne ci la bokkoon Baye Bassirou Dia Baye Moustapha Ndiaye mi ci Ndiaye mooy suuf boobu nga xam ne moom itam yéeme la woon Baye Ibrahima Diop ku mel ni mel Baye Moustapha Ndiaye Baye Mourid Guèye xam ne ñoom moom dèjà Baye Sidou Fulé dèjà Baye Mada Ndiaye Baye El Hadj Fallou Guèye Daara Mouti Baye El Hadj Fallou Guèye Gabon Mame Bada Ndo Serigne Daru Diagno Serigne Abdou Sow Serigne Amdi Kébé Serigne Abdou Kébé Serigne Cheikh Mbaye Serigne Ibra Khaya xam ne moom yàggul ak ñoom ñii nga xam ne ñoom Baye Baye Aliou ñoom ñii Baye Adama Sarr ñoom Baye Adama Ngaraxan léegi sa kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñëpp mën nañu ki ëttub soxna si nekkoon mu leen nàmp rek sëñ bi te ba léegi ñoom ko ci gis day gis ne yërëb suñ tubaab yore. te bokk nag nag ñi nga xam ne ñoom la ko càmmeñam yi wóoroon ba jox ko ndax tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci ay loxoom ci njaboot ak sëriñ bi da nga gis mën naa wane maanaam ni ko njaboot ak sëriñ bi ni ko wóoroo woon la tàmbalee suñ Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Murtala

0: amul kenn ku mu ci sañabul mu ci ci mom dara da ko lool moy xamone jikko yi ci mom xamone ñeeru serigne bi neewon ci mom mo taxon ñu jël ko jox ko serigne lepp and ak mom ci liggey ndax tay bo xolé tay lu melni wasan cheikh mu faral tuddi na kenn ci ñabotam jox ko tuddi na kenn ñabotam ko ko da da téré wal ci liggey waye téewul mu jël soxna bari ka def ni mo soxna ma musso bolé ko soxna ma mati sama ñom ñaar ko ci gis nga xamni ki fa fam yaro dina fay ci mom baxa baxa wax té bo xolé té ku melni si abdurahad tuddi na ko doom jox ko sa sukara waye té soxna ma ami tam mu yëk ko jox ko tam ko ben si abdul khadir ko nga xamna ni tuddi na ko doom ni ko waxé légui ni si abdul khadir si soxna sukara mo wulun tuddi légui si chay mo tuddu ko waye soxna ma fay ci nga xamni Seigne Khalil Seigne Fallou Gorone tay bari may dindi bu fekk ko lay dindé di nga xam ni yeb solo sulu la yoré tay ko melni Seigne Abdou Lahad nonu jamm ak mom fofu tud na kenn jabotam jox ko mom tam yar lo ko kenn ko mom solo maami Cheikh Mohamed Mortlay tam gis mom tud na ko do bo nopi jël na kenn jabotam jox ko mom tam mu yar ko non ko topé ba ci sang yi nga xam ñoo lañ topé xamal day ko melni ci wutula sama mo fati sunu bi xade fa mo fati jini ko na xamne ne seigne fallu sama bari ak sama mamati cheikh mamadou bachir bo ñewé kërëm da nga fekk ñu bari bari ñu yéw ci kër yi waye bu ñu doon sama sugar mu seigne fallu seigne bachir mi rek sama sugar nga xamne mom la seigne cheikh sugar tudde seigne sama sugar seigne lakim bo demé non ñom ñepp ci neppul na ko kër seigne mousa bachir nga xamne mom soxna jaar bi mu liggéey sax jotta ko tuddi kenn ta ar jaaram son asrar la ko tuddi ko fogor lool te ñi may wax ñepp nak ki nga xam ci jox misal bay musa dama ci wax lu yémi neena seigne samourou fada mo xon ci mout bus jeng nako te bobu da am sawab sawab bi nak xamne ñu bari ñu koy netti muy neeg bobu nga xamne mom la soxna si yoron te yalla dogal muy sen te waxtu taw jot asaman te seeb bi bay musa mako netti neena seigne mout bus jeng mo ñew ci seigne soxna si nako ba jamono massa tollu fi ñepp seen xel ki seigne fallu lay dem té nak seigne fallu neeku fi mo tax ñu bëgg nga ñaanal ci ndox mi néna seigne sonna sugar neeku mu di ñol xol sama neeg bi mu ñow xol neeg bi yarax lool loko da nga bëgg sa téré maam yi toy bu gene ko defarul du taw seigne mousa yeeng ne bëre di dem bam yag néna mu wañé ko wat ñu neeku mbacké day kër seigne fallu ke seigne touba gele ci darul manan ne ci loxol seigne fallu da am neeg bu fa neek bo xamné ab geed da ci adam moy mum la bëggul andil sonna sugar neko bu ci ben geed deson moma gënal ndax lim joggi seigne fall neena mo dem andi neek ba ñu défar ko neena ba mel na wara mel ci guddigu mu faraane taw bay wasé neen bañ xeyé nak sonna sugar neeku musso ségal café nga dem jëri nugo seigne moudou ñangay ji fi xéere ndax yi xéere gi tay ñu ko da wax ñanka ñangay ji fofé ségal café dem yibul mu neena ma sé café gëlem andi ko seigne moudou neena ba ak seigne moudou neema musa mané ko mbacké mané sama badjen bi seigne falloma yéci mom moné ma sa badjen asubu lo woyé nang ko wéci wala laajé nang ko jox bu wax ak yow nang ko déglu ku muñ ay banga banga ba xolam sédd saxul lu tang aduna ka lakhir néna seigne fallu mako wax lool té bay musa jimbum néna ma buñ massa jogé ndula di magal ci néna auto li len di mom la fa seigne fallu yabal mudduy bagage yépp ak sa badjen ñew mu dara len ko soxna momi néna buñ magalé ba nopi ba muy taggu seigne fallu ñu ran and waye né accé seigne fall da nan ko lepp lo soxla wax mako tay musu am fekk la néna da koy deugal lo bi nan ko ak lan waye muy lim ak lan waye néna bu suba non la koy déccio dañu fekk ndula Cheikh Lahad mi non la melo nak mom nga xamné amna ko ma netti li ñeega won seigne Moussa Sallou lol mais deug na seigne Moussa netti li da nako yoni ñent yont bis bi seigne Sougar néna leg da nan ko dama laaj mako lu bëgg rek dama laaj mako le fexel ba xam lu bëgg ci Abdul Khadir mi ko xamna niñu meloon ci digënde ñom ñaar nga xamne mom itam xarit gim amoon ci digënde ñom ñaar da am na ko doon xolé muy señ Modou Mokhtar mom nga xamne kër di jabaru señ bi la di rak soxna ci mom baccé liggéey soxna ci diko joy metti ba señ bi yërem ko ci joy ne ko dina la dello ci Modou Mokhtar xamna ñi kërok bi señ Abdul Khadir ñëwé ndiarém bam ne ko jakk jëmi señ Modou Mokhtar mom la gis kërok la jël ci Abdul Khadir rek taf ko ci bopam wax ko mi xattam nga xamne mom mo gënon jégué soxna ci ci lu mëna doon gis nga taranga yi ñu doon jundi leg nga xamne Cheikh Abdul Khadir mom da ko beralon
1: aji ngi koy togal am aji mo bu jot moko amel aji bu aji bu mi agni soxna yi ñoko daan togg ñoko daan yob seigne saliou mbacke mi yakana li ci baye ali bi net li ñepp diko deg rek bam ne xolal ma sama talib saliou mbacke ndax meen fi dem neex gam ko neex ak seigne sama li mu ci net li kéro bi nga xamé ni yalla dogal na soxna ci necc tawat ji te seigne saliou yegu ko ba seigne sama neena wax ko ko yow assurance ñew setti ko ba bax yalla mako wax ndax la nga wax da nga genn la nga wax ni may sub serigne ndax da nga genn seigne saliou nako yalla téré duma ci genn mukk batay fofu la tollu ci yow nga xamné nonu la meloon digëm ak jabaru seigne touba gi non la meloon digëm ak talibé seigne touba yi waye talibé seigne touba yi nak wax deug yalla ñom bo gëssé ni ñu mel sohna souga dama japp né bor buñ koy jëma fayal ndax ni mu meloon ci ahmadou rafaani mang koy nuyu diko ziaré bu baax deg na ci kaw minbar mu tok ci wax né wa dañu delé ci wat dinul sohna souga wana ko xamné waxtu wo ko fëgg mu tar la taaj la bol waxtu wo fa ñew ñu taaj la nap nena lolou war sax ko res na ko dundal keur gi ñi fi nekkon xamnañ ni liñ xey daan ko toggu ci ay ciin yu wuté lu bari la bis gën am xewla bis bu set am xewla nga xade funeel waxtu woné la fa nit ñi di ñew waye waxtu wo ñew fekk fi xewal ay andi bañ nañ ko ba lañu ko massa sédélé dinañ ñeggandiko bu mu woor né buñ julli bu nopi buñ woné ñi ñew ñew né yu roga sédélé tam té ñom ñi ko daan toggu lég lég ñu sédélé ko buñ nopi duñ ko wass ndax mbolom bari ci kër lolu day woné ni meloon ci talibé seigne touba waye nak la wax ni may umul muridina lolu la doon deugal motax mu meloon nonu ci talibé yi ni nga xamé né café gi nak ñi wax nak momitam dafa jar léral baye ko xel bu baaxa baax ndax café baye lu mako gëna xam ci rub seigne bi la ko seigne borom jox waye moko jox sohna sougan bi nga joxe sohna sougan dem sohna sougan du ci lu liggéeyal seigne bi seigne basirou lo mang koy nuyu diko ziaré bu baax moma netti wax ni ci ndula neena bobu day buñ daan defar café gi neena genn café gi leg leg juroomi dit nañ ci liggey ngir soxna ci cieur bi mu joxone café neena kikoy bojju defar ko du bok ak kikoy saaf du bok ak kuy deub du bok ak kuy sugar du bok ak kuy tangal neena buñ noppé neena jëmmé café goge mom neena bo ci mossé li nga xamné li nga mass mom bokku da café nga daan mass neena gis na ba tay itam nit ñu muur ko mu melni kuy bëgg genn aduna neena ñu andi ko terlu ko ci neeg bi neena soxna ci xel ab kaas ñu fexé bam jallale ci dar neena buy dem moy doxal bopam non la tegg na ci batam bataay kon café gi da ci amone kaas di ci def di ci dindi di ci fal di ci folé di ci yëkëti ay daraja mbolem kilifa yi nga gis fi ni tay ko dem lam la ñëk wax moy wajurum kafter ba daana fa ñew dem ba darul mohti di dem ba darul salam di dem ba dendey di dem ba gédé ha fepp la café soxna ci daan dem ak tiranga yi nga xamne lolu limi woné rek moy nam melone ci liggéeyal señ bi way diko liggéeyal ci njaboru señ bi ak talibé señ bi waggar njaboru señ ci baagi lol ba waxuma la ñom waye ñom ñi nga xamne ñom la yaroon ñu njaboru señ ci ba ko ne xamna nim leen defoon nga xamne ñom ñi ku ci ne da doon xol señ bi ci waxuma la seeni wajur de waye ñom ñi moy njaboru soxna fat djegi soxna mam fatimi xamne rakam la ko jappi won jappé ko ndom jappé ko waye da don xol ci mom seigne abiyou mi nga xamné wajur la ci mom on la ko jappé won jabaru sohna fat djegi non la meloon ci ñom mbokam yi nonu sohna asuga won lu mi nga xamné wajuram mako sohna ci ñoo bok ndey non la meloon ci mom ak ñeneen nim leen non laadante itam lolu tam lu yéme la ndax ñom ñi ñoo daan bokk mom ab neek guddi joté mu di leen wër ñom ku ci ne xol na nga teudde gun jara sangam sangar la lu ñu war def mu def ko ci ñom te ba pare da nañ gis ne ak jaamu yalla mu guddigi da ngay gis ne day keur keur bu beut amul fumi laali ablal bu jangut ma ngay julli bu julli wut ma ngay wër non la ko topi bu beut lool di royukaay wo xamne dañ daan gis ci mom mu mel nona ba ci alquranul karim ji nga xamne ni mom la señ bi soxla ci doon wax legi señ bass lo neena bam koy netti bako seigne touba di sol alquran bako wax da am ay jamono yo xamne dama gantu xewal gi ma soxna ci jox bam jaaxal ko mo dem diko wax seigne bi seigne ne ko may di jom alquran to nopeeguma ci mom da ja tegon ne ko motax ku bayyu sama waqafi makoy jang nga dima dog legi mbir dal ndax seigne touba mako digal musta nangu muy jang ñaar fukki sebam yoyu am kenn ku ñew di wax ak mom ludul ne dako jang ba nopi lolou lepp ak farul la go xamne liñu wara jang rek jëm mom jojje la kon muy jëm jo xamne wax deug yalla ñugo seigne mamoun waxe jamono jonne ñu delos wat ko gelos wat son asugan mi nga xane moy son asuganum seigne touba li seigne mamoun dox mu xorom ne da am son asugan mu dekk kri bi yassine gi am son asugan mu dekk touba ay son asugan mi xam te seigne touba yar ko mom ci diina ju leer nañ ñi la nekkon ci sunna su leer nañ ñi la nekkon ak talibé lu dund gu leer nañ bëgg Serigne Touba go xamné nak amul ko ci rap ndax bëgg Serigne Touba munta wésu dem ba xajoto da dajé soxol ba Serigne Bodo go ba xajoto leen ba yalla dogal Serigne Bodo génné addu ngay sante Serigne Touba ci ne bis ni ki tay dara du ko sama di nga deg Serigne lool bëgg Serigne Touba falay man falay mala yam bëgg Serigne Touba itam munta wésu nga sacrifier sa bop lepp nga def ko ci ligéel Serigne Touba ak njabaru Serigne Touba gi ak talibé Serigne Touba yi ak qasidé Serigne Touba yi lolu japp na bëgg Serigne Touba fofu la man kon kok la japp ne mom lañu wara délé soit ngir ñu gën ko xam ngir jëmono mëna gëna jëriñ ci mom
2: da jëri jëf Serigne Cheikh la joxane ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga indi amna solo et cetera lañu xam kon soxla su dawal ni abroy kay la bu ma toroy waye xam na nit méthode bi nga xam mom la doon yaré waye ak ni nga xam non la jaxoso won ak njabatu Serigne Touba gi yalla nako sunu borom subhanahu wa ta'ala fayal waxat nako kon xamna dama joxat ak Serigne Mamou Serigne Modou Mamou muy jeewlinu mbolo mi nga xamne ñoo teunk keur gi muy Ashabul Janna waye soxna Asulot moy fi nga xamantene moy jeewlinu soxna yi mi nga and ak soxna Mariama Touré ñom ñep ñu ngi muy bax den ziar di nuy Serigne Moutada Mbacké mom Serigne Abdou Samad waxat nako mok Serigne Bassirou Serigne Yabal leen fi waye di sant bax wa gawan café ñoo bu ngeen ñu ci jotaay bi gawan café nak moy Serigne Cheikh Touki bi ma ngi ko doon wax legui ñom yag nañ ñoo gungu ci suñu plateau xamna du ñak da nañ ko andi wan nako ci suñu plateau ngir ko xamne soxla na café gawan man na jox ak ñom ci 616 52 52 77 616 52 52 gawan sa sa ñu nonu di café gu sel di café go xamne moy Serigne Cheikh Touki bi xamna gaay dinañ ñu ko andi inshallah taala ñoomet yag nañ ñoo dund ci jotaay waye tay jitt nga leen ci jotaay bi ngi non inshallah taala dinañ leen ko wone ci karam inshallah
1: day nebutu nak neena faram ka dugur ko tudde
2: ta kon mi ngi non
3: waye
4: ndax ma ngi ñëw
1: sama ah da nga ne
4: dama ko ñu ngum ko
2: waaw
4: da ko def rek
2: gëral ni karam
5: manam ki defal café gi
2: waaw
5: mouride xam ko day tax ñu gën ci sawar
2: oké
5: tay ko xam dara xam defal ko ngir bëggum ko
1: lay
5: dañum sen taranga Serigne Touba ko warlu
1: koko
5: te du delu gannaaw
2: deug la deug
5: waye defal gi mu koy defal manam dafa bëgg wuti toru lool rek bëgg mu yaatu ngir tawfiix yi nga xamni Serigne bi defal lako sans gawan ci café mu yéne won julit yépp man ko jarri loolu ci duggal loxom kon wax gi añul dara
1: li mu koy deggale sa bay bay Ali moy mbolem ko fi degg ci wi kilifa ci Touba gi juroomi kilo yi Serigne bi joxone soxna si barkel nako ci yow ñu ñi ñoko yu
5: alhamdullilah mu ngi nonu
1: mané mbolem kilifa yo fi kilifa yi fi degg ci bir dekk bi fu ci ne yurne juroomi kilo café am juro soxna si juroomi kilo café mom lu Serigne bi joxone ne ko Aïchatu dimbali ci jamm juroomi kilo yoy
5: defal na la ci defal dindi
1: defal defal na la defal dindi juroomi kilo yoy non manam limu ci yoni ci ay kilifa ñu jox leen ko ci dekk bi xamuñ ñu mu toll ak ñi nga xam mbolo yi ligéel Serigne Touba fu ci nek day jël juroomi kilo gratuitement ne la demal joxal mako diw wala jox nako wala sax
5: yeen mom ay dom ngeen ci ñeñ ñam la ngeen dem wala ak jamm mom fu ko neex jox
2: ba sa la
5: sona est tu gawan mbacke Serigne Cheikh bi mbacke moy liggey café yi xamna yeen ñam wala ko waye mako wax man dem rek
3: ba nek
1: nek ngay tuddi yalla ba nek
2: xam na baali manam yoonu murid kasbul halal dese bop
5: okay
2: baral bi ci dese moy nit ñi xam nga te damay deg parfois Serigne Madiama may neena ben anglais ko wax waye man ma xamna Serigne Madiama la ko deg Serigne Madiama day wax ni manam ab kaas bo fekke ñaari kaas ci table bi tak ci lim li ñu raxas ko bam set neena bu sikkel bu takku jeural bi ñu raxas bam set rek dem nan ci café comme yalla dogal na nit ñi dañ ci wut alal legi te café li di Serigne Cheikh Touki bi ñom yalla dogal ci kipar son asudawan lañu yaro wour na len ni mom du and ak koy rax waxuma manam waxuma ñak sel gi mom waxuma way du and rek koy rax café gi faaw dana ko defal ni ko wara defale ba pare dafa am man café gi naka jek dama ko baye lu dafa am initiative bu am solo bo xamanteni ci café gi la gisse xamna ko mu ñew na am deet waye gis na ni fi boole lo xamanteni dañuy defal sase bu ndaw bo xam day am junior jar
1: ji wax
2: am sase bu ndaw bo xam day am jam am sase bu ndaw bo xam day am nana am sase bu ndaw bo xam day am pobar nga xam yow yaay xol nam la neex ak xoram pole lolo day lu am solo initiative bo xam ni ñoo fi kon day melni lu bax la matna walé kon mi ngi nonu
5: wala c'est fesso lima ci wax da
3: param param sama dafa bon lol param param sama dafa bon lol
5: mo dama yëkëti tout soxna ci diko feñal man dama am yëg ci né bëgg jariñ jaam rek mo dafa
2: dëgg na
5: ndax fagu lo lay yëpp jaar na waye ñom sëriñ bi da lay am lu mu leen fagu lo xamné te ku tejo ku te dina la wax ku duggé ci yam waxtu wala dedik té lolu sëriñ wutuloko fu mu yam ndax ñi fi dess yalla ñu fi yak waye ñi fi bayiko sa bo déme sen bal bu takku tan nga mën fa dajé lo xamné bu xé bu wa kër gi xé duñ soxla dara mën lañ ci dépasse tara nga lo do xamné sëriñ ci wax ko fagu lok jaboto waxuma ñuy dund waye ñi faat rek sen barab lañ fay indi mo yor sen man na yor sen kat kon woor na ma ne soxna ci mom bu ko suñu borom xire ci li bajjanam mo bëgg mu dimbali ci jamm yi kon nak loolu dama bëgg ñepp xamé ko non xamné café nan ko baxna waye nan café soxna ci gona mo gën lay firnde moy serigne saliou de wax na ni ñaar fikki at ak ñett tok na ko nanu café bobu ag na ci xamal lañ ko benn kaas café boko na ci mu ñew fi sama sugaan mu xelle ab kaas jox ko mu bëgg ko lako fal na mu nako am docteur mu nako waxu ñu deug da wax mom sax da jaar ci diko dañuy nangam rek sa café ak baye gi day jarign way du lor nan seigne saliou nan mu xelle benen mu nan mu far ko jox cafetière ba nga xamne café guñu mësa andi seigne saliou day laaj café sama gawal ba ñu andi ko ñu def ci café gogu sax ko xelle kon lu joge ci sax gawal lol doyna ci firnde ndax ko andi sab cafetière man la ca xel waye day laaj cafetière sax sa daal bimu ko joxone ñu jox ko ko mu xelil ko ko ñu xelil ko ko mu sokk ca xel ci salu mujjina ñiko xam deug ñokay tangal café andi ko kafa manan yombutul ndax da ca xeeral ba café gi ba ci musa salu mi soxna ci wax ni ko xam xam ni tangal sa daal ko yow ngay tangal ko ñu ko kafa ko mbali yow sa ngay ca ko for ta mel ni mara mel ya nga xamne seigne salu nana bamay nan café koko sans ko joxot da ta fas ne era da amon yene ni ki seigne touba le doomi seigne touba joxna ko ndiko lo xamne abdullah man la yam ci nako suñu maral ndewal ci kaas bi lu mu waral liguel seigne touba rek mu defal ko ci kaas bi xale japp na mu ko nané bo yegge kërëm fa lay xato waye nana cha la ma doon yi fi kërëm la xamne mu
1: jé wallahi
2: kërëm la mu jé ba far bi seigne touba ba def ci liguel bi
1: Mande,
2: boko sama sama rek lay sama kër mo rek lay nam
1: ni sa
2: ba bala jeex mom amad yeneen lo xam
1: ni ni sa
2: xam kala bi buñu jël ak ki tax mo ko
1: sabbi li am am ndawla ni sa lay ni sa lay ni sa waaw da mom de bo xolé sax fimné ak ji maam lim ci def dafa yéme ndax fimné ni sase bu yex bi nga gis ni amna reconnaissance internationale li génn fep day dem France day dem Italy day dem ba Amérique fep da fay dem nga xamné itam lima ci dag rek moy da am lu soxna ma fatti wala ci sama dima ko fatti légui ci vocal bi moy neeg bobu nga don wax moy neeg juroom ben koñ bobu nga don wax néna kérok bi soxna ci joxé ndigal seigne bi seigne Sall joxé ndigal nga ngi defalat kër gi néna ma dem ki seigne Sall laaj ko ndigal ci neeg bi mu jox ko né limay wax lék ci daru manan ñu ngi confirmer néna neeg ba seigne do wax naan rasulun karim baytana zar ahmadu néna neeg bobé muy neeg bop waaw neeg ba xane mom la seigne touba do xane yanté bi fekk nako fa ci daru manan ni neeg bobé moy déggu juroom ben koñ biñu andi won ci kër soxna sa mi défar kër gi mo dem ci seigne Sall laaj ko ndigal seigne Sall jox ko néna ñu ci ay barabam loolu la ndét
2: firnde lolou moy ñun ñi buñu ma sant tok ci mbar ni bo duggu ci kër gi rek sa loxol chamoon mbar bu mako fa neewal
1: waaw
2: wa da nga tok di jang xassaay waay soons bu génné ci da ngeen jang xassaay ku jang xassaay kay duggal ci neeg bobu
1: di tuba wax sa
2: xamné no manam lu mu xat xat ci biir lañuy sabu jang xassaay manam xata yu neeg ba sax mo waral mo sant seedu xaar mu defal ñu ko mbar
1: da
2: mo waral mo sant seydou xam defal ñu mbar mbar way itam mom la fi wax la ci ay wax ndax wax na ne mbar ma ko ci julle sun borom nangu sa gi da santale ko julle dama ci mbar ndax mbar ma ko julle sa borom nangu
1: lay di sa lay di sa lay di sa lay di sa lay di sa tabarkallah.

0: Kirusor mom bi limay neex neex neex kirusor gar mom ko dakal lolou mom dagay dako wax lu bare bare bare kon nak ñun ñi di ak njabotam war nañ ko jappalé bu baaxa baax ci liggéey bi te gën ko samal tayit gën ko wormal kër gi gën ko wormal liggéey bi xamné magal gi état bi mu tollu bu fa éggé moma mi ngi may fatali ni magal gi ñëk woté kérok biñ tollé ci agn bañ ay bu no panu bisab gi mu don gi ñu don joxé kérok mom mi moko tak ni ñi tak rédé lolou la ko don také nena magal bu mu jalle bori mankon seyd khalid moko fay bu ñewé di jamal dem ba yamale ba magal tollu ci ay millions kon lolé xamna ni ñiñ bayyi mu mat waye nak lepp nak da ko and ak jambar yu mat jambar muy soxna mam fat ñun ak sono sulu wutu jambar la ci neex neex moy suñ borom dimbalé la nga am ño xam di la koy yéne ciir bu te sono bali ñeba sonu kan lañ koy yéne ciir bi yéne gi ngi koy yéne ciir bi mo tax ak ndamam da ci gëna yomb kon nak ñun ñi nga xamanteni ñun la yalla dogal ñu and ak mum ci liggey bi lañ xam li ñor moy lan tay nak daf ci am responsable daf ko gadul bopam moy dafa ne ñaari keur sonsu gan yi ba soñon lepp luñ fa taxal njabot ke koy def muy keur sonsu gan gi ak keur proxan gi keur sonsu gan gi nga xamanteni ku ne xam na ne Seydou Seigne Touba ñoko def ba melni ku ko gis man ko xol waye daf ci am lo xamanteni nak jamono lum tollol def ko du wañi dara mune won ñaari atti ak ëtt ba ci ginaaw benn bu nekk mbar dafa war ndax benn ëtt bi ci lañu daayira muy ñaar ëtt yi ëtt ba ci ginaaw mbolam fulkubek lepp luñu fa lañ ko défé kon dafa joxé won digël né nañ ko défal plan défal nañ ko plan ba génn nañ bissé bi yaatal nañ ko ci ñëpp loolé lam ci waxon moy bëgg ci dox doxine daanu kat ndax sonsu gan kenn duko dolli ndax mat na ba nopi bëgg na jëf jëñ ci jëf mu jëñ def ju sel jo xamni addé juñ ci duggu xamé li kat taribé ko def da fay wax nan nima def barab sonsu gan mo na ko def ndax kéro mi liggéeyu barab sonsu gan dama wobu ñu maawun barab bi la bëgg defalat deureum sa deureum sax bu ci yow mi koy liggéey sa deureum bu ci dem kon suma soñone ko sonsu gan non la bëgg dama bëgg suma ko baye ak talibé ëlëk mi seenu sak motax mu ne kon nañ bëgg liggéey ba sel tam aw yoon keuruk paraxan geet tax ñu defalat plan ba bu ko yassalat moy kër gi ku ne xamna ne
1: Allahu akbar Allahu akbar
0: kon dafa joxe won na xamna ne jamu son sugan bi ma sa na dem paraxan son sioni len fa ma ginaaw bi sonu demé bu ma sa ñew fi len fiñ dan dal lañ dan dal ndax ku na xamni bu ndeuk ci Moussa Basir amna ben kenkayri ben barak bu fa nekkon ci buntu ba suñu ma sa ñew mom lañ len di abal fa lañuy def socci ak murake buñ xeyé door ko yobbu ci señ Moussa siyar bi nak loolu la gis ba tax mu ñaan ñaari pak xaj ko ci dig bi tabaxal sonu fadja tabaxal sonu sugan yalla dogal na fofu moom liggey bu am solo bo xamni ñama sonu sugan war nañ ko ca taxawé bim ko defere non mur bobé ngén fa gis ñu jott ko fa mur bay musa sama bay mo lan def at mu jott bu joggé poraha bu diké defar lu op condané juroomi dire mi ngi koy joxo ñad dire mom lay dajal ba at mi del ci bu lesse wér lay dem poraha condané du ko doñu touba day dem ba ci musa bi té toj lu ko fa num toll bu non juroomi saako sax da ko fay tabax wala mool ko tedd fa bañ ñew nonu lañ andé ak mom ci loolu bam ex ci fi yalla dogal at yi wésu magal yi nga xamanteni muy magalu corona la fa dajon ci adiyé ak yeneen ni xam mbokki talibé yi jaayante won nañ ko adiyé jojé mom lañu dajalé muy ablim ñu défarat fa neex ndax ku na xamné bi ko ci adama défaré bobu deruñ ko won raxuñ ko won milton nemu né wayé ci lañ ko tambulé défar ba neeg yépp mel na wara mé ñu ta fondation lañ fa juroomi neeg yo xamné ben bu and ak salibé bu am juroomi ram yëkëti fa mbarum 25 mètres yo sur 10 ba lepp tépp jox lolu nak adiyé joju ku na xamné né magal gi nga xamné suñu borom dogal ñu magal ton adiyé ak yenn ni mbokk talibé ak ku ci mel yenn ni mom lañ bolé bam ex fofé kon mo mel liggéey bo mu ngi xaar taw loy sonu bal def na nañ koy fatali mbolo mi ndax dama na def nan bu soñon luñu sumu sonu gan rek dañ koy jox yité yité joju na moy bëggul mu am ben temps bo xam day dem ba bu japp li war nako ma def lolu dama ci soñu talibé ñu xam ko liggéey fofu lañ tollu liggey bi ci touba it solo ma fat rek brik de mi ngi waxtan man ne dañu bëggul fuñu joggé ci magal gi lu fi nek lu toll ñu tambaliko kon ñi ngi soñ mbolo mi xamna bi liggey la ñetti mbar yëp dañ ko wara defar mu doon mbar yu muccu ayib yo xamni lepp luñ fay def ndax ku na xamna ne ni ko ba ali waxe mbaram seyd khalid me ñu daan jang xalid kenn ku na xamna la ci sama waxon ak waccu way bañ ko joxon kon bu ndem bu ko dekkalat ndax ku na xamna ne kër ga mbal sir bakhare fa nekkon ak mbarum jafati khule te ñaari mboy ñaari mbar yi melnu nek mbarum waccu way waxum buñ ko indi wat ci keur ku xam jeexantelu keur rek xamne li mu la fi mu ni fe ñak kon nak lolu motax ñu bëgg soññat mbolo mi soññat mbolim federation ak mbolim kurel go xamanteni aju nga ci sansu gan te diko dundu nga bayiko xel bax ñu dajale adde ji inshallah bala ñu buñu magale ba nopi ñu continue ci liggey bobé magal gën niñ ko daan def rek niko soxna ci def def ne magal gi mom ñepp ko bokk waye nak mbolo mënu ñoo dajé mukkut amul organisation organisation bi niñ ko teunké won moy dañu fexon ba fédération yi nga xam ñoo ngank liggey bi ñu jël gën def lay ay patch jël ñi nga xamanteni ñoo fété wañ wax ku ci melne mbour ak kaul ak nar ak touba ñom lañ jox wañu mag bi sude touba gi xamanteni fi lañ fété fédération touba bi ak fédération dakar ak bu kaw wax ñoy basu xess bi ci kaw bi ci mbéd mi bu leeru jëm ci biir kër yi nak secteur yi kenn ku nekk amna kuñ fa fétalé fofu lañ ci bëgg moy mbolém ko xamni ñëw ci magal gi rek commission bo ci soxla ak ko soxla ci mbolém bo ñëwé rek ak fo bëgg tab ci liggéey bi bo diké ni la orienté ndax it mbolo bu toll nonu mëno ko dajal té amul organisation day ñëpp sans gan ñëpp dañu am ci mum yéné tay ñikoy dikkel dafa bari force ko orienté mbolo mi kenn ku nekk ci la war né bu ko ré bisu dina nosu bo buñ fa jogé né xam ñu ci kat teŋkuñ ko ci ak daanu kat fofu nak mo taxone sans né nañ ko gëna léral baaxa baaxa ba kon nak ñi ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp nak di wax né Cheikh Samal mom li nga xamanteni def nako dama nan Seigne Cheikh na man dafa image mom day dess ci sama bibu set su takusan masani jot Cheikh Samal dama ngi fatelako don ta goné la ci kessons ga mais man limay faté bari wul bu takusan masani jot bañu wëru non ci tapat seng bi jakaro buntu neeg mag bi den ak mbaram ya fat khulle bi ñima ci gëna japp sama xel moy ci japp sama mi ci Moussa Khassaye ak Afi Mbacke niñ dañ wëru ci ngon gi ni may ndrom ba legi image bu dafa dess don ta xalé la nang koy baye xel kon jeexental yoy dafa nekk ci mom bu li amé dañ nan muñta ñak da nit ki lu muy dundu tamuy deug ci mom tay mbag force jeexantal am tamu moy li kon nak ñi ngi taxal fofu cadeau rek di sante mbokk talib yépp rek xamna nak damay wax moy suñu mag ñi muñu leen ñak ñaanal ndax dama nan ci cheikh na ñun dañoo am aw yeru way ndax budé cadeau la sañ nga ni sa baye lako wax wala nga ni baye diiw mako wax tay dama nan ko ñun liñu am na to moy duñ tudd mukk ñaari fan yone wuñu audio wala image di laaj ba xam li lo ci xamone wala sa baye waxul da dama nan leen xissa buñ fi dégg ci aduna buñ ko wéddu ci radio susura fa nek pe lañ xam bari na ndax it bu le sa wajur waxit mag ñi nekkone soxonse kenn ku ne amna ci confiance bo xam ni lim ñu wax ñi buñ ko wax ci radio tay li dal cheikh na momu dal dama nan ko leg leg ñu séti mag mu wax ñu lo xamanteni buñ fa génné ñoy xam li nga xam nit ki war na ko barkélo ñu génné ko liñ wërta barkélo ñu téyé ko ngir buñ gisé nit jup fofa ñu la wi so ci ak mom ba do am loolu motax doxini xaw doy war kon nak ñi ngi sant ñepp rek di gërëm ñepp ñu koy wax rek dama nan ko xissa yi mom ñaara ci nek ki ci jarignu ak ki ci yégué ki ci yégué ne bu ko déggé moy japp na ci xissa bi ci lay défaro ba nit ñi gëm ko té légui dafa bari ci yoni soosu gan liñ ci xawa sonal ñun ñi ndaw tan ak ñom moy dafa am ño xamné ci xissa yi ci lañuy imposer nit ñi ba nit ñi gëm leen faté soxna ci léne su wa nak légui bo imposer nit ki soxna sa bop té wëno ko soxna ci ñaara moy dem bu démé ba gis lu wër li nga yor rek dang koy ñak soko ñaké dafa yaakaar nit la ci jaar fekk nit jaaru ci da gis lu gëna wër li nga yor rek kon nak ñi sandi ñepp gërem ñepp jërëgëf ñaan
2: gërëm fatali won na la yaay jëwrinu bi nga xamni mo am mbolem fédération bi nekk kër gi di ci liggéey Serigne Touba muy daïra Assadou Janna kon mi ngi nonu soxna Assoudawane mi ngi nonu mi ngi lay sant bax di la gërëm di sant bokk yi nga xam ñom lañ ci xal liggéey bi waxat na ko émission bi di fatali ko jambar yoonu mourid Serigne Abdou Samad Macky mom Serigne Chaibou mo bind ci loxol bopam ñaan gu tedd gi nga xam dafa xone kep kuñ fi fatali ko nañ la ko ñaanal xam ngeen ni ci suba gi sax jitu won na mom indi won na ko ci kalamay bopam waye ñu indi wat ko ngir man ko gëna barkelo ci jotaay bi bu ko defé fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas fuk yoon ak ben nga tek ci salatu bi may bëgg wax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamal habibika salatu bobu juroom ñaar yoon nga koy wax tek ci suratul mulk ben yoon ma bamtu ko fatiha ben yoon moy une fois ayatul kursi ben yoon moy une fois l'ikhlas fuk yoon ak ben moy 11 fois nga tek ci salatu bi 7 fois allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adda kamalihi habibika salatu bobu 7 fois lañ ci lañ koy def tek suratul mulk moy tabaarak une fois muy ben yoon kon mi ngi nonu serigne abdou samad moko bind ci loxol bopam di ñaan suñu borom dafa ko gudd fan ak wërte defal nako te yalla jotale soxna aishatu gawan ci ñaan bi nga xamne mom lañ koy ñaanal di ziar bu baax mbolam soxna asu gawan yépp soxna mam jaara sambu soppe soxna asu gawan mang koy nuyu baax diko ziar diko ñaan yalla defal ko tawfiq ak taysir xamna kon ak sina ci chatul emission bi damay jox rek soxna ci suko defé wa damay jox soxna asulo mi nga xamne moy jëwul soxna asu gawan yépp ci walu federation asabu janna moy seen jëwul kon dama jox soxna asulo suko defé mom soxna asulo xamna bëgg nañ bala nga ki nga fatlino soxna su li nga dund nak mom ci wax yu am solo yi nga xam daan na leen ko wax ak li nga xam non la leen yarewal ak li nga xam ni non la doon jaxaso njabotu serigne touba gi bëgg nañ nga fatlino inshallah taala ci jotaay bi yaangi and ci television samadé tv kon ma bayil la rek nga ñew soxna asulo
3: Assalamu
2: alaykum wa rahmatullah
4: kaddu gi sax manona ci ñak ki ndax soxna mam faati bu waxe rek melna ne waxna lepp kaddu gi yep mi ngi ci mom dafa bax rek waye kon lepp mana ma genn kaddu rek lay doon waye ma siara ñep di ñaanal ñep di nuyu sama set bi sax murtala ma kemi di sama turundo do sama turundo serigne ma ngi leen nuyu mok serigne basirou me di nuyu cheikh na joxane ak modou mamoun geye soxna am fatih ak serigne bi ma ngi leen di nuyu yépp nang gattal ndax ma gattal ko rek te di man samay cadeau lima koy gattale moy ci état bu ndulo ci digënté ba lama fa nek at mi nga xamne na leen julli juma ji la dem ci ay loxom ma fekk mu jël sama ci sama kër yaay boobu mi ngi kër Serigne Fallou ci kër soxna Sodo kër Serigne Ousmane Boussa boobu fi laa ko fekk ma ànd ak moom ku ñuy wax Cheikh Fall moom fa jële si yóbbu ma ndula mu nekk foofe ma dem fekk fa soxna Boussa mi nga xam ne mooy doomam diptaawam ak soxna Ami ñu bokk nekk foofe ci kër ga fa lañ nekk mu nekk ci jaamu yàlla di jang alquran di liggéeyal Serigne Touba mbolam ndulo ña fa nekk itam mu teg leen ci yoon boole ci di leen dimbale di ñu liggéeyloo di ñu jàngloo di ñu tarbiya te liggéey baatam bàyyiwu ko woon ak ñun kafe dong buñ ko masaan di tàngal day dikk toog yaay dem saaf kafe gi ay mulee lañ koy wole seggu gi ci seggu ceer yi nga xam ne moo fi amoon ci segg yooyu lañ daan segge sukkër tël si si moom la daan sukkër kafe gi dañ ko daan def ci ay gamel da ko daan toj def ko ay gamel ba mu fees ci lañ ko daan ci moom lañ daan sukkëre bu jeexee ñu tojaat leneen kafe meew ak lu ne loolu lépp da ko daan def waaye nag lépp moom ci loxoom lañ ko daan loxoom la daan jaare moom ñu wax defal lii bàyyi lii bu dee togg day dikk toog ganaar yii buñ ko defaree yaa danga koy soqi duñ ko soode bala ñu koo soqi dañ koo butti ba noppi nga raxas ba mu set nga togg ko nanga ko war a togge te lépp day toog te boo demoon ba xaaju guddi lu ca sikk danañ la yee dikk ne la jugal mooy dikk kii li ci tànkam ne la jógal nga jóg mu ne la demal boyale fourné ba wala demal jël matum fourné boobu moo daan am ba bëkkëriñ ni sax bariwut matum fourné mi la daan doon nga tok togat ko bam ñor bu dité jëm fa rek fajar tam dang ko tok non lañ nekké ak mom ba niñ diketu baagi mu bolé di togg ay agn diko jox doomi Serigne Touba yi di len ko sédélé bayout kenn ke soxna Fatou Diatta la daan tambalé ba ci keur Serigne Mourtala keur Serigne Abdou Khadir bayiwuñ kenn Serigne Abdoulat jamono yi nekké ci keuram gi bobu soxna daba mo da nek fo fa la daan mo soxna daba da daan joge ci keuram dik and ak njaxat dom ji bobu njaxat bakami lu tuti la mo and ak mom dik and ak mom togg agn ba bam ag mu sedele ko kon yima ci leral dal yoyu te li gëna gatt ndax gënaaw tam bi dafa jeex te guddol gi jëru ko ndax liñ ci wara wax yépp kilifa yi wax nañ ko mirum soxna sagan mom mënesu ko jéxal dañuy sant soxna bali mi nga xamné tam moko fi togal rafetu taxaway lol nak ndax limuy def mom bu soxna bu sa nekkon wala soxna amé tam lolé duñ ko mëna wéssu duko mëna wéssu te kër ga ku fa dik da ngay def né soxna amé nga wala soxna bu sa te lol lepp ci taxawayam la ak yaatalam lu lepp lu lo dik ci kër ga tam mu yëkëti ko sédélé ko ñabatu soxna sagan kon nak lolou mom dafa bax rek nam ko nekhon tam yeuf soxna sugan mom buñ ko ko joxe lolé dana ko meuna jëfandiko waye lolé lepp du ci def on defu ci dara kon nak dañ koy sant mom tam te diko ñaanal di ñaanal soxna mam fatou ko jëmi tam ñing koy ñaanal ab taxaway mom tam ci kër gi ndax lu ko yaata rek la ko la bëgg ak sagu kër gi kon nak lolé dañ ko ci sant ndax man mi ma ci donalé ab talibé rek la la sama baye do non lol fofé rek la taxaw duma amuf ben daraja budut ab talibé rek donu talibé rek top ci ñom mbake luñ wax rek noné rek lay def ndax mom sama baye musta ñëmé tok ci doomi Serigne Touba mu wax mu jog mu xam la muy wax lu mu doon bu ma saan wax ba noppé day genn bu genné lim doon wax mom ndax xam ngeen ko mom lay wax ndax respecté bu mu len respecté kon nak ñoo ngi sant ñepp di nuyu soxna Mame Boussa Mbacké mom itam diko siaré diko ñaanal mom itam yalla defal ko barké wédal ko di nuyu soxna Mame Say Mbacké rakam ko ñoo bu seen ñaar ndey bok ndey ak bay mbirum yalla Mame Boussa mom mo jëkke ñew ci kër ga yalla wéddi ñu indi fa Mame Say Mbacké momé yalla defal ko fa ak njabotam kon lolé kon lepp mom mbirum yalla yaatalou Serigne Touba Serigne Touba mom dara am du xat waye melna né mo jur dom ya ndax keur Serigne Touba mom bax rek fi am solo bo baxé rek melna né ya jur ñepp kon nak ñoo ngi ñaan lepp luñu am ci keur Serigne Touba gi wala ñu am ko ci keur Cheikh Mart la gé ñu bokk ko ak mom ndax respecté ñu jox nañu ci tek nañu fenn ñoo ngi ñaanal ñepp di ñaanal soxna Touré mi mom itam ñong koy Mariama Touré mi ñong koy nuyu bu baax te ñaanal Serigne Mourtala mom itam taxaway bi li Serigne Abdou Samad bëgg lepp ngeen aw ci yoon wa rek ci barkab Serigne Touba ñong koy ñaan ci barkab Cheikh Mourtala nak jërëjën jëf
2: taaka jërëjëf soxna Serigne ñu lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq
3: may la tay barkelu ci roga jox ñu xamna ci barkelu ay kaddu
2: bokk yi nga xamna ñoom téwé nañ detaay bi waye di sant bu baax bokk yi nga xamna ñoom ñu bayyi xel mel na baye djibril sar ñu ngi ci téléphone bi bokku na ci ñi nga xamna suñu biir leen soxna seen yar di ñaanal bu baaxa baax soxna bayyi mi nga xamni mo tok detaay soxna Aïchatou bintou Khadim Rasoul sunu borom yagal ko fi lool ba lepp lo xamanteni amna yene liggey ko rek mu agale ko tolet barke Serigne Touba baye Djibril budé jek nak ñu baye ko mu tabbi ci jotaay bi insha Allah ta'ala wa pay kon man nañu dox di weyel bu ko defé ñu dox soxna Mariama Sar
3: Touré
2: soxna Mariama Touré mom addu ci detaay bi soxna Mariam bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullah assamadiyé ñu leen di ziaré jital suñu nuyo Serigne Dakar Bachir di ci tek Cheikh Abdou Samad mom Serigne Sonyebou di am mbekté ak contentement yaakar na né ci koor gi lañu ñëk tabbi ci plateau Assamadia waye nak da nañ leen top damay wax né damay ñëkke bala ma ñëw ci dëgg débat émission bi damay ñëw ci Serigne Abdou Samad bi fi Serigne Moustapha Salihou bayiko xol yépp sëngem ci caractère ak fulla gu mu amone ci yoonu mouride waye bi xel yi délu ci waté ci Serigne Abdou Samad kenn yabul yoonu mouride jaarale ko ci Serigne Abdou Samad amul benn yitté amul benn soxla budul lu yak ñak yoonu Serigne Touba bi barki dembu ci semaine bi ñu genn dama and ak benn seut Serigne Touba seut Serigne Abdoulat ñu dem ci kilifa khalifa général Kaolack bi ñasseen yi bi ñu démé nuyo ñu nuyo le ko kilifa gi kilifa dama li tax duma mëna jaar ci turam dama ko lajul ndigal bi ñu togué khalifa bi ne ko ki seutup Serigne Abdoulat la khalifa bi da di génné xaaliss bu takku dal di ko koy jox bim ko ko joxé seutup Serigne Abdoulat bobu da di nuyo jamanté ba nopi dal ne ko man tay dama fe ñewoon rek ngir nemmiku yoon wu bax jugé Touba ñew Kaolack fekk fi khalifa Kaolack bi diko ziyaré ci waye luñu am indi wuñu biñu paré mu di ci waxtaan ak Serigne Abdou Samad mbékté mi ci Serigne Abdou Samad am xamal ko ne ko li moy wartéfu ko xamné da ngay mbubone da nga bayiko Touba muy fulla jo xamné gis na Serigne Abdou Samad def ko ñukoy ñaanal mbacké mu yagg fi te wër bu fi yagge yoon wi dina gëna fegu dina gëna ñago ginaaw lool nak señ soxna Assou Gawane mi ñi waxtane tay xeyna man wax deug yalla sama xam xam sori wu ci waye mën na xey suba 8h ba 24h di waxtaan ci soxna Assou Gawane loolu liko def moy kep ku soxna Assou Gawane nopi ci mom rek danaka jikko yiñ lay mengaleel ci soxna Assou Gawane yépp dang koy gis ci mom muy soxna Mame Fatou jëmi nga xamne mom la yalla dogal ma jaxaso ak mom muy nit ku yaru ko xamne ñaari bak rek la koy bak muy jaamu yalla ak liggey ak dimbele ñu mëna indi wa ta'awunu anil birri wa taqwa muy soxna Mame Fatou jëm day xey di liggey 24h sur 24 leneen lim koy bolel rek moy liggey ci yoonu mouride jaarale ko ci yoonu soxna Assou Gawane wi nga xamne kuko xamne ci jeewri ni la bok tay so gisee lim réaliser ci matériel bo xamne ay jumtukaay yo xamne dañ koy soxla lepp jëm ci liggeyal soxna Assou Gawane da ngay xamne ki ku ci pesteefu la te teewul mu bolé ko ak di liggeyal bopam dem dama ko fekk maniko su la neexon nga tok lepp loy soxla suñ borom fagul nalako waye teewul mom liggey rek la bëgg ñu diko sante bu baax man de jël na ci jikkoy soxna Assou Gawane jaarale ko ci soxna Mame Fatou muy mandu ak nango liggey ak sax ci di jaamu yalla ak dundal khassida yi kon yaakar na ni ñi ngi nuyu mbolam ñi fi tok ci jotaay bi di ci jital Cheikh Murtala mi diko ñaanal mu yagg fi ñaanal Serigne Abdou Samad yene ji mu am ci dekk bi suñu borom agalé ko ci barké Serigne Touba ma ngi sante ñep di gëreem ñep di jéggulu nak wax dëgg yalla jëre ngeen jëf
2: soxna Mariama Touré ñu lay sante bax di la gëreem kon nima ko waxawal légui rek mbolem bokk yi nga xamni aduna ñoom ñep day melni kenn ko rek andina ay cadeau yu am solo ci dundu soxna ci waye ak li nga xam non da lan yaré muy lo xamanteni day ñu sëkk rek ci ñu man ko roy ci mom ci ay jikko ak ay melokat ñi ngi sant baax di gërëm di ñaan suñu borom defal tawfiq xamna kon señ Jibril Sarr bu fekke jekk na ñu duggal ko bu fekke jekk lu bajjal ma bay la nga indi sa cadeau yu taggo ma doora jox bay li inshallah soxna Mame Fatou bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah jeuf señ Touba jeuf señ Touba jeuf señ Touba ma di sante yalla jël ci yenente bi sant Serigne Touba sant Cheikh Habib Mbacké sama wayjuro mo bolé won ak sama sugara delu wat di santat soñu sama borom kër gi rek diko ñaanal ab taxawayam yag lool tam and ko wër sant sama borom kër bu baax ba ma bayyi ci kër gi señ teyet ndax suma amutoon digal amit luma am am yene duma mëna ñëw ko sant ci taxaway bi sant mbolé niñ bokal plateau bi di deugal nak waxi soxna mam bu son jotté ji ak soxna aslo ci soxna bali diko sant momitam bu baax diko ñaanal suñu borom guddal aw fatam te wéré ri ci rembal limu yéné liggéey ci kassana sugan gi mu mën ko mortali ta and ko ak ñun amna ci yéné lool ta am ci ab taxaway choona bi ci sonu sax duko sonu ci magalu soxna mom niko soxna mam bu sa waxe itam nonu la amé ba barki dem ba ci mujju señ mam ndika na sa ko pep bima andil bis bi del segut lepp luñ ko andil ci turu soxna sugaran njabot soxna sugaran la koy seddale wat soxla wu ci dara muy xari tabaski ba ci ndogu koor bi señ mam ni mako seddale mako indi sama kër kon lol ñing ko ci sant bu baax ndax su ko neexon teye ko ndax yef yaayam amna ci ab sañ sañ waye def ko lekku dara bayen ba nopi nak jël lepp bayen ko jël sax bi bayiko ci suñu loxo melni nu noyor magal gëna koy doxal kon sant nañ ko ci bu baax tay ñaan taxaway bi yag non lañuy sante señ mamoun metam ndax wax deug fu liggey bi yegg rek yeggale nako fa señ ci bi saar ak mbolem ñiñ ko bokkal ni sant soxna slo me nak jëwriñ ju ko maté lool jël lepp tagat ko ci sama loxo nangu wuta xam nangu wuta jité dara lo wax mëna waxal soxna ma fati xal sax buñ ko ko joxe man la koy joxat ma denkané ko ba ñegg ci bisma ñing koy sant bu baax non lañu sant soxna ma fati bas ak soxna ma sambaaka ndax ñoo narona bokk jotaay bi way dañu am galankor ak mbolé mbay ñing bokkal soxna suga ñepp ñi ngi leen di sant ndax sey gi muy mag ñi muy gono yi ñepp ñu jox waccu way biñu suñu borom jox xébuñu ñu ci dara yebuñu ñu ci dara itam ta duñ def dara ta tagul manu lañu ci xalaat lool ñing leen ci sant bu baax da di len massaw choona yi tay ñaan suñu borom yeggalanu ca bisba ak jamm ñu fekke ko tal ko ta man ca dara di sant nak mbolé ma daayere bi rek ndax dama yëkëti ab jaayante bo xamne dama leen soxna sugan mom leppam dafa wara mat kenn waru ko nuyel ay bagage lepp kër gi da ko wara am ta bima ko woté ñepp dañ ma ci ewusi muy ay mbana ak ay fourne ay plate ay pan raxasu
2: masallah
3: fu ne yaakar naane assu mu nek ba ci goor ñi dama leena sasa kenn ko ne mbana ak inde ba ak kuddu ga
2: masallah
3: lepp andi nañ ko palaar yi gono yu jigeen yi nga xamne amaguñ doolay mbana amana leen gono gu na ma yeen ñaari palaar
2: masallah
3: ñepp dañ lepp dañ mako nangul palaar yaakar naane bu mutul ñett témeré palaate yaakar naan la ko manki bari wut
2: an
3: raxasu yi egg na fofu mbana yi nak mom ma ngoy dolle soñe ku dikka gutton ma ngi lay soñ nga ñew ndax témeré mbana la soxla to amagumako
2: waaw
3: ndax gana magal gi dem nañ baytal juroom ñett fukki mbana kon ci témèr lañ jëm suma sañoon kenn duko loye ci matériel bëpp dañ koy am
2: waaw
3: faar ñu señ mamoun di wax itam bama ko balé di ci wax ak soxna bali ak njabot gi ñoom ñepp
2: yaag assalamu alaykum
3: ay nak xeyna ren la ko yalla doora dogal ñu ci doon am digal mom itam ñi nga dox jëm ci
2: assalamu alaykum
3: magal gi jallé liñ am rek ñu la di tambalé xamna na soxna sugan mom xamna ñaka tambalé waye buñuy tambalé muy ag buñuy tambalé muy egg ci carton
2: wéer assalamu alaykum wa rahmatullah
3: lolé ma ngi ci sant ñepp di netal ben xessa bo xamna nak ci batinam bu ma sa am ci sama wayjur bu jigen ak ni mbokalon dara soxna ma sax soxna ndey fat sek soxna xadiñu ñu daan def leg leg ñu séyalé ci soxna sugan walal ko ciéré wala sunguf dafar bam bax ni mur ci boole bi yan ko soxna fadja sama mak ñoo bokku lepp mo daan togg añu soñum da xade bi aljuma ci jot soxna ma faati lamin ak soxna nday bakke ma sota ñu ko yene soxna fadja ñu yobbu ba benn bis nawet ñew ñebbe ji ñor rafet lool sama yaay daan ñebbe ji dañim rafeté dañ ci wara wutal soxna su gaaw neeti ko ko mo soxna yim nekkalon ci kër gi ñu daan ne bismillah ñu daan di tan ni ñe be ci defara lem ko ci bol bam fess jël nap bu wex dal biñ ci daan mur ci am soxna fadja nako ñu dem séyar ci soxna suga defar sék daan na fa soxna say buñ démé fa soxna su du defé na
2: assalamu alaykum
3: daan andi lañ andi wala sunguf ci nako amañ dem rek séyar ci mo soxna ma sañu ñu and dem waye biñ jubé soxna ci mi ngi tok ni biñ né teul ci neeg bi rek ak soxna Khadja sama mag bobu daade yanu bol bi mu duggé rafa né soxna loyo nu sepp ñu xamné kon mom ko daade né soxna loyo nu sepp
2: assalamu alaykum
3: ñepp dañu daade war rek da seen gi ñu yenn ko mo daane ko tibbu ci dem taw na ñaaral ma ci togal ma ci ñaar ta bo ma ñom ñu nga doon tit di xalaat naan yalla buñu tax yaakaaram defé né ciéré lay sentu wala sunguf wala dara ayam dal bimu duggé rek da ko soxna loyo nu sepp yannikul ta dem ñaaral ma ci
2: assalamu
6: alaykum wa rahmatullah
2: ku dégg ni nga waxé di nga xamni da nga dund soxla ci yalla la yalla dafa gudd fan ko and ak wër ngeen and ak
6: assalamu alaykum
2: ak la liggéey bi ci parti Serigne Touba wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: wa mo ngi di ñëpp di ziaré ñëpp
2: ak yalla yalla mo ziar
6: man Serigne Djibril Sarr mu sonna ci gawan di bay falam
2: wa ké Serigne Djibril Sarr ñu lay nuyu baax di la ziar ya nga and télévision Assamadé TV pan ñu bayila rek nga indi comme mbokk yi niñ ko waxé sa digënté soxna ci waye soxna ci ak ni nga xamanteni non la doon yaré ak soxna ci ak ni nga xamanteni non la jaxassoon ak jabotu Serigne Touba
6: wa Serigne Kosso ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baax baax
2: jërëjëf
6: tay yi nak xamna dama yéno xol bu sedd ndax bobu légui ma ngi di suivre en direct depuis Dakar ndax amna ligne bi man ko doon xool di suivre émission bi di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax ginnaaw bi ma nuyoo kilifa gi si Abdou Samad maa ngi nuyu mbooleem yi nga xam ne ñoo teew ci plateau bi tambule ko ci sama seexu bopp boobu nga xam ne soxna si gaaw daf ñu seexale woon joxoon ma ñaari nooru daara yi ñi xaw ma lu mu tax soxna si joxoon ma ñaari nooru daara yi ñi bi ma génnee yëpp ci moom ne ko ah yow day soxna si kon yow la ma doon wax nooru daara yi boobu seen Aliou Diop moom ñu ko yor ba léegi ci lañu soxla si séegale ci xaside yi man ak moom ak adama ñu ngi wakkan a akan ma yëkkati sindi yi jox adama ñu ngi wakkan a akan waaye nag loolu balaa ma tee ñu ci li nga xam ne moom lañu soxla si boole woon ci liggéey ci xaside yi damay ziaré waa kër gi yëpp ginnaaw bi ma ziaré Cheikh Mamadou Mountaha di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu ci wérul ko ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi ñu ngi ziaré bu baax soxna Bali ak mbooleem ñu ko fa teewal ñoom soxna ma Fatou Dieng ñoom soxna Aslo di nuyu bu baax tamit Serigne Cheikhouna Diakhaté suñu jarbat Serigne Mamoud Gueye jërëjëf gi nga xam ne mooy coroner Assaboul Janati ak mbooleem ñi fa teew yëpp bàyyiwuma kenn góor ak jigéen nag ak ndaw soxna moom bu sa jote ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ziar moom tamit waaye xam naa ne téléphone bi sori na soriwaay boo xam ne la ma ci bëggoon développé yëpp xam naa du ma ko man ndax man dama nekkoon ci kër ga ci ndigali Serigne Abdou Khadir man ak Daaru Diagne la Serigne Abdou Khadir joxoon soxna si gaawan kon Serigne Aliou Diop moom dañoo àndoon liggéey bi lu yàgg ak Baye Mourid Gueye mi nga xam ne moo ko fa indi woon kon xam naa ne moom foofu mu toog tey ji mën la fa toogal lu mu leen ci wax rek xam naa ne bàyyi na lu ci lu bëri loo xam ne li temps bi mayee koo pour mu mun ko mën a développé ñi ci sant nag bu baax a baax a baax xam naa ne aw ma dara lu ma ci yokk lu weesu xam la ne foofu mam sonna mam Fatou Dieng daanele maa ngi koy déglu léegi ci suuf ci écoute bi nga xam ne sonna si gaawan dafa mos a dañ kumpa ci lépp te loolu ci sañ-sañ ba mu am ci boroom ak nguuru sëriñ ak nguuru sëriñ bi ndax sëriñ bi nguuru suñu borom suñu borom da ko ci xaasal daf ko ci ak xajj boo xam ne bi lu ko ci soob la ciy jëfandikoo noonu nii la sonna si gaawan nekkoon xajj ci biir nguuru sëriñ ci waa gi ba nga xam ne lépp lu mu ci bëgg sëñ bi da ko ci fekk ci fi saasa te loolu xam naa ne bu fekkoon ne temps bi mayee woon na ko wala beneen émission boo xam ne bi dañ koy toog ak waa Samadie di leen ci indil ay firnde yu leer nañ yoo xam ne ci moom lañ ko jëlee woon ci lamiñ boppam wa ila mag ñi nga xam ne ñoo njëkkoon ànd ak moom ci ndaloo njëkk ja ba nit ñëwee Touba loolu daal mooy sama contribution tey waaye wax dëgg yàlla lépp loo xam ne li ñoom wax nañ ko fi ci wàllu yor bi rek yaakaar naa am na luñ ci bàyyi àggoon na ci moom jëf waxatu loon danaan jëf rek cubaati na bu rëy ba ak sañ-sañ bi mu lay wax ne am na ko ci biir nguuru Serigne Touba gi nu mu bëgg waaye mel rek daf ko daal di mel fi saasa te du caagan sax mu ne mu wax wala mu bind jox la wala mu jëf loolu dara àggoon na foofu moom soxna si gaawan digganteem ak jaam ñi te loolu ci sañ-sañ boobu nga xam ne am na ko ci biir nguuru Serigne Touba gi rek la ko jëlee woon fum bëgg musan bëgg agali goor ci borom ci yar ko ci tarbiyatul hal lo ci tak rek wessu nako barki serigne touba koku moy soxna ajoutou mbacke bin cheikh al khadim kon tarbiyé yi mom du ngi don defal nak jabotu bopam gi di lañ jabal ci mom ci baye cherno cissé ak sonu sa dekon keur serigne moutaha serigne moutaha mu len di jangal alcorane ak di len jangal mbiru keur lolu yakarna moy liguel élémentaire ci yar bi nga xamni sonu sa gawon don ko yar waye agone ci fo xamni fi mom ni xasside dal wuto serigne touba ci minde fi mo sonu sa ak say sañam ak darajam ak martabam agone ci kum bëgg defar dot la sante dara wala dalay xor rek yegal la kon lolou wala mu melal lo xamni non la bëgg serigne touba am mouridadikh mel té lolou mu ko tambalé ci mag ñi nga xamni ñoo ñëk gaday and ak serigne bi ci cheikh sa ci ay ndéw mi daw ci wa keur serigne touba yi mu andul doon ak cheikh serigne touba yi seeni taw len ci nek fi lañu fekk kon ñu ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp damaay bañu jël taw bu guddu waye lolou dal moy essentiel bi nga xamni dama bëgg ñëpp xamni sonu su gawan mom da fay day jofal fara joju nak ci objectif ci bopam moko wax ci lam yu bopam ndax bu mu san ñew ci bir keul man ak mouride geey daf ñu daan wax yeen daanu kat yi ñew leen ngeen dalal seen bay bu tedd bi di señ objectif bu ko defé mom mo ñu daan yé ci lu bari mo ñu ag ci li ñu wax né sonu su gawan moy jofal fara man nak par curiosité musna ko laaj nako lan moy jofal fara mu ne jofal fara day rap bo xamné da nek ci digg aljana nga xamne mbolam neexti aljina yef dañu dajje ci rabba kuko mos rek mos nga mbolam neexti rabbi mune koku moy sonu ajoutou mbacke bin cheikh al khadim sey objectif la lo xam te lolou lañu japp te lil waraji moko waral kon dafa jaay ak njabotam jende ko serigne touba mujj di umul mouridine gëna bam nekk umul mouridine ci ganni ci aduna ngu teddu gu reego nga xamni len lu ci nek mu ñu ko developer kon li ci serigne aliou diour wax job wax rek doyna seuk ak barke duma ci yok len ñu diko sant mom tamit te diko gërem te diko xamni li rek lañu fi sonu su bayyo moy nada hayati li shukuri kawni bu ci zatal muhtari nurul kawni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jerejeuf serigne jibril sar ndok bayani ndok ni ngi lay nuy baaxa baax dina ziarra waye dina sant bu baax dina gërem li nga andi amna solo lol ma sha Allah te ni mu ko waxe rek ma fekk mom du dayu am solo xamna résumé man lañ ma wajala rek bu ko rek gaay buñu taggo cadre yi seigne abdou sawar yoy moko ubbul way moko tejjat inshallah bayima bayila kon nga indi sa cadre yi taggo to
7: waxna seigne kosso di santat yalla bu baax rek di jël ci yentibi sallallahu alayhi wasallam santat cheikh khadim di sunu cadre tay di kendal go xamne wo tamé seigne touba bekk na ci
2: alhamdullilah
7: ndax jëm ju sel ci ñi waxtane légui rek bi soxna mom fatti di wax da am luma dikkal muy serigne muntaha neena day mas ñu am jotaay ak serigne basirou mu waxtaan ñom ci serigne bi neena ba yag serigne basirou tang nga xamne neen loolu mu jëw wax di dem ba ni teju bayi len ci jotaay bi ci bobu la ne ci hal waxtaan serigne ba am fu mu yegg neena bi serigne basirou joge taxaw dene ay serigne touba mom kom ful la wa serigne mom kom ful la fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow neena fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow lay wax ba fatu lolo nak boko de setantal manam mouride bena man nga ci nat sa dig ak serigne touba fo tollu ci mom mu tollu fa ci yow lolo bi soxna mom fati di wax rek daf ma dikal ndax waxon na sank ne soxna ci mom wax ne serigne bi mo len wax ne ni ngeen ma wootu ci sen mam soxna buso ñuy taxawé soxna mam buso no xamne soxna fati mbacke mi dan ab do mo lan domam ju jigen bu fi newon muñ ta taxaway bu maté non yi lolou dama ci dégg légui bi soxna si wax mané la serigne basir waxon mo dal soxna sugawon fi mu tollon ci serigne bi fofu la ko serigne bi toll ndax tay soxna mam buso ak rakam yi ken desu fi ñom ñepp yalla dogal na njabotu soxna si ñi ci doon goor ak ñi ci jigen ñepp ci kanamam lañ wacce liggey delu ci sen borom soxna si bayiko fi 84 niko mom mun waxe ba tay ji mbiram melni kon famu tollon seigne touba lako seigne touba toll motax seigne touba dajale njabotam gi ñu wootu ko ci ba dare soxna su gawan la suuf soxna bali mu bax mu tedd bi jité ko and ko ak bokkam yi bax yi ñi ngi taxawu soxna su gawan taxaway wo xamne dom munu ko taxay wajuram ndax ñom fiñ saña ak liñ saña def su ko dom dañ defal wajuram ñu ne lim ko jura tax motax señ bi faxas ay domam baye fi njabatu bopam gi ñu mëna taxaw taxaway bi digey bi kon fam tollon señ tuba fa la ko señ tuba tollu lool la deg ci waxi señ muntaxa ji kon nako señ tuba tanne won mok bokam ya ñu wootu soxna jaara ne len leer na yeen ñi non la len señ tuba tanne ngeen wootu soxna sa gawan ci digey bi manam du seen cobaray bop way tanne fu señ tuba ngeen soxna mom fati soxna bali ñi ngi len di ndokel bu baakha baax ndax yeen señ tuba len tan ngir ngeen fetel ko soxna sugaan fi ngeen ko fetel te aduna sepp sere nañ ne niko mamoul waxe keur ga nam melon ak soxna sugaan nim doon dundé nim fi bayiko leneen na warona xew ndax ma ngi fateliku bañ ko ñaanale ci talata ja ci aljuma ja fi bayiko won astaghfirullah te talata ja la fa bayiko won ñu waran ko ñaanal talata simple lat nañ ko def aljuma buñ xamanta jaxlé sax par talata ji mu faato bi mu délusé ci la señ abdou sakor wacc ligéy ci la ñepp yegg né nak señ abdou lat yegoon né señ abdou sakor day wacc ligéy té bëggul ñaari bi ci dajé motax mu xëccat li ndax señ lat mo joxewon digal né bis bi délusé nañ ko ñaanal ñu dem ba ca alal ba ca guddi mu yonné né ñaan gi aljuma ay doon té bobu min ñu sax lool ci Touba ba mu jaxalon nit ñi way ñom dara umpulen li soxna mom fatti di netti legi ci sepp ji soxna ci mbiram nonu la mourid gey mi señ jibissar di tuddu ma koy nuyu te diko siaré te diko ñaanal señ bi dolli ak wëram momit ci kangam yi la bok na ci manam ñi téy ligéy soxna sugaan bala luñ suuf señ jibi bam tay nek wétal na ci lool taxaw ci taxaway bu mat seuk gal na señ bi gën ko tax katanal di siaré señ daawur señ daaru jaagne mom wax momit wax deug ko koy tuddu bis bi rek sam xel dana dem ci mom bamuy jafé mo ci taxawon and ci ak soxna bali ba magal gi eksi mu eksi kon señ daaru ñu ngi koy ñaanal bu baax ay ngeureum chance gawan dole ko mourid gey mom soxna da mu sam bis mu ñuy gorlo garab fofu ci garab gi non ci kër gi xam nga niñ sawara ci liggey soxna rek kone yeek defé mourid na day yeek ñu wax mu daal di nongu ki daal di yeek gis nga mourid bi muy yeek ci kaw laata mo gor ben tiar bi muy yeek ci kaw rek da soxna ci fel buntu bi aksi da xana mourid da yeek ñu ne ko mourid kay mu ne ko waccel nga xam mourid jotta gor ben tiar daal di wacc soxna ci ne ko yow ñepp wara yeek bu mu dess yow ha mourid mi daal ne mourid da daanu won da musse yeek daanu motax bëggatu mu yeek mourid de yoxu yo xamne ba kër gi jaxlé bi mu dalé né manam man bima daano ak legui bima ko xolé fanwer ak ñett la bobu xawma sans xawma ci sam men mbokk musuma fa fek kon lu soxna ci xamene dama daanu di soxna ci da mom da musi yek daanu na wacc yow kay yek waratu la mu reene dama daanu bima daano sama faar yepp dam dañu japp na damay faatu waye sa borom def ci sutura ndekete bobu mom mi moma fek fa ma teddon fajj ma moma indi wat fi nga xamne soxna ci dara da ko umbut dara da ko umbut won mbiram mom niñ ko waxe won legi rek yo xam dañ koy junjure ngir ñu xam mbiram muy ko xamne nima ko waxe legi doyna seuk cieur niko serigne cheikhna waxe won feñe gannar ak gannar etape bi mu doon serigne touba te mom da daan wax ne man ci payuk serigne touba la bok kon moy li gënal wax gannar mom lepp lu fa feñ ci serigne touba rek lu ko yalla fayela demu fo won ngir liggey niñ ko waxe legi dafa demon ngir fay ko dim doon liggey nga xamne daan wax ne mak minanu baqil khadim ak wakana aqan ñoo masé dontel bokku ñu wén at ñoo masé nga xamné jang minanu baqil khadim ak jang wakana aqan ak ligéel sans gawan daam yi bi jariñ daana wax na sax na ngeen fonk khassida yépp rawati na ñaari kanding yoy non la ko don waxé daan na sëriñ bi daana wax né bu ngeen démé ba jamono jafé na ngeen delluat sama ñaari kanding yi té moy minanu baqil khadim ak wakana aqan lool sans gawan daana ko soñé nga xamné yalla dogal na bi mu gane jamono ba yoyu xew ci bañu andi ko ndam gannaaw bi yoyé jallé sëriñ bi dalen wolo wat soxna ci delu wat gannar xew xew bi mu do wax ci la xewé bamu fa démé biir nak soxna ci melni nangootu la jëfëndiko wénu soxna ci bamu jaxlé ci wax ko sëriñ am sëtu mu wax ko sëriñ bi mu ne ko bo démé neek ne xadi na am xélam dal astugan may def ci alcorane may def ci mom alcorane ci nepeguma ci dom señ tuba fofu lañ jaar ak señ tuba manam jang gi ñi dem ji jangi aw yoon la rek ndax señ bi mbiram non la demé ku na xamné borom mom nopi na ci mom laata mo feñ waye teewut bi mu ñëwé da défar giko borom défar da ko tek fele jaar fi ñepp wara jaar ba am lu kenn mësta am ci lañu xamné señ Touba amul morom waye bu néwon cëpp rek indi ak défaram tek lu mu indi dañ ko nan man na nek ndax yow señ borom mo la wajal waye bimu ñëwé wajal ga da ko tek fele jaar fi ñu wara jaar nak di def li gaay yi def ba def lu gaay mësta def ci mënu ñu ko def señ borom tek ko ci seen kanam ñepp nango fofu la jaar sonu gawan bamu joge ci njang mi itam niko señ ma señ ma cheikhuna waxe señ bi andu ko ci wetam jaarem fek bop mokon alquran bind ko ku rafet mind la mind tamit boko gise buñ leno li mindum señ touba doko xame señ abdou samad mi doone ci firnde ku fa dem won la mindum sonu gawan ndax ko bari la waye mindam mu noko xame mindum señ touba ngir bëgg señ touba gi taxna da roy loxom señ bi jangal ko xam xam bolé ko ak mag ñi fa newon té daan jangalé xam xam téré buñ tollu ñoko ko daan jangal ci digël sëriñ bi kon tawfiq ji mu am ak sëriñ Bissirou ñam ñaar ko bokkulé gënaaw bi mu nekké fofu bu sëriñ bi doon ko liggéey la ci xassida ak bokkam yoyu ba jox ko ab jarba tamit sëriñ gawan yëpp ko gawan ab dir bu gatt la fa xaw fa am xew xaw bu kémané mo xew gawan moko fa jëlé waye li sëriñ cheikh na xew xaw bobu du lu ñu netti ci ay radio waye mbirum batin na mu yéme mo xamné man na wax né ci yonti yalla Aïssa lañ ko gëjë déggé sans gawan def ko fofé ci gawan moko fa jëlé andi ko ndula ndula nak nim ko waxé moy étape bi nga xamné mom ab liggéey ko fa andi won mu liggéey fa liggéey ba señ Touba bu ko mu liggéey tabax fa itam kangam yi nga xamné ñom la andalé fi Touba nga xamné ku xémem sans gawan ci ñom goko xémémé fek ñu fess del bi mu ñëwé Touba itam wéel liggéey bo bi ko fi sëriñ bi andé won ci digalal señ Fallu bis bi nga xamné mom lañu woté nak muy ak magalam ma ngi ci sañu mourid yépp ndax magal guñu wotal señ Touba amna barké waye magal gu señ Touba diglé nak yombut buñ la lañ laaj magal yi señ Touba diglé bokay wonji sabaram boné ben ñaar ñett doona ñent dé dontel magal yi ëpp na jinni waye magal yi señ Touba diglé bi ci ñëk moy bi wéss bëkk dem muy magalu daru salam lolu señ Touba ci wéssuna diglé ko ay duko dund ndax mom lañ ko défalon ñi diko fatiliko kon lolo moy magal gi jitu ci magal yi bi ci top nga xamne señ Touba ko diglé defal ko bopam itam moy fukki fan ak juroom ñett ci safar lolé magal la go xamne señ Touba ko diglé magal ko ab dir bayiko fi ñu diko wël xam nga bu ko ñetté la moy bi sonos gawan bi ñaar fekk fan ak juroom ci aw diggi señ Touba ko digël sonos gawan ci ndiarém té bo sax tout tank la ci zahir señ bi digël ko nako ñaar fekk fan ak juroom bu accé ci diggi wi nang koy magal soxna sa and ak bokkam yoy diko magal ndiarem jige ndiarem dem dekk bu niñ koy xati gawan wel ko diko magal gawan bi mu ñewé ndula nak ba nga xamné fofu nak melna ni sax mam amna sañ sañ ndax nekatul ci ron kilifa kenn ku lu señ Touba fofu nak la gëna yëkëte magal gi nga xamni bo démé ci wolofal gi señ Moussa kay def magal yi ma nga wax né soxna sa ngi koy magal ca ndulo magal gogé di wéy ca ndulo ba ni bi jibisé Touba gi diko magal waye muy lo xamne dana wax ne magal gi luma ci sonal kenn du sonal ci bindi letter du yegle day xana sama magal gi bis sangam la rek waye bala jant be fenk njabatu señ Touba gi lu for ñu andiko amna bis bo xamne Ablaye Niang bañ koy wax magal gi bo fekk ne mu xey liggey ci bëkk joge na ndar ndax sene rek la newon ñu am fuñu demone ci all bi kërëk bi mu ñew Touba tende travail la ëndalé bi mi nuy sans gawan tende travail la ëndalé nga xamne dañ ko abal fi mbup mom sol ngir jang magal gi té mom rek la sonsta mon ci mo diko jang kon magal la go xamni serigne touba ko diglé bi fi sonna ci bayiko itam nga xamni serigne mamoun mi ngi koy wax légui ké manam lepp day wone né sonsu gawanum sunna la ndax serigne bi manon nako andi ci waxtu ko sop waye ñaar fiki fan ak juroom ñaar ci aw lum teyati baraxlu ci la gëna jamono serigne bi wax né bis magan gi di ñew bu accé mom da bok ci ñuko wara téral wax ko soxna xadi nga xamné soxna su gawan wé at mo mi nga xamné ci la gëna jamono ñetti fan la magé wéru koor do ko wor wa kon lool doyna tektal ci kuy xol soxna su gawan xamné kon fi la tek tankam ndax ku ñuy wor ci ñetti fan ci aduna waxuñu la ngay sagane manam ponki di ni manam ñaaral bi itam moy bimu fi nekké ba am juroom ñetti fet ak tuti wéré di magat at mu mujjuma Cheikh Blad la ñewul bopam yonewul kenn bimu ñewé bu ñuyok soxna ci ne ko lima andi moy koor gaangi jégé ci xamna ci digg koor it ni nga fonk jamm yalla waye at yi mayatulako wër dig wër gi mayatulako kon am nga sañ sañu baña wor nak sun borom mi lako tegon moko teggi man nak don gi ma don domi seigne touba warul na lo ci dan am warul na lako rek ngir rek bëgg xaram dal ndax xam bëgg seigne touba gi muniko abdallah da nga bari yërmane rek waye xana wara upp sa bay yërmane té yow fi ma toll ba nga yërmane dima baña worlo fama tollon bama sa bay di worlo boko gëna metti ndax ya gi wax ma dila tontu man na la gungé sa bay bam may worlo ñett fan la am ci ko suuf kon wara upp sa bay yërmane ci xamona né fofu mënu mako won ci téewul mu def mu saxandu mako bayim ma jëm rek abdallah damay waja delu ci sa bay ci dama fa dem mukk difa yob borop koor manam astugaw na lako tek bayyi mo wor ba dogalub yalla bi dik koor goge seigne touba lako fe bayyi mu wor ko andado ko ñun wor ko bo koor ga jeex keman gi moy ci ñetti fan yi koori ga ci la wacc liggey lolu dul hasard de ñetti fan lako koor gi magewon ñetti fan la magge koor gi kon manam mbirum sax sugan bokoy xol ko ci koor dafa dajale mboram xetu ibadat yi ndax koor mom koor la waye liñ ci julli duñ ko julli ci ben wer liñ ci jang alquran duñ ko jang ci ben wer kon manam mbirum sans gan bokay nat ko ci koor rek kon koor da dajale mbolam xet yu bax yi motax sans gan ku koy liggeyel saxal ci lu bax lenen lo ci bolé ci mbirum bop la waye du mbirum sans gan ki moy sans gan señ ko so ma ngi wacc sama kaddu fofu di santat señ abdou samad bu baxa bax te diko ñaanal ay dongo lañu waye ñaanuk dongo nak amna solo ndax ci seigne touba lay tibbi ci seigne touba lay soti te sunu xel ak sunu xol dal na ci mom ni ko soxna ci waxe seigne abdou samad mosna ko wax ci nekku ci kanamu seigne muntaha fek ñu and fa ak seigne amsatu dama ne seigne muntaha seigne bare de bi muy seigne touba li tax ab ligue mel ni mel ba ñepp diko kagn dara may ko won lu dul amon am muntaha ci wetam cheikh seydine mukhtarit bi mu toge di seigne touba fi ab ligue ak limu jëfël seigne touba dara may ko lu dul am muntaha ci wetam yow na nga tok di seigne touba japp na seigne touba dalay setan nga wet xam nga ni seigne touba dula setan de yow it am nga sam muntaha ci moy seigne abdou samad bi li bama koy wax seigne muntaha gi tok mi gi tok te aduna sepp man nañu séré né fa seigne muntaha fété won magam yoy fofu la fété seigne muntaha te sonoluko te mi ngi koy jappalé ci wër waaw ndax li rek jappalé seigne muntaha la bok seigne abdou samad dara yoon wi nangul mu laal suuf dara yoon wi nangul ñu yeb ko dara yoon wi nangul ñu koj ko lum ci deug lu dul nona dana jël tankam ba mu jël awla miñum daj ko bam set taxawal li seigne touba ba ñepp xamne li seigne touba mu joxon ci nit ñi kon ki ko am jariñ la suñu borom mo waxon ci alcorane ne ko am jariñ ci kaw suuf ma yagal la ci kaw suuf kon yalla nako fi yalla yagal ci barkam wajurum yi teddi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jeerjeuf serigne Aline Diop mu khadimatul khidma Aline Diop jeewrinu abdou khassida ñing lay sante bu baax di lay gëreum ci waxtaanu am solo bi nga xamne waxna ko lu bare bare ma fatali wat ko rek moy ñu bari ci gën bu ñu dundé ci xamna ñing ko nampaté ci yow bu ñu fonké khassida yépp ñing ko jaaré ci yow kon ñing lay sante bu baax di lay gëreum di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq yaatu su barkab serigne touba non lañ koy ñaanalé mbolem ñi nga xamne ñepp addu nañ ci plateau bi waye diko ñaanal bokk té respectateur yi nga xamné biñu tambalé ba tay ñoo ñuy top ma sha Allah serigne Moustapha Moussa Abdou Samad waxna ko mok serigne Bassir ñoom la serigne bi yabal mom sax mi ngi wax né tawfiq ju reey jëm ci am moy kaame bi mu doon défal soxna ci fukki isima ak juroom yi ci dessal fi lako agalé lu am solo la lool moy walé tawfiq gi nga xamné serigne bi def nako ci liggéey bi ñu ko ñaanal mom su morom dafa ko gudd fan ko and ak wër ci barkab serigne Touba xamna seigne cheikh la da melni waxtu wi jeexna dama lay baye nga taggo ma ngi fatali la ñu ngand gawal café borom serigne tukki bi dama di len ñaanal sun borom dafa len tawfiq waxna ko bari na fi jotaay yo xam yag nañ ko and di sant baax bokk yo xam ñoo nek ci régime bi seigne cheikh la xamna ma baye nga taggo ñu yëkëti jotaay inshallah daay wajal video bu seigne salam bi seigne bi salam bi on la ñu tege jotaay inshallah
8: jerejeuf seigne ko so ñi ngi am victime re ci jotaay bi niko baye ali waxe legi rek suñu xeyum tay ji mom suñu kendalul tay ji kendal lo xamne beuglona seigne touba lol ñi sante seigne abdou samad bu baakha baakha baakha wax diko wax ci turu kilife yi rek diko gëna fetali bu baax ay mom nak ma sa wax jo am solo at mi asamade ñeek and ñen magal yi wa japp ne lepp lu ngi defal soxna sugawan ma ci wara jitu al moma aw nak la joxe bokku jël télé bi né yéna ko mom ba kéro magal gi jeex reñ ji itam légui lama mujju wax né ma bëgg fék magal gi jeex solo télé bi dara